သူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်သူတို့သည်တကိုးဆန်းရရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်သင်တို့အပြစ်အတွေ့နောင်တရကြလော့သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သောပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကချီမတန်မစွမ်းသူကိုကြမ်းမာစေခြင်း။တနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံဃာစားတူထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ထံမှာငွေတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သို့သောပေတရုကထိုသံဃာစားအားငါ့မှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖ
ဖျားတခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါ။သူမဒီလေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမဒီလဲကျ၍သေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်တထေပံဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအတ်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်တထေပံကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမျှဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်အေထရိုပီနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပီအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အေထရိုပီခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီတတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပီအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြစ်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံကပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူဒလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဓလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်က
ဖျားသခင်ကတန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထဲကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကဆေလွတ်သဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပားကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နှင့်ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါသည်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါသည်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအားလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါတယ်။ယုဟန်၁၁ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်။ဟေရုဘုရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြ мян ထလော့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၂ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်။ထို့သူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါသည်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါသည်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူ2ဦး3ဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနှင့်အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့
ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နဲ့မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။စားမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွက်ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုပ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တံ့ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြည်ညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါလေ။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့တင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများက
ယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ဘဲဖြစ်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနှစ်နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိသုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတနေ့တွင်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်မာကေဒေါနိပြည်သားတူကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလပေါလုကသူမိတ်ဆွေတိလာနဲ့အတူမာကေဒေါနိပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသချင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကတင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးရဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ19ပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုတုံသင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မြို့သားတို့တင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။တင်တို့မျိုးကိုငါလက်လေကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိဘဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်က
တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလမ်းကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ27စေတားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးသွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အချက်သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစင်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါれပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရက်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါသည်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါသည်ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်
အာနာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုတ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပိုးလူကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တပ်ရရမယ်တင်းနဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်းမောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွေ့အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှာကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ပြတ်ခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူစားတိအသွင်ခံယူမွေးဖွားတန်ဆင်တော်မူတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းနဲ့အတူတမချန်းထဲမှာဘက်လင်မြို့လို့ဖော်ပြထားတဲ့ဘက်သလီယံမြို့နဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာရှိကြတဲ့အသက်2နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအားလုံးဝမ်းနည်းချေကွဲပွေရာသွေးချောင်းစီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရရှာပါတယ်ဒီလိုဝမ်းနည်းချေကွဲပွေရာအဖြစ်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အတူရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ကိုဒီကနေ့ရောက်လာပါပြီဟုတ်ပါတယ်ရှင်မာကုပညာရှိကြီးများယေရှုခရစ်တော်ကိုလာရောက်ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းယေရှု၏မိသားစုအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံသို့တိမ်းရှောင်ရခြင်းနှင့်နာဇရက်မြို့သို့ပြန်လာခြင်းများကိုတွေ့ရမယ်အခန်းဖြစ်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပရောဖက်ကျမ်းများပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့စတင်လို့ပါတယ်အခုဂန္ဓာဖြစ်တဲ့ကျမ်းများပြည့်စုံမှုဆိုတာကတော့သမိုင်းပါပဲဒီသမိုင်းရဲ့နောက်ကျောင်းကိုတကြောပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အံ့ဩတုန်လှုပ်ပွေအမှန်တရားတွေကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ခံလို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ကြိုကြိုတင်တင်ကျွန်တော်သတိပေးထားခြင်းပါတယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတိုင်းဟာသူ့မူနဲ့သူလူရန်းစားအမျိုးမျိုးအတွက်ကျမ်းတိုင်းဟာတမျိုးစီရည်ညွှန်းရေးသားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာဣသရေလလူမျိုးတော်ကိုရည်ညွှန်းဆိုဖွဲ့ဥတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအထူးသဖြင့်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဒီကျမ်းအားဖြင့်အနက်ကိုသိကြားစေရန်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့သိခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများအခုပြည့်စုံပြီဆိုတာကိုမဿဲကဖွဲ့ဆိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကြွဆင်းခြင်းဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာရဲ့ဥတည်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွေ့အထိမှာတော့ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာအခုခေတ်လိုပဲဓမ္မရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒီကျောင်းသားပညာသင်အရွယ်တွေဟာဒီပရောဖက်ပြုမှုတွေပြည့်စုံမှုတွေအပေါ်မှာတော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပရောဖက်ပြုမှုပြည့်စုံမှုအပေါင်းတွေဟာငပြောသည့်အခွန်နှွာစားရတယ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့ရကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးခက်ခက်ခဲခဲရယူအပ်တဲ့အရာတွေဆိုတာကိုလည်းသူတို့သဘောပေါက်ခဲ့ကြောင်းပေါက်ခဲ့ကောင်းပေါက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အသီးခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့အဖြေရှိလျက်ရှာရန်ခက်ဆိုတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်အခုကျွန်တော်အချို့အချက်တွေကိုအစင်လိုက်ရေးချပြခြင်းပါတယ်တိခရစ်တော်ဟာဘက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်စကားဒါကိုမိခာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာပါဝင်ပါတယ်။1သူ့အသက်ဘေးအတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာရှောင်တိမ်ခဲ့ရပါမယ်။ဒါကိုတော့ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး17အငယ်1မှာတွေ့ရပါမယ်။3အချက်အနေနဲ့ကတော့ယာမအမည်ရှိတဲ့အရက်မှာသီးထန်စွာငိုကြွေးရမယ်ဆိုတဲ့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး37အငယ်15မှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းအဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့နာဇရက်လူလို့ခေါ်ရမယ်အတိတ်ပဲအဖြစ်အတက်သုံးမဟုတ်အညွတ်နဲ့အခက်အလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခြင်းဆိုတာကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး17အငယ်1မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်လင်မြို့ဆိုတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကမြို့လေးမှာယေရှုကိုမွေးဖွားတာနဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်မြောက်ဘက်ယာမအရက်မှာငိုကြွေးခြင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်လေနာဇရက်လူလိုလဲခေါ်တယ်မွေးတော့ဘက်လင်မှာမွေးပြီးအီဂျစ်ကိုထွက်သွားရတယ်ဆိုတာကရောဘာသဘောလဲဒီမေကွန်းတွေဟာစောကြောစရာရှိလာတယ်။တနည်းဆိုရင်တော့ဒီရင်သွေးကလေးမှာဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားတွေနဲ့ဗားဆိုင်လို့တော့စံပန်ငကိုကနမကြီးပောင်ကျိုးတာနဲ့ညောင်ဦးကမ္ဘာပြူတာနဲ့ဗားဆိုင်လို့တော့ဆိုပြီးမေးလို့ရတယ်။ဒီအချက်တွေကိုရှင်မသဲကရှင်းလင်းဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်။တိကျရမယ်၊လွယ်ကူရမယ်၊သမိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းအချက်တွေကိုကြော်လွှားပြီးအတိတ်ပဲများပေါ်ထွက်လာစေရမယ်။ပြာဒခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဟာအခင်းပြန့်တဲ့မြေမှာအစင်းသန့်တဲ့ရေလိုကြည်လင်စွာစီးဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်နေရတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်တနည်းဆိုရင်ကဘာကြီးဆုံငန်းတိုင်ခြင်းကယ်တင်ရှင်ကြွလာခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့တကယ့်အရာမှပြဿနာကြီးလို့ရှင်းပြဖို့နဲ့တွေးဆဖို့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယူအဆကတော့အခုရှိနေတဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဟာလွယ်လင့်တကူနဲ့လှလှပပသဘာဝကြကြလေးပဲပြည့်စုံသွားရအောင်မှမလွဲပါဘူး။ကျွန်တော်လူသားတွေအဖို့ အမေပုတ်ချီခင်လို့ရှင်းမရတွေးမရကြံမရဖြစ်နာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေဟာသက်ဆိုင်သူဘုရားသခင်အမှန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာတွေးဝေးမိမောခြင်းကြီးစွာနဲ့တယ်လဲညင်သာပါလားဘုရားသခင်အဖို့ကတော့တယ်လဲလွယ်ကူပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကုန်ကြရမယ်လို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်တယ်အခုခရစ်တော်ရဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းဟာဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားပညာရှိတို့ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားလိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အဖွင့်စကားကဖော်ပြတာကယူရပြည်ဘက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြည်မှယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလျင်ဒါဟာကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့ဖြစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလဣသရေလဘုရင်ဟာဟေရုဖြစ်ပါတယ်ဟေရုဆိုတာဟာအာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ်ချက်မှတီးခံတတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပညာရှိတွေရောက်လာပြီးဖူးမြော်ရတဲ့အရှင်သခင်ဆိုတာကိုနင်းနေမှသူမသတိရဲ့ဘူးသူ့ကိုဒီပညာရှိတွေရောက်ရှိသူစီကိုဒီပညာရှိတွေရောက်လာခြင်းဟာသူအကြီးအကျယ်မျက်လုံးပြူအောင်အထိဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။အရှိအရက်ကပညာရှိ3ပါးဆိုတော့သမာကျမ်းမှာအတိအကျလားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။လူသားတွေရဲ့အတွင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့3ပါးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကခရစ်မတ်ကတ်စ်လေးတွေကပုံမြင်ခရစ်မတ်ပြည့်စက်တွေကပုံမြင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာအတီးယူနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။သမာကျမ်းစာတဲ့ခရစ်မတ်ကတ်ကပို့ပြီးတွင်ကျယ်နေတော့ပညာရှိ3ပါးကိုပဲစွဲလန်းနေကြတယ်လी။ဒီရွေးမှားတဲ့အစွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေစ조사ပြီးဖြည့်ရှင်းသွားကြပါလေပထမဒီပညာရှိတွေရဲ့ကိစ္စမှာသုံးပါပဲလို့အတိအကျဘယ်မှတ်တမ်းကမှမဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဒီသုံးပါသောပညာရှိလောက်နဲ့လေဟေရုမဖြုံသလိုယေရုရှလင်မြို့ကြီးမှာလည်းသိမ့်သိမ့်မတုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အတွေ့အရာဧသည်တော်တွေဟာယာချီပြီးတော့ရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကောင်းငင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ကျဲတလုံးပေါ်လာတယ်ပညာရှိတွေဗေဒင်ဆရာတွေနက္ခတဗေဒသမားတွေဟာအုံးကြက်ကြက်နဲ့အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်ပြူလာကြလိမ့်မယ်။နေရာဒေသအမျိုးမျိုးကနေပေါ်ပေါက်လာကြပြီးယေရုရှလင်ကိုတဖွဲဖွဲရောက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းပါတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့3ယောက်အစား300လို့ဆိုတာဟာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရှိတယ်။ဒီလိုပဲတွေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ရှင်မသဲအခန်းကြီး2အငယ်2အရာယခုဖွားမြင်သောယူရရှင်ဘရင်သည်အဘယ်မှရှိတော်မူသနည်းအရှိပြည်၌သူ၏ကျေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏သူတို့တွေဟာမြို့တော်ကြီးမှာအဲ့ဒီမေကွန်းကိုဟိုလျှောက်မေဒီလျှောက်မေလုခဲ့ကြတယ်ကြွက်စီကြွက်စီဖြစ်ကုန်တယ်တပည့်တွေဖြန့်ပြီးတော့လဲရှာခိုင်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရှိပြည်၌သူ၏ကျေဆိုတာကနေအရှိကျေဆိုတဲ့လှပတဲ့ကဗျာလင်္ကာတွေအမြောက်အများကိုလူတွေတီထွင်လာကြတာကိုကုရတိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုနေကြရတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီကျဲဟာအရှိဘက်ကလူတွေကလှမ်းပြီးတွေ့ရတဲ့ကျဲအနောက်ဘက်ကိုရွေလျားသွားတဲ့ကျဲသာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာအရှိချမ်းမှာရက်တက်နေတဲ့အရှိဘက်ကောင်းကင်ကကျဲတစ်စင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီလိုသာအရှိကျဲလို့သတ်မှတ်ထားရင်ဒီကျဲဟာတရုတ်ပြည်အိန္ဒိယပြည်ကောင်းကင်မှာပဲရက်တက်နေတဲ့အတွက်ပညာရှိတွေဟာအဲ့ဒီနားမှာပဲရောင်ပေပေဖြစ်နေမှာပဲလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကိုဒီကျဲဟာဥတီလျှောက်သွားနေတဲ့ကျဲမို့လို့ဒီပညာရှိကြီးတွေဟာတပင်တပန်ခရီးပြင်းကြီးနှင်းပြီးလိုက်လံရှာဖွေနေကြရတာပေါ့တောလျာကျန်းအခန်းကြီး24ငယ်18မှာဒီကျဲပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းကိုနမိတ်ပြဖွင့်ဆိုခဲ့တာရှိတယ်လीနားထောင်ကြည့်ပါဦးထိုအရာကိုငါမြင်ဤသို့တော်လည်းယခုမဖြစ်သေးထိုအရာကိုငါရှုဤသို့တော်ဖြစ်ရသောအချိန်မနည်းသေးကျဲတစ်လုံးသည်ရာကုန်အမျိုး၌ပေါ်ထွန်း၍ယာဇလန်ဒန်သည်ဣသရေလအမျိုး၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မောဘပြည်ဇွန်တိုင်အောင်တိုက်ခိုက်၍မငြိမ်မဖို့ယုံရင်ခတ်ပြုတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲဣသရေလအမျိုးရဲ့ကျေတစဉ်မင်းတကိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့လန်ဒန်ဒီအချက်တွေကိုရှေးကလေးကဖော်ပြထားခဲ့တယ်ဒီအချက်ကိုဘာလမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖျားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံနဲ့မြင်တွေ့ရလို့ဟောကြားထားခဲ့တာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွဲနိုင်မှာလဲဒီတော့ဒီကျေပေါ်ထွန်းခြင်းဒီပရောဖက်စကားကိုသိထားရတဲ့အရှိတိုင်းကပညာရှိတွေဟာသူတို့ရဲ့နေမြေတွေကနေပြီးတော့ကောက်ကောက်ပါအောင်ဒီမင်းကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာကြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်3ကနေ4အရာဆိုရင်ထိုစကားကိုကြားရင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သဖြင့်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်ကြမ်းပြုတ်เสียရှိသမျှတို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအဘယ်အရက်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ဟေရုနှင့် ဟေရုအဝန်ဝိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေလန့်သွားပြီ။ယုံယုံနဲ့လူတွေကရောက်လာပြီးဘယ်မှာများဘရင်အလောင်းအလျာမွေးတယ်လို့ကြားကြတယ်လေပြု။ကောင်းငင်ကကြည်ကြီးကတော့ဟောဟိုကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းပြီးပြနေလေရဲ့စတဲ့အသံတွေကြောင့်ဟေရုအပါဝင်အားလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပရောဟိတ်တွေရောကျမ်းတတ်ပညာရှိတွေကိုအကုန်လုံးကတော့ကမျောဆင့်ခေါ်လိုက်ကြရတယ်တဲ့။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာကရိုးရိုးမေးတာမဟုတ်ဘူး။တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဟေရုဆိုတာဟာအင်မတန်အကဲဆက်တဲ့လူဘသူသေးသေးငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့မင်းမျိုးသူခင်တဲ့သူဆိုရင်အခုမာဖီးယားခေါင်းဆောင်လို့တောင်မှဆိုနိုင်တဲ့မင်းလောင်းတို့ဘရင်ပေါ်ထွန်းတဲ့ဆိုတာဟာသူ့အသေးထဲမှာကျွဲခတ်တယ်လို့ခံစားရစီတယ်မသက်အခန်းကြီး2အငယ်9နဲ့6မှာတော့ထိုဆရာတို့ကလည်းပရောဖက်တူရေးထားသောအချက်ဟူမူကားအိုယူရပြည်ဘက်လင်မျိုးအစိုးရသောယူရမျိုးတို့တွင်သင်သည်မြို့ငယ်မျိုးယုတ်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူစုဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးရသောသခင်သည်သင်၏အထက်မှပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြံလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူရပြည်ဘက်လင်မျိုး၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ပထမပိုင်းကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ကြတဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျမ်းစာကိုသိပ်ပိုင်နေအလွတ်နှိပါးရတယ်ဒါပေမဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောတရားတဲ့စာလုံးတွေပေါ်မှာသာပို့ပြီးတော့ကျွန့်ကျင်နေကြတာအလေးထားနေကြတာဒီလိုတက်တာကျွန့်တာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချဖို့ကျင့်ဆောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကသူတို့အဖို့အရေးမကြီးဘူးညင်းမို့ခုံမို့နဲ့ကြွားဝါဖို့ကသာပို့ပြီးအရေးကြီးနေတဲ့လူစားတွေဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကြောင့်လဲဟေရုတ်ကဒီလိုမေးလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းကရားရည်လှတွတ်တွတ်ဆိုလိုသူတို့အလွတ်နှိပါးကိုဖြေချပြလိုက်တယ်မိခအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာဒီအနာဂတ်ရှိတာကိုသူတို့ကချက်ချင်းကိုကောက်ခံငင်ကရွတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဘက်လင်ဆိုတာကိုဒိုင်းကနေလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြလိုက်တော့တာပဲကျမ်းစာဥတောင်ဖွင့်နေမှာဖွင့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုစာတွေသာတတ်တာစာကပြောတဲ့ပေးတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှိတဲ့လူတွေလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကေတင်ရှင်ဆိုတာဟာသူတို့ဘဝသူတို့အသေးနှလုံးကိုဘာမှလာရောက်မထိတွေ့ဘူးအတက်ကျူးပြီးဘလူးဖြစ်နေတဲ့ဘိရကအိုးခွဲကြီးတွေတသက်ပဲအကယ်၍သာသူတို့ဟာဝိညာဉ်အသက်တာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေဆိုရင်အရှိရလာတဲ့ပညာရှိတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခမရုံးနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ခမရုံးနဲ့အတူအခုပေါ်ထွန်းတဲ့မေရှိယကိုဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောရမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဟုတ်တယ်ဘက်လင်မြို့မှာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒုံးတိအဖြေပေးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးတယ်လို့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်နေကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရောဒီလိုပဲများဖြစ်နေကြလေသလားယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကိုပါဇက်ကဒရွတ်ဒွတ်ရွတ်တယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အကျင့်တရားတွေကိုတော့တခုမှမလုပ်ဘူးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးထိုင်လိုက်ညင်းလိုက်ခုန်လိုက်ကြားထိုးလိုက်စောင်းချုံပြီးအိတ်နေလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအချိန်တွေများကုန်နေကြလေသလားခရစ်တော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမှန်တကယ်တန်းတရတဲ့စိတ်နဲ့ရှာဖွေပြီးအသက်တာကိုသူ့အတွက်အသုံးပြုကြရဲ့လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်9မှာကြတော့အခုလိုတွေ့ရပြီထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကြေပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိစိမေးမြန်းပြီးမှသင်တို့သွား၍ထိုသူငယ်ကိုစူးစမ်း၍ရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလဲထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှားထားတော်မူဖြင့်ဘက်လင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏ခေါ်ရာတောင်မှမထင်မရှားနေတယ်လို့ဒီမှာကျမ်းကဖော်ပြထားတယ်နော်မျက်စမျက်နှာနဲ့မာကုပညာရှင်တွေကိုတိတ်တခိုးလေးခေါ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလုံးမဲ့ဘယင်ဆိုတော့ကျဲဘယ်တော့ကများစပြီးပေါ်တယ်လဲကွာဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စပြီးတော့မေးတယ်သူကဒါကိုသိကျင်တယ်လေကျဲဘယ်တော့ကစပြီးပေါ်တယ်လဲဆိုတာဟာဒီမင်းလောင်းဘယ်တော့ကစပြီးပေါ်တာလဲကိုမေးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာတွက်ဆဖို့အင်မတန်ရှည်လျားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟိုးအရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကလအုပ်တရံမြဲတရံရှည်လျင်တရံလာခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉ်အရှိကြီးဖြစ်တယ်။အခုခေတ်လို့လေပြန်နဲ့လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဒီကျယ်စင်ရဲ့သက်တမ်းဟာတနှစ်မကတောင်းမှရှည်ခြင်းရှည်ခဲ့ပြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးသောခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ပထမခရစ်မတ်ဟာလူသမိုင်းမှာအရှိကြာဆုံးခရစ်မတ်အချိန်ကာလကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူတို့စီမှာမေရှိယသို့မဟုတ်အီမာနွေလဖြစ်တဲ့ယေရှုအတွက်ခရစ်မတ်လက်ဆောင်တွေလဲဒီဝန်စီဆလဲတွေထဲမှာတင်ပြီးယူဆောင်လာခဲ့ကြသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟေရုကတော့ဇောကျွေးတွေပြန်နေပြီးတော့စောစောကအတိုင်းပဲပေါ့။ကျယ်ဘယ်တော့ကစပြီးပေါ်တာလဲကွာ။မင်းတို့တွေ့ရင်ငါလဲပြောကြပါတဲ့။ငါလဲဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောင်းညတယ်။အမှန်တော့ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ မင်းတို့တွေ့ရင်တော့နေရာအတိအကျငါ့ကိုလာပြောကြဟိငါလူတွေလှုပ်ပြီးဒီငနေလေးကိုသတ်ပြစ်မလို့ဆိုပြီးပြောကျင်တာကိုပြောင်ပြောလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိုသတ်ပြီးလှစ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောင်သူကသွားပြောလိုက်ရင်လေဟိုကသိသွားတော့လွတ်သွားမယ်မဟုတ်လားဟိုကပညာရှိလေဒီမေရှိယကိုဘယ်ဒီလိုအဖြစ်ခံမလဲဒါကြောင့်သွားလေးဖြီးပြီးတော့မှပညာရှိကြီးတွေကိုတပိုက်ရိုက်တယ်လိန်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အငယ်6ကနေ10မှာဆက်လက်တွေ့ရတာကတော့ထိုသူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလျင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်သောကျဲသည်သူတို့ရှေ့ကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာရက်ပေါ်သို့ရောက်၍တီလျက်နေ၏ထိုကျဲကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ဒီအရှိပြည်ကလေးကမြင်ရတဲ့ကျဲစဉ်ဟာဖျားသခင်ချထားပေးတဲ့သဘာဝလွန်နေပေကတာယာကြီးတစ်ခုပဲကျဲတာယာကြီးတစ်ခုပဲသူတို့ရှေ့မှာရံဖန်ရံကကွယ်ပြောက်ရံဖန်ရံကပေါ်လာနဲ့ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆနိုင်နေတွေ့ရောတွေ့စဉ်ကျဲမဟုတ်တာကိုရှင်မသက်ကသိသာအောင်ရှင်းပြပါတယ်ဒါကဖျားသခင်ရဲ့အထူးတိဆောက်မှုပါဒါကြောင့်သိရှေရှေဝေးဝေးစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့သိပ္ပံပညာရှင်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကတော့သိပ္ပံနည်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီ BC 4ခုနှစ်မှာကောင်းငင်ကျဲတစ်ခုအထူးအဆန်းပေါ်ခဲ့တာကိုတော့သူတို့အတည်ပြုထားကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီခေတ်အခါကကောင်းကင်ရောမြေကြီးမှာပါကဲတင်ရှင်ကိုကြိုဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတာမထူးဆန်းပါဘူးပညာရှိတွေအဖို့ကတော့အေယာမခရီးစဉ်ကြီးမှာသဘာဝလွန်ကျဲတစင်းကိုသာအားကိုးပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့မှာတဲ့အိမ်တို့ဝင်လေတော့မေတော်မာရီနှင့်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင်ပြတ်ဝုတ်၍ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဗန္တာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မူရန်ဒီဟုသောနန္ဒာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏ဒီတော့ယေရှုခရစ်ကလေးနဲ့မေတော်မာရိယောသတ်တို့ဟာနွားတင်းကုတ်ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူး၎င်းစီရင်ကိစ္စတွေကလည်းပြီးသွားတော့အိမ်တိမ်ပေါ်ကိုနေရာပြောင်းခဲ့ပြီးပြီဘက်လင်ကပြိသက်တွေကလည်းမွေးကာစအရုံကတော့အုံအုံကျက်ကျက်မဟုတ်တော့ပဲလူကျဲသွားပြီခရစ်မတ်ကတ်ကလေးတွေမှာပြတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲဖြစ်ရမယ်လို့အတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိကြီးတွေကိုကျယ်စင်ဟာယေရှုရှိတဲ့အိမ်ကိုပြညွန်တဲ့အတွက်ပညာရှိကြီးတွေဟာဖူးတွေ့ခွင့်အခုရသွားခဲ့ပြီမှတ်သားရမှာကတော့သားတော်ကလေးယေရှုခရစ်ကိုမေတော်မာရိနဲ့အတူတွေ့ရချိန်မှာသူတို့ဟာပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲအမှန်တော့သူတို့ပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်တာဟာယေရှုခရစ်တော်သာဖြစ်တယ်မေတော်မာရိကတော့သားတော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲသူတို့ဟာပညာရှိတွေပါဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ကြပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ရွှေလောဘန်မူရန်တို့နဲ့သူတို့ပူဇော်ဆက်ကပ်ကြရလို့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ချက်ဒီနေရာမှာဖြစ်ဆွချင်တာကတော့အဲ့ဒီပထမအချိန်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူချိန်မှာရွှေလောဘန်မူရန်ဆိုတာတွေနဲ့ကြိုးစိုးဆက်သတာမျိုးကိုဒုတိယအချိန်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူချိန်မှာမူရန်လုံးဝမပါတော့ဘဲနဲ့ဆက်ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုတာကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး60ငယ်6မှာအခုလိုတွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကလအုပ်များနှင့်မိဒရန်ပြည်အေဖာပြည်မှဖြစ်သောကလအုပ်မျိုးတို့သည်သင်ကိုနှံပြကြလိမ့်မည်ရှေဘပြည်သားအပေါင်းတို့သည်လာကြလိမ့်မည်ရွှေနှင့်လောဘံကိုဆောင်ခဲ့၍ထာဝရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူခြင်းဟာကမ္ဘာမြေကြီးကိုတရားစီရင်ရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာမူရန်နဲ့မကြိုတော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့မူရန်ကိုခြံထားသလဲမူရန်ဟာအင်မတန်မှွေးလို့အလောင်းကိုလိမ့်ကြံရတဲ့ဆေးမျိုးဖြစ်တယ်သေခြင်းကိုကိုစားပြုတယ်ပထမအချိန်မှာတော့သူဟာကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံရမယ်လူစားတိကိုခံယူဖို့ဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့သေခြင်းရဲ့တက်သေးအဖြစ်မူရန်ကိုရယူခဲ့ရပေမဲ့ဒုတိယအချိန်မှာသူဟာဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်ကြွလာမှာမို့မူရန်မလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုနမိတ်ကြိုတင်ဖတ်လိုက်တာပဲဘလို့ကွက်စီတယ်ကျန်းစာရဲ့ဂုံအသရေဟာဘလောက်ကြီးမာတယ်ညီညွတ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးဆတာကြည့်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်ဆက်နှစ်နောက်မှဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြန်ရမီအကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ရ၍မိမိတို့ပြည်သို့အခြားလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏ဘလောက်ထူးဆန်းတယ်လဲဟေရုမင်းရဲ့လက်ကနေလူစီဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကဝင်ပြီးပညာရှိတွေကိုမင်းတို့ဟေရုစီကိုတော့ပြန်မသွားကြနဲ့တော့ဟေးလို့ဗျာဒိတ်လာပေးတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ပဲပညာရှိတွေဟာမသိမသာယေရုရှလင်ကနေဟေရုနဲ့လွတ်မဲ့ ဟိုနောက်ဖေးပေါက်လောက်ကနေကိုယ့်ရှောင်ပြီးပြန်သွားခဲ့ကြရတော့တယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့သူတို့ဒီဘီယင်စီကိုမဝင်မဲ့ပြန်သွားတယ်လို့သတင်းရတဲ့အချိန်မှာဟေရုတ်တယောက်ခုံဆွခုံဆွနဲ့ဘလောက်များစိတ်ပူပြီးနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးရမ်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်အောင်မိပါတယ်အီဂျစ်သို့မဟုတ်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်သွားပါမယ်ရှင်မသက်ခရွင့်အခန်းကြီး2ငယ်73သူတို့သွားကြသည့်နောက်ယောသတ်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍သင်ထလောမေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြေး၍တဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုးပြီး၌နေလော့ဟေရုတ်မင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုသတ်အံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏အကယ်၍ဒီပညာရှိတွေကိုသာဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်မပေးလို့သူတို့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဟေရုတ်ကိုသူတို့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းစီကာပတ်ကုန်းများပြန်ပြောမိရင်လေတခါတည်းလိပ်စာအတိုင်းလာပြီးတော့ဟေရုတ်တပည့်တွေကသတ်မှာပေါ့အခုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကွယ်အကာပြုမှုကဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲပညာရှိတွေဟာအချိန်ရစေအောင်လို့ဖန်တီးပြီးတော့သွားကြတယ်လို့သွားတယ်ပြီးတော့အခုတခါအဲဂုတ်ထုကိုထွက်သွားပြီးရှောင်တိတ်နေဖို့ယောသတ်ကိုဖျားသခင်လာပြီးသတိပေးခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသတ်သည်ထ၍မေရော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလျှင်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုတ်မင်းကြီးအနိစ္စရောက်ထိုးပြီး၌နေလေ၏။ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီးဟုထာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံပြီအကြောင်းသည်။ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငါတည့်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ်စကားဖြစ်ပါတယ်။၁လူမျိုးတော်ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းနဲ့၂လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်16ကိုဆက်ကြစို့။ထိုအခါဟေရုတ်မင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့လှည့်ပြားသည်ကိုသိလျင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေလွှတ်သဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စိတ်စိတ်မေးမြန်းပြီးသောကျဲဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘယ်လင်မျိုးမှစသောကြေးလက်ရှိသမျှတို့၌နှစ်နှစ်အရွယ်မှစ၍ထိုအရွယ်အောက်ရုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုသတ်စေ၏တွေ့ရပြီမဟုတ်လားနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ရုပ်တဲ့ဟေရုတ်လေမစီမဆိုင်လက်ပံသားကိုဓာနဲ့လိုက်ချိန်ပြီးရှောက်သတ်လို့ဘယ်လင်မျိုးနယ်ကကလေးလေးတွေသွေးချောင်းစီးကုန်ပြီဘလောက်ရင်နာစရာကောင်းတယ်လေဘယ်လင်တစ်ခုတည်းမကဘူးနော်မြို့မှစသောကြေးလက်ရှိသမျှတို့၌တဲ့ကျေဘယ်တော့ကစပေါ်တယ်လဲဆိုပြီးသူပညာရှိကြီးတွေကိုစပြီးမေးကြတယ်ကတကယ်အကြီးစားကလင်ကကျစ်ညံနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မလားအချိန်ကိုသူတွက်ချင်လို့ကြဲတွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးခရီးကျန်းကြီးကိုနှင်လာတဲ့ပညာရှိတွေအ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်ခရီးလောက်ကြာခဲ့လိမ့်မယ်ဒီတော့သူတို့ကလည်းကြဲကြီးပေါ်တာတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒီနမိတ်ထွန်းနေတာတော့အတော်ကြာပြီစသဖြင့်သူတို့သိထားသမျှတွေကိုအပြေပေးခဲ့လိမ့်မယ်ဒီတော့ဟေရုတ်ကတွက်ပြီမွေးကင်းစာတွေကိုလိုက်သက်ယုံနေတော့ဒီကိစ္စမပြီးဘူးမကုန်ဘူးနှစ်နှစ်သားလောက်အထိကိုရှင်းနိုင်မှဒင်းကလေးသေးကြပေါက်ပါသွားမှဆိုပြီးတော့တွက်တယ်လေတွက်ပြီးတော့တခါတည်းတွက်ဆတဲ့နေရာမှာလေညံစိတ်ကောင်းတာကောင်းတာကိုသာမလုံနိုင်တာသူ့ရဲ့ဒီနန်းကိုလှုပ်မဲ့ရန်သူကိုတော့အပြုတ်ဖြုတ်ဖို့ဟိုရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ဟီရိုဟာစပက်ရှယ်လစ်တယောက်ပဲလို့သမိုင်းကဆိုတယ်သူ့ချင်းနဲ့အတွေ့လဲသူဟာဒီမင်းလောင်းပေါ်တဲ့သတင်းရကလေးကအင်မတန်ယဉ်တုမနာခံစားနေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားမိရဲ့ကိုပင်ထိုင်မိလို့မယိုးမယွာဖြစ်နေခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေဘက်လင်ဝန်းကျင်မှစပြီးကြေးလက်ပေါင်းများစွာမှတယောက်မှမကြံရှာတော့ဘူးတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2ငယ်18နဲ့18မှာဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပရောဖက်ယေရမိဟောဘူးသည်ကယာမအရတ်၌သီးစွာသောညီးတွားမီတန်းခြင်းအသံကိုကြားရ၍ယာခေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင်ဟုသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကျသတည်းတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘက်လင်ကယေရုရှလင်ရဲ့တောင်ဘက်ယာမဆိုတာကတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ရဲ့မြောက်ဘက်ဘာဆိုင်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီလိုသေမိန်ချပြီဆိုတာနဲ့ဝရုံတုံကပြေးကြလွှားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုဟေရုအဖြေထုတ်ပြီးပြီဒါကြောင့်သူ့စစ်ဘိုကကျွန်တော်ဘယ်နယ်မြေအတွင်းအပြတ်ရှင်းရမလဲဆိုပြီးမေးတော့ယေရုရှလင်ကိုဗဟိုထားပြီးတော့မင်းတောင်ဘက်ကိုလာတော့ဘက်လင်နဲ့မြောက်ဘက်သူလာတော့ယာမဆိုပြီးတော့စိတ်ချလက်ချရှိအောင်အချင်း72မိုင်ဆက်ကွင်းလောက်သတ်မှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့သတ်ခိုင်းတာအသေးချာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်တိရက်ကြဲရင်သာကြဲမယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှတော့တိရက်မကျင်းနိုင်ဘူးဆိုတာအသေးချာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောရည်တယ်အဲ့ဒီ72မိုင်ဆက်ကွင်းလောက်အတွင်းကကလေးတွေအဲ့နေရာမှာအကုန်သွေးချောင်းစီးပြီးကိစ္စပြတ်ကုန်တော့တာပဲဘလောက်ရက်ဆက်တလေဒါကိုသမာကျန်းစာအုပ်ကအနာဂတ်ကျမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီယာမအရက်မှာကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းတဲ့ဘလောက်ရှင်းလင်းနေတယ်လေနော်။သ တမန်ကျမ်းစာအုပ်ထဲကမြေပုံကိုအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘက်လင်ယေရုရှလင်ယာမဆိုတာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာမှမဝေးတာတွေ့ရတယ်မိသားစုတစုရင်တွင်ပိုက်ကလေးလေးနဲ့သာပြေးရမယ်ဆိုရင်နှစ်ရက်လောက်အနည်းဆုံးကြာမယ်တပတ်လောက်အများဆုံးကြာခြင်းကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ယာမဆိုတဲ့အရက်ဟာအမေတွေကောင်းကောင်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့အရက်ကလေးတွေသေသေးချာအသက်ခံရတဲ့အရက်သေးကြတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်းနေပြီမဟုတ်လားပြီးတော့ပရောဖက်ယေရမိရဲ့ဇာတိအရက်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရောဖက်ယေရမိဟာသူ့အရက်ကိုဘက်လင်ရဲ့ကိုစားနမိတ်စကားမှာဥတီထက်သွင်းထားတာဆိုရင်လေဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်နေအခုလိုရင်သွေးငယ်သားငယ်လေးတွေသွေးချောင်းစီမာကိုကြိုတင်ပြီးမြင်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်လို့ဟောခဲ့တာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေယာကုပ်အမျိုးရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်သူယာခေလရဲ့ကိုဘွားနောင်လာနောက်သားဣသရေလမိခင်များခမရမှာရင်ခွဲပက်လက်နဲ့အသေးအတဲ့အသံနဲ့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့ရတာဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်းသွားပြီမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမရမိတ်ဆွေများအားလုံးအပေါ်မှာဖျားသခင်ဟာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖရာသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖရာသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လန်းစာမရှိပဲမာနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ဆုံးခါနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်းခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်း28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれ။မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပံတော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပံတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပံတော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပံတော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တဘိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွာလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွာလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါဗျ။လူသားအားလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်ကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်တွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သူရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
8: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍သိပြောပါပြီဘုရားဆီလူသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။ဒါကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါれ။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါれ
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဖြစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကြိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
13: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌မြချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
1: ယောဟန်မျက်နှာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
14: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
14: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီးစေတို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
14: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီချုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
15: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
16: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကလွန်ကျူးသူလား
17: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာသင်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရင်းနှင်းရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
19: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတိုလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
17: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
18: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်18 19 20
21: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
21: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
22: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လ
18: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှဲ့ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
22: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
23: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေစုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
22: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
18: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
23: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
23: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
5: ဟာမသိဘူး
1: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန်တော်မူပါれ။
18: ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြီးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြီး900နောက်တယောက်ကအကြီး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြီးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပူချစ်မလဲ
12: ။ကျွေးဖို့များသူကပူပြီးချစ်မှာပေါ့
18: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
18: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
0: ။တရားကလည်းလို့ပြောနေရတယ်။
2: ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစားလို့ဆိုတာ။
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
18: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
4: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
18: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
18: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒေအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
18: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအာငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစံမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အခုမတော်ပြရစီနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးသေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကံနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂရုဆိုင်ရဲ့တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂရုဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်။တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယားတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုရားတစ်ဆောင်မောရှိဘုရားတစ်ဆောင်အေလိယားတို့တစ်ဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်ဟောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်

0: ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်။သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်းတို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်။
1: တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်သေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
2: ။သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
2: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
1: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
3: ်ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်
1: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
3: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
4: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
3: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
1: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
0: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
3: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
0: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
3: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
1: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်တို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
3: ။သူဟာကဲဒီရှစ်စ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။သခင
6: ်ကဲပါကဲပါအော်။
7: ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
1: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
0: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
3: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
6: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
1: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
3: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
0: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
1: ်ယေရှုဟာ

0: မဲ့အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝါမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
2: ်ကျေးဇူးပါပဲ
3: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
4: ်သခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါသခင
2: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
5: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
6: ။ကျုပ်ဂျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
7: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
6: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းအရာဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
4: ငါဒရက်ရှင်တွေကိုလွတ်တော့မယ်တလိုက်ရှမ်းမတလိုက်ရှမ်းမ
6: လူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
3: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
5: ဘယင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တထောင်းစားရရဲ့ဘယင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
8: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတဲ့
3: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
5: ဘယင်းသားမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
3: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
8: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
3: တခုတော့မေးပြရစီအောင် ယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖះကခိုင်းတာလားလူကလှုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
9: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
8: ဖះကလှုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
9: ်လူလှုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
8: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
3: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
3: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
3: ။ဇပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
3: းသားငယ်ကိုချမ်းပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချိန်မဲ့
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
10: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: ။စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းရပ်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
3: တင်ကားပြခဏလောက
11: ်
3: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
11: စီဇာ
3: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖះနဲ့ဆိုင်တာဖះကိုပေးပ
9: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
12: ၏။နဲလိုက်တာ
9: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
3: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
3: ။၎
1: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်တခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖခင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြေးရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
9: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
11: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
9: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
11: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိရရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
9: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲသေခြင်းသေပါစေ
1: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
8: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
9: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယူဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိအကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
1: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
9: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီ မောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
12: ။သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်။ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
5: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား။
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေတရုဟာအစေခံများနဲ့ယောနောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
2: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
9: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
2: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
12: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
9: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။ကြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
12: ။ဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ။ရက်ကြစမ်း။ရက်လိုက်ကြစမ်း။သူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေ။တာ
0: ။ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါရယ်
8: ။ပြောစမ်း။တရားကတိရှင်ဟုတ်သလား။
9: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
5: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
9: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
13: ်သူပါတယ်ဒီလိုတော့တော်တော်တော်ကားနာ
14: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆို
9: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
12: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
5: ပြီးလမ်းမင်းစီပို့လိုက
12: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
13: ဟုတ်တယ်ပြီးလမ်းမင်းစီခေါ်သွားပြီးလမ်းမင်းစီခေါ်သွ
0: ားယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
12: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
9: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
9: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းကယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့
6: သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟေရုဂေရုရှိနေမြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုလောက်လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လည်းပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဇင်တင်းပြီးတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ကိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
1: ဟေးမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေ
2: ။သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
13: ်။
15: ဆရာကောင်းလိုက်တာတလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
11: နာမည်ပြောသန
16: ်းကုရီနေရှိမုံမှာခမ
11: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျိုးကိုဖြတ်လိုက
11: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
15: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တဲ့တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
15: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရောက်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
11: Alex Ma Ben Tay Alex Jo jo lai ja
0: Ka dai mya ko mie paw ma sai lai ja de Yesu ye ka dai ye thait ma ro ee tu di Yuda shin bayin phit di hu ye ywe kat tha ba de Yoma sit ta mya ha Yesu te so mae a chein ne lu au ji ko saung chi ni ja ba de A nae ngae ja ro ka dai paw ma Yesu main daw mu di ma
7: A pha tu ro ye လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
11: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
8: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
2: ်ဟာငါ
11: ဟုတ်လေ
2: းချောက်ချောက
11: ်လေး
2: ငါ
11: လေး
2: ချောက်ချောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကဆင်းငယ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
2: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
18: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဘုရားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
7: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပဤ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
7: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
14: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေကြကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
19: အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
20: ။လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: ။အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
21: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
15: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံးပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
22: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
15: ။ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
17: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
15: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
15: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေဆန်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောဒါသည်လေကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေချင်းမန်ကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မြည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂရုတော်ထားရှိပါသည်
24: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လည်းဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်ရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

မဆောက်မိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မန္တော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတအာဒံနဲ့ပြိဿာများအဆအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်နဲ့ကောင်းကင်ယံမှာရှိတော်အရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလေရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပါလေရှိတယ်ယုတ်ပုံနှင့်အာဒံအတွေ့ကျင်ပေါ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပါတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌အဖူနဲ့အမှဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖို့မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်စေပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖို့အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျာဉ်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပြီရုပ်ပုံတို့ဥယျာဉ်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတေရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံဖြင့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့ဧဝဥယျာဉ်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့ဧဝတို့ကိုဥယျာဉ်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရှိတယ်မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကဧဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းသင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရမယ်။သင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကစားပြီးမွေသည်လူတို့၏ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော်သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်။အာရံကဲတို့ဘုရားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဘုရားသခင်သည်တနေ့ကြလင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါ။နောအေနှင့်တိမ်ပေါ်။အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။တက်ရှိတော်အားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယားသားများနဲ့သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိမခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဘေးတာဖျားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြင့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့သူ၏မိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနှင့်အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆည်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကြေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိမ်နှင့်သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာသောလူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွမြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်သက်တန်နှင့်ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူတိရိစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သက်တမ်းကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်သက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ကြိမ်ဘေတော်အခါမှဖြစ်စီမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တံပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တံကိုမြင်တော်အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရေလောမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော်လဲမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါဘုရားသခင်တို့တရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေဤသားများမှတာဒမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေသူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိယတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းဒီဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။နာမခံခြင်းဒီလူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်။နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါသည်ယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်။သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှစ်ခိုးကိုကိုယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်တာခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်ရဲမွေးတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကူပဲရှစ်ခိုးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုတည့်တည့်ပြရအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်တော်စီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကိုစီခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲသတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများဒီတေကြေကုန်ကြပြီဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်းစေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်။ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်းစေမယ်လို့ပြောခဲ့။ဘုရားသခင်ဒီယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာရန်ဒီယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဖျားကိုကျိန်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဖျားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်သူတပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်း။ယောဘဒီဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဖျားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘတငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနီလန်းကိုမတိကြပေသူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာ꽌လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအဖို့အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတုအာဗရာဟံ၏မွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားအာဗရာဟံသင်၏ပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗရာဟံဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပီတို့မရောက်မချင်းရေပောင်းများစွာကြအောင်ခီးသွားခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပီရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းစက်အားငါပြိမြပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစလေအာဗရာဟံနဲ့လောတအာဗရာဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောသာဒီအာဗရာဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနဲ့လောသာတို့ဦးတို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ဦးပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗရာဟံကလောသာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုံစင်ကအာဗရာဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတောရုံကိုတိုက်ရုံအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော့အာဗရာဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနဲ့တူလူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အတိတ်ပင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗရာဟံအတွက်မုန့်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗရာဟံအားတင်းဒီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တဲ့ရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံကလည်းငင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။သောရုံမင်းကအာဗရာဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လေ။သောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့ဖြင့်ငင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့ဖြင့်သောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ယုဘုံစစ်ချအာဗရာဟံကကြေများကိုရေတွဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့အာဗရာဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်ဒုတော်အာဗရာဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးကြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗရာဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။ဒီနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုဆက်သူငယ်ဣရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗရာဟံနဲ့ဆာရာမှာ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟမ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အပြင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်ရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်ရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်ရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအပြင်ငါဤဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယောဘုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗရာဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗရာဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗရာဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်၉လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြာနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလားမင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်သူ၏နာမည်ကိုဣဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့ပြမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစကုတော်ရုံမြို့အတွဲအာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်းတော်ရုံမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့အာဗရာဟံသည်လောတာကိုတရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်။ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်တောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဆေးသမန်များသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြုပ်ပြင်ထွက်သွားကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆေလွတ်တဖြင့်တောတော်မြို့တီအကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုအာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံ၏တားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့ဆေးဆေးအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးလို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူရကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်ယ
ရုပ်ပုံ21အာဗြဟံနှင့်အစေခါများအာဗြဟံသည်ဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခါသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခေတယ်အာဗြဟံ၏ဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့တိုက်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ယုတ်ပုံ20နှစ်နှင့်ယေရှုမွေးဖွားခြင်း ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်နောအေးကိုလည်းဆူယုတ်တော်သူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖခင်ပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့တော့ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အာဩဘွေနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ယင်ဝါကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော့သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာရန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော့စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ20နှစ်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကိုထဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှမရှိခဲ့ပေတောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏
လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘက်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာရာဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: ါရှင်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်16ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတဲကိုဝင်ရောက်ကြတဲ့သူတွေဟာရေထဲမှာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူကြရပါတယ်ဘယ်လိုအထိတ်အမှတ်ကိုသရုပ်ဆောင်ပါသလဲယင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ပေါင်တဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနောင်တရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနောင်တမျိုးကိုရဖို့လိုအပ်ပါသလဲခရစ်ယာန်တွေပြောပြောနေကြတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကရောဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ပါသလဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်16ကနေအခန်းငယ်23အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်အခုဆက်ရမှာကတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်16ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေရုမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သည့်နောက်ယောသတ်သည်အေဂုတ်ထုပြည်၌အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍လို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်။ရှေးတစ်ချိန်လုံးကဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်ကိုပေညီလဆိုတဲ့အရာမှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွင်ကိုဆောင်ထားသူဘုရားလူဟာစင်ပြီးနဗန်းသက်ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တန်သောသူတယောက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့အားစမ်းခဲ့ဘူးတာကိုမှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဟာကလေးငယ်လေးဘဝနဲ့အဲဂုတ်ထုမှာရှိနေတယ်။သူ့ကိုဘေးလွတ်လုံခြုံစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လောကဆိုင်ရာအမိခံအဖေဖြစ်သူယောသတ်စီကိုထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းငင်တမန်တော်ဟာဆင့်သက်ရပြန်ပြီဆိုတာကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ငယ်20မှာဆက်ထားတယ်။သင်ထလော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်ဣတရေလတိုင်းသို့သွားလော့သူငယ်တော်ကိုသက်အံ့သောငါရှာသောသူတို့သည်သေကြပြီဟုဆိုလေ၏။အေဂုတ်ထုကနေဣသရေလကိုပြန်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့သူဟာမောရှိခေတ်ကစခဲ့တဲ့ဥပဒေအောက်မှာမွေးဖွားတာ။ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေအရသူဟာအေဂုတ်ထုမှာမနေရဘူး။ခါနန်ပြည်သို့မဟုတ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုပြန်ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်။အခြားတစ်ပါးသောနိုင်ငံအေဂုတ်ထုမှာအလွှမ်းမိုးခံရပြီးအဲ့ဒီမှာပဲအရေးခုမနေရဘူးလို့မောရှိဥပရိသမှာပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီဥပရိသကိုမောရှိနဲ့အဲ့ဒီခေတုံးကဣသရေလတွေဟာမဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြည့်အေဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အရေးအောက်မှာလူမျိုးနွယ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖြစ်အချိန်အတန်ကြာယက်တည်နေခဲ့ရတာပေါ့။ထို့အခါယောသတ်သည်ထ၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်ဣသရေလတိုင်းသို့သွား၍ရောက်သည်ရှိသောဟေရုမင်းကြီးအရာ၌သားတော်အာခေလသည်ယူဒပြည်တွင်မင်းပြူကြောင်းကိုကြားရလျင်ထိုပြည်သို့မသွားဝန်၍အိမ်မက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြန်ပြီးမှဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန့်ဟုသောပရောဖက်တို့နှုတ်ထွက်သည်နှင့်အညီနာဇရက်အမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်၍အမြဲနေလေ၏အဲ့ဒီအာခေလဆိုတဲ့ဟေရုအသစ်ရဲ့ခေတ်ကိုဒီနေရာမှာမြင်ရပြီသူကလည်းအင်မတန်ရက်စက်တဲ့မင်းတပါမင်းဆိုးမင်းညစ်အသက်တပါပဲအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီဟေရုဟာလည်းဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောသတ်တို့မာရိတို့ဟာဂါလိလဲဆိုတဲ့ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးနာဇရက်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးမှာနေနေကြရတယ်ဒါကြောင့်လဲနာဇရက်လူလို့သူ့ကိုခေါ်မည်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားတွေပြန်လည်ပြည့်စုံလာရပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်1မှာဆိုရင်ယေရှေဤအမျိုးမှအငုတ်အတက်ပေါက်လိမ့်မည်ဆိုတာဟာအတိတ်ဘယ်အားဖြင့်နာဇရင်းသို့မဟုတ်နာဇရက်လူဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်ယူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာပဲအခန်းကြီး53ငယ်1မှာလဲထာဝရဘုရားဤကျွန်သည်အညွန့်ကဲ့သို့၎င်းသွေးချောက်သောမြေ၌ပေါက်သောအတက်သို့၎င်းရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏ဆိုတာဟာလဲအဲ့ဒီနာဇရက်လူဆိုတာရဲ့အ내အတိတ်ဘယ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မပညာရှင်များကဖော်ပြလာပါတယ်။22ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်6မှာပါတဲ့အကျွန်ုပ်မူကားလူမဟုတ်ပိုးကောင်မျှတာဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့စရာအရှက်ခွဲစရာဖို့ဖြစ်ပါ၏ဆိုတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေဟာလေအဲ့ဒီနာဇရက်လူဆိုတာရဲ့အငုတ်အတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ဟာထပ်မံဖော်ပြပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းကိုသက်သေပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားခြင်းအေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်ခွာလာရခြင်း၊ယာမအရက်မှမိခင်တွေငိုကြွေးရခြင်းနဲ့ နာဇရက်လူလို့ခေါ်တွင်ရခြင်းတွေအကုန်လုံးဟာအနာဂတ်စကားများရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ရတဲ့အတွေ့တမန်တော်မြတ်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်အများကြီးစုံလင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်သောကာလမှာထူးဆန်းစွာဆိုလိုက်တဲ့ပရောဖက်တရဲ့စကားသံတွေဟာရိုးရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းကလေးပြည့်စုံလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းပါပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး3ရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့နှစ်ချင်းဆရာသို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နိုင်ငံတော်တည်ကြောင်းကြေညာခြင်းနဲ့ဘရင်ဖြစ်သူခရစ်တော်ကိုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့အခန်းကောင်းစဉ်နဲ့တင်ပြရတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်1ကနေ2အထိကိုဖတ်ရပါမယ်။ထိုကာလအခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီးထိုကြောင့်နောင်တရကြလော့ဟုယူဒတော်၌ဟောလေ၏။တမန်ကျမ်းစာရဲ့စာရွက်ပေါ်မှာမမျှော်လင့်ပဲဘွားကနေပေါ်လာတာကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပါပဲ။ဗတ္တိဇံဆိုတာကတော့မြန်မာစာမဟုတ်လို့နည်းနည်းဒီနေရာမှာရှင်းပြသင့်တယ်ချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးခရိယန်ဘောင်တဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်လူဟာအသစ်သောဘဝကိုရောက်ပြီးအပြစ်တွေကိုစွန့်လိုက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ထံတော်ဘာမှာအသက်ရှင်ပြီးခရစ်တော်၌ရှင်သန်ပြီဆိုတဲ့အထင်အမှတ်အဖြစ်ယေမာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံကြရပါတယ်ဒါကို baptize လုပ်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကဆိုပါတယ်ဒါကိုနှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာနဲ့ကြီးပဲလဲမပြည့်စုံဒုတိယမွေးဖွားခံတဲ့ဆိုပြန်ရင်လဲနားထွေးနိုင်တယ်ဘက်တိုက်ဆိုပြန်ရင်လဲအင်္ဂလိပ်စာကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းအသံဖလဲယူပြီးဗတ္တိဇံခံယူတယ်လို့ဘောဟာရအသစ်တီထွင်သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေမာနှစ်ချင်းပေးခြင်းအပြင်လူဟာအသစ်မွေးဖွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးကျင့်စဉ်ကိုကမ္ဘာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လူကတော့အခုဖော်ပြနေတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လို့ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ဆန်းပြတဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့မယင်ပါသေးတဲ့ဝေါ်ဟာရမျိုးမှုလို့အခုလိုပရိသတ်တို့နားရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝန့်ရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုယူရသို့မဟုတ်ဣတရီလတောင်စင်တောရန်မှာမမောပန်းလှဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီးနောင်တရကြလို့ဆိုပြီးရှောက်ဝါရဖြန့်နေတဲ့ယောဟန်ဆိုတဲ့လူဘယ်ကပေါ်လာတာလဲ။သူရဲ့သမိုင်းနောက်ကြောင်ဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးစရာရှိလာတယ်။မေးဖို့လည်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မသက်ကျမ်းမှာဒီအဖြေမရှိဘူး။ရှေးကအနာဂတ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းကိုပဲပြန်လှန်ပြီးကျွန်တော်တို့အားကိုးရအောင်မယ်။မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်1မှာဖော်ပြထားပုံကကြည့်ရှုလို့ငါသွားရလမ်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုငါစီလွတ်မည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ငါဤတမန်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပါပဲ။တကယ်စဉ်းစားတော့သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုသိဖို့တောင်လူမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့မိษွေတို့ကိုဂုံပြူပွဲမှာလာပြီးတော့ဂုံတူးဆောင်လက်မှတ်ယူပါ။ရွှေတစိတ်ချီးမြှင့်ပြီးတော့ထမင်းလဲကျွေးပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ extreme လဲကျွေးပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့သတင်းပို့တဲ့လူမျိုးကိုမင်းကဘာလို့သားလဲကွ။မင်းရဲစခန်းရောက်ဖူးသလားကွ။စသဖြင့်အဲ့ဒီလူမေယိုထုံးစံရှိလို့လား။သူ့ဖိတ်စာကိုအသာတကြီးလက်ခံပြီးဟိုနေ့ကျတော့ဝန်သာအားရတွားပြီးတော့ဒီဂုံပြူပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဒီသူတို့ချင်းမြင့်တဲ့ဒစိတ်တွေကိုယူပြီးတော့သူတို့ဧကန်တဲ့အတိုင်းစားတော့ပြီးပြန်လာရုံပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့အမှန်တော့သူယူဆောင်လာခဲ့တဲ့သတင်းကသာခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့အဖို့အတိကကျေးဇူးတင်ရုံကလွဲလို့ဘာမှရှောက်ပြီးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်စစ်စင်းမေးမြန်းစောကြောနေစရာမလိုပါဘူးနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးတမန်တော်အဖြစ်နဲ့ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းကြီးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုရှင်မသဲကလည်းပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပဲရေးသားဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အဓိကကြေညာချက်ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီးနောင်တရကြလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအခုအဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ဝါကျကို၃ဘိုင်းခွဲကြပြီးစဉ်းစားကြည့်ခြင်းလေ၁ကတော့နောင်တရကြ၂ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့၃တီလူနီးပြီးဆိုတဲ့၃ဘိုင်းပါပဲနောင်တဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲစိန်ခေါ်နေတဲ့ဝေါ်ဟာရပဲဂရိဘာသာစကားအရမီတန်ဝီသို့မဟုတ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်လန်တလန်းကိုရှောက်လှမ်းနေရကနေပြီးတော့မှားမှန်သိတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးဆက်လက်ရှောက်လှမ်းခြင်းပဲလို့ဆိုခြင်းပါတယ်နောင်တရခြင်းဟာကဲတင်ခြင်းကိုခံယူရသူအလုံးအတွေ့အသက်အရွယ်မရွေးလိုအပ်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်စိတ်တက်ကမောက်ကမနဲ့မူမမှန်ဖြစ်လာသူအလုံးအတွေ့ဒီနောင်တစိတ်ဆိုတာဟာလိုကိုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး3နေမှာအဲ့ဒီလို မူပြောင်းလာတဲ့အသင်းတော်ကြီးခုနှစ်ပါးကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနောင်တရကြဖို့ဆုံးမခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုနားမလည်သူတို့အဖို့နောင်တဆိုတာမရှိရတော့ဘူးလား။ဒီနေရာမှာယောဟန်လှည့်ပြီးပြောနေတုန်းကယူဒတော်တခွင်မှာဒိဋ္ဌိတွေရှိရင်ရှိမယ်။အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်တဲ့နတ်ကိုယ်သာကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမယ်။ဖခင်မဲ့တည်မဲ့တွေရှိရင်ရှိမယ်ဒီလူတွေအဖို့ယောဒီနောင်တဟာအကျုံးဝင်ရလားဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ပထမဦးဆုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ရပါလိမ့်မယ်ဖခင်သခင်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့တဲ့ထောင်မှုကိုတမန်တော်ကြီးပေါ်လူကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့ယုံကြည်လျင်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်မန္ဒီကြဆင်းလာတဲ့လူမိုက်ကြီးတယောက်ဟာနောင်တရဖို့လိုအပ်သလိုခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့လူတယောက်အဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိနာလေခြင်းဟာလေအလိုလိုနောင်တရရှိခြင်းအသွင်ကိုဆောင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီလေ။နောင်တဆိုတာဟာတမယိုးကျလမ်းကနေလမ်းပြောင်းခြင်းလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီမဟုတ်လား။အသင်းတော်တွေကပရိသတ်တွေတဲ့ကအမှန်နောင်တရတဲ့လူတွေရှေ့ထွက်ပြီးပလင်တော်ရှေ့မှာနောင်တရခြင်းအတွေ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုကျွန်တော်နေရာကမှာတွေ့ဘူးတယ်တကယ်တော့ဒါဟာအခမ်းအနားသက်သက်ပါစင်စစ်သေချာစဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်စိတ်ချယုံကြည်မှုနဲ့သူ့လမ်းကိုပြောင်းပြီးတော့လိုက်လျှောက်မှုကသာလျှင်အဓိကကျတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အတိတ်တွေကတော့ဒီမြေလောကမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ရမည်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ချက်ကအသံပလံဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့အကြီးအကဲမရှိပြန်လို့တော့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲခရစ်တော်ယေရှုအုပ်ချုပ်မှုကိုခံယူရမှာပေါ့အင်္ဂလန်သမိုင်းမှာမြင်းအင်မတန်ချစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတပါးကပြောဘူးတယ်ငါနိုင်ငံတော်ဟာမြင်းအတွက်ပဲတဲ့ဘလောက်ရှာချောင်တဲ့ဘုရင်မျိုးလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့သာသူ့နိုင်ငံတော်ဟာမြင်းအတွက်ဆိုရင်တော့သူကဘယ်နည်းနဲ့မှဘုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဂျော်ကီပဲဖြစ်ရမယ်ဘုရင်မှနိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိရမယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့လူသားတိခံယူထားသောခရစ်တော်သာအုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပါပဲအခုကျွန်တော်ခေတ်ကာလမှာရောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာမြေပေါ်မှာရှိနိုင်သလားသို့မဟုတ်ရှိနေသလားလို့မေးမယ်ဆိုပါတော့ဘယ်လိုဖြေကြမှာလဲရှိတယ်လို့ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကိုတကယ်သိနာလေတကယ်ချစ်ခင်ယုံကြည်လက်တွဲထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူဖျားသခင်ကလည်းချစ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာလောကမြေပေါ်မှာအသက်ရှင်နေနေစေလူဘဝဖြစ်စေရှိပေမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအဖြစ်ခံစားထိတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်တဲ့အနှောင်အဖွဲ့ဟာအမှန်တကယ်သစ္စာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးရဲ့အနှောင်အဖွဲ့တက်တောင်မှပို့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်တိုက်တယ်။ဥပမာတင်လို့ရကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်။မြဲမြံတဲ့ချစ်ကြည်မှုသစ္စာခိုင်မြဲမှုတို့နဲ့ရစ်ပတ်ထားတယ်လို့လည်းဓမ္မသဘောအရာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးမေးကျင်တဲ့လူတွေကဒါဆိုသူခိုင်းတာတွေကိုရှောက်လုံနေရမှာပေါ့ဖះကဘယင်ဆိုတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဖះအလုတ်တွေပဲလိုက်လုံနေရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့စောရကတက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးကျင်တဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒီတဲ့တောင်မှပို့သေးတယ်ခိုင်းတာကိုလုတ်ရယုံနေမကဘူးသူ့အမိန်ကိုတသွေးမသိမ်းစောင့်ပြီးသစ္စာလဲရှိရလိမ့်မယ်ရှင်းချင်းမြတ်တာမှာအခြေခံတဲ့ပေးအပ်ဆက်ကတ်ချင်းမျိုးပေးအပ်ဆက်ကတ်ရမယ်ဗျဆိုတဲ့အဖြေပဲယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14 15မှာဆိုတယ်လေခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14ငယ်15မှာပါငါကိုချစ်ရင်ငါပညာတူကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့တဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အမှားစကားပဲဒီတော့ဒီလူလောကမြေပြင်ကြီးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေပြီလားလို့မေးပြန်ရင်တော့လေညင်းရပါလေဦးမယ်အသွင်သဏ္ဍာန်အရရောအနှစ်သာရအရပါဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရလို့လားမြင်တွေ့ရမြင်ရကြားရလို့လားဒီကနေ့အထိမမြင်ရပါဘူးမကြားရပါဘူးသူ့ပြညတ်တွေဟာဘလောက်များဒီကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေနိုင်လို့လဲတခုတော့ရှိလေကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားအသီးသီးအားဖြင့်သူ့ကိုလက်ခံရင်လက်ခံနိုင်သလောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးအငွေ့များကိုတော့ထိတွေ့ရတဲ့သလောက်ထိတွေ့နေရတယ်နှလုံးသားအသီးနဲ့တော့ထိမိခြင်းတော့ရှိနေနိုင်တယ်ဒါကတော့မှန်တယ်ဒီအဖြေကိုတော့ပေးလို့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကောင်းကြီးတည်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်အပြတ်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တ တနည်းနည်းတချင်းချင်းမှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာမြေပေါ်မှာအခုမြေလောကရဲ့အစာလုံးဝဝင်ရောက်နေရာယူလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောပြထားခြင်းနဲ့အခုအချိန်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကြရင်တော့အကြီးအကျယ်ပါဇက်ဟောင်းသားကြီးဖြစ်ကြံရဲ့အောင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားအများစုကသူ့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ထွေထွေနွေနွေလီပြောင်းလဲသွားရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ပုံကံမှုကြီးတော်လှန်မှုကြီးလူသမိုင်းမှာအကြီးတန်းတဲ့အဖြစ်ကြီးတွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်အထက်ကတနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းဟာအင်းမတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာနဲ့ကြွလာခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။သဘာဝကြကြလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြအခုဒုတိယအချိန်ကြွလာပြီးလောကကြီးကိုတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒီလိုပဲသဘာဝကြကြလေးပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မိ쇠တို့ရေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေသားတွေရဲ့နှလုံးသားအားလုံးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာရဝပြောတဲ့ဖျားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်ဝိုင်းဝန်းထူထောင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကကဘာကုံဆုံးမဲ့တရားစီရင်ရာနေ့အားဖြင့်အင်မတန်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မျှော်မြင်ထားမိတယ်ခံယူထားမိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေ။ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီ။သို့မဟုတ်လက်တကမ်းအကွာမှာရှိနေပြီ။အင်္ဂလိပ်မူရင်းမှာဆိုတာကတော့ The Kingdom of Heaven is at hand လက်ဝဲပိုင်နေပြီဆိုတာဟာသခင်ခရစ်တော်ဒီဟူသောရှင်ဘုရင်ဘုရင်တကာတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့တည်တော့တည်လူပြီ။သို့မဟုတ်တည်ထားခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့နောင်တနှလုံးသားတွေနဲ့သာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုခံစားရမယ်။တီရှိခြင်းကိုသိရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလို့ကျွန်တော်ကတော့အတိတ်ပဲပြန်မြင်ပါတယ်။ပရောဖက်တို့ရဲ့ဟောပြောမှုများပြည့်စုံခြင်းကိုထက်ဆင့်ဖော်ပြခြင်းနာကတော့မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်3အရာဖြစ်ပါတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးဒီကတော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခရီးတော်ကိုဖြောင့်စီကြလော့ဟုသောအချက်၌ထိုယောဟန်ကိုဆိုလိုသည်။ကွက်တိကျနေတဲ့ပြည့်စုံမှုပေါ့ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40ငယ်အသုံးမှလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော၌ဟစ်ကျော်သောသူ၏အသံဆိုတဲ့အတိုင်းယူဒရဲ့တောတောင်ရေမြေအနှံ့အပြားမှာယောဟန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လာတော့မယ်။ပြင်ရဆင်ရနောင်တရကြဆိုတဲ့အသံတွေဟာဣသရေလမြေတခွင်လုံးမှာနှံ့ပြဆူညံသွားခဲ့တယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ထာဝရဘုရားအတွက်လမ်းခရီးတော်ကိုလာရောက်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်4မှာဆက်ရင်ယောဟန်သည်ကလောက်အမွေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌တရေကပန်းကိုစီးလျက်ကျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏အတော်တော့ထူးတဲ့လူတယောက်ပေါ့ခေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့လူ့ကွာစာကြီးကန့်လန့်ကြီးလိုလိုဖြစ်မနေဘူးလားအဝတ်အစားထူးသလိုအစားအသောက်အနေထိုင်လည်းထူးတဲ့ခေစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ခြေလုံးအိမ်တိုင်ပဲပေါ့စပင်းမညှက်ဘူးမုတ်စိတ်မွေးမသဘူးအတော်ကြီးဖြစ်ကြဆန်နေတဲ့လူတယောက်တကယ်တော့ဓမ္မဟောင်းခစ်ကဆင်းသက်လာတဲ့နောက်ဆုံးပရောဖက်ကြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုသင့်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလနဲ့ဓမ္မသစ်ကာလကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့လူတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အလေးနဲ့ယောဟန်အပေါ်မှာသဘောထားတယ်ယုံကြည်တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ်9နဲ့6အထိကြည်ပါထိုအခါယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်သားပြည်သူပြည်သားယော်ဒန်မြစ်နားမှနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့သွား၍မိမိတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ဓမ္မဟောင်းကအမွေအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးယောဟန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးဘဝခရစ်တော်ဆိုတာကိုလူတွေမဆုံခင်ကတည်းကလူတွေကိုနှစ်ချင်းပေးခဲ့ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံဖို့လမ်းစာကိုပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဘာအသိတော်မှလည်းမရှိဘာတရားစီရင်မှလည်းမရှိဘဲနဲ့သူဟာအမှုတော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘက်မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်တကူဟာပါဝင်နေတဲ့အတွက်သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးအပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ရေ၌နှစ်ချင်းခံခြင်းအစဉ်အလာကိုစတင်နေခဲ့ကြပါပြီ။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူသားတွေဟာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နောင်တရခြင်းဆိုတာကိုဒီအချိန်မှာစတင်ပြီးသဘောပေါက်စတော့ရှိနေကြပြီ။အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုခရစ်တော်မပေါ်လာခင်မှာပဲနီးလန်းအသက်တင်နေတော့တွေ့မြင်နေအောင်တွေ့မြင်နိုင်အောင်လို့ကျိုးစားပန်းစားရှာဖွေတတ်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ပါရိရှဲနဲ့ဇာတုကဲမြအကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လို့ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ် ငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်ကိုကြည့်ပါ။ဖာရိရှဲနှင့်ဇတုကဲအများတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်အချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသွားစိမ့်သောငါအဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုသတိပေးပြီသနည်းနောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့သူစီကိုဗတ္တိဇံယူဖို့လာတဲ့အေယာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုသူ့နှုတ်ဆက်ပုံလေးရတော့ပြိသက်တို့ကြားလိုက်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အခုခေတ်သင်းရုပ်ဆရာတွေသာလာမဲ့တနင်္ဂနွေမှာဟိုပြိသက်တွေရောက်လဲလာရောဟာအချင်းမွေဆိုးကြီးတွေပါလားကြွကြပါကြွကြပါထိုင်ကြပါလို့ပြောဝင်ပြောကြည့်နောက်တစ်ပတ်အဲ့ဒီသင်းရုပ်ဆရာဒီပလင်မောကနေဆင်းသွားရမှာပဲယောဟန်ကတော့ရဲရဲကြီးပြောတယ်ဗျပြောဆိုသူ့မှာပြုတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိဘူးလေဘယ်အသင်းတော်လာကရောသူကစားထားလို့တော့ပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လမ်းခင်းမှုအတွက်ရောက်လာတဲ့စေတမန်အမှန်တရားဘက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တည်တဲ့လူအဲ့ဒီဖာရိရှဲဆိုတဲ့လှေနံဓာရစ်တေရဲ့ဇတုကဲဆိုတဲ့ဗောကြော့တွေရဲ့ကိုပယ်ပယ်နေနေပိတ်ပြောပြစ်တော့တာပေါ့အတိတ်ပဲကတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်စိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသစ်ကိုနှစ်ချင်းဟန်ပြယူမရနိုင်။နောင်တနှလုံးသားအသစ်ဖွား၍တရားဆောင်ထင်းဇယိုက်ငိမ့်လျက်ခတ်သိမ်းပြောင်းလဲပြင်စီမင်းဆိုပြီးတော့စီးပြီးဆူတာပဲ။အပြစ်တင်နေရောက်ရောက်ချင်းဆောင်နဲ့ထွင်းတယ်လို့လုတ်ပြလိုက်တယ်။ဒါရင်ဘယ်ကအောင်မလဲရှမသက်ခရဝင်ခန်းကြီးသုံးငယ်ကိုမှဆက်ပြောသေးတယ်။အာဗြဟံသည်ငါတို့အဖဖြစ်သည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်။ဖျားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနေအပေါ်မှာလှေနံထားတဲ့အယူဆွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးတဲ့ဥပရေရေးမှာအရေးကြီးနေတဲ့ဖာရိရှဲတွေရဲ့မလိုင်ဘောကအစီဥစားပြီးဗိုက်ရွှဲနေတဲ့ဇာရုကဲတွေရဲ့ကိုမုတ်ဆွေမွေထူလပြင့်နဲ့တအားပြစ်ကျိနေတဲ့ဆရာယောဟန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီယူရအဆိုင်အဝိုင်းကသူ့ကိုလက်ခံတော့မလဲအမြင်ကပ်သွားကြပြီပေါ့သူကဆက်လိုက်သေးတယ်ဒီပင်အမြင့်နာမှာပစိန်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအသည့်မသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လဲ၍မိတဲ့သို့ချလိုက်ရ၏တနည်းအားဖြင့်တော့အမျိုးမမှန်အဖိုးမတန်တဲ့အပင်တွေအသီးကောင်းကောင်းမသီးတဲ့အပင်တွေသရေစိတ်တမှာကမကောင်းတဲ့အပင်တွေဆိုတာတွေကိုခုတ်ပြရမယ်အကြောင်းကိုသူပြောတာအဲ့ဒီလိုအပင်မျိုးဆိုတာကတော့အခြေခံအမြင့်ပိုင်းကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီအမြင့်နာမှာကိုခုတ်ပြဖို့ပစိန်ကလည်းအစင်သင့်ရှိတယ်ခုတ်ပြည်တာနဲ့မီးရှို့ပြည့်ရမယ်တဲ့လေငါသည်နောင်တအဖို့အလွန်ငါတင်တို့ကိုရေနှင့်ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါတဲ့တက်ဆွန့်နိုင်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကိုဆောင်ခြင်းငါမျှငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမီးနှင့်၎င်းတင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်တဲ့ဒီနေရာမှာယောဟန်ဆိုလိုတာကငါကတော့ရေနဲ့မင်းတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါနောက်ကြွလာမယ့်သခင်ရှိနေသေးတယ်သူကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူမိနဲ့ပါမင်းတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီ၎င်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာသေသေးချာချာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပါတယ်။ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သို့မဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပါပြီ။အခုကျွန်တော်ခေတ်ကာလအထိတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှစ်ချင်းပေးနေတယ်ဗတ္တိဇံပေးနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဆိုတာရဲ့နောက်မှာ၎င်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးတစ်လုံးကကြံနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာရင်မုတ်ချမသွေမီးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြတာပဲ။ဘာမီးလဲ။လူသားတွေကိုဓာတ်ဆီဆွတ်ပြီးတော့မီးတိုက်ပစ်မှာလား။ကိုင်းရဆိုင်မှာခြိထားတဲ့အုံးစံကြိုးကမီးလား။မဟုတ်ပါဘူး။တရားစီရင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပါ။အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာလောကကိုတရားစီရင်ရင်ဆိုတာဟာမင်းတို့မုတ်ချမသွေတွေ့ကြရလိမ့်အောင်မဲ့ဟေ့ဆိုပြီးတော့ယောဟန်ကကြိုတင်ပြီးသတိပေးတာပါဒီနေရာမှာကျမ်းစာကိုအတော်များများဖတ်ထားတဲ့လူတွေလေ့လာလိုက်စားတဲ့လူတွေတချို့ကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ4အတွင်းမှာပါတဲ့ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအဆန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်တို့တည်နေကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ထဲကမီးရှာဆိုတာကိုအခုရှင်မသဲမှာဆရာယောဟန်ဖော်ပြနေတဲ့မီးနဲ့ရောထွေးပြီးတော့တွေးကြတယ်အတိတ်ပဲဖော်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအများကြီးရှုပ်ထွေးကုန်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်စိုးရိမ်မိပါတယ်အခုတမန်တော်ဝတ္ထုတဲမှာကသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဆင်းသက်ပြီးတော့မီးရှာကိုဖြစ်စေမယ် တနည်းအားဖြင့်လူတွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောစီပြီးတော့ပြောသမျှကိုလည်းနားလည်စေတယ်ဆိုတော့ဘုံတကူသက်ရောက်မှုအတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုပြသတာသာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းစောစောတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မီးနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ကဘာလောကကိုတရားစီရင်ရန်ကြွရောက်ချိန်မှာတော့မီးဆိုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့လူသားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှမကောင်းသူကိုကောင်းသူကိုကယ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုသိစေလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ပြစ္ဆက်ခကာလမှာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အပြစ်မှဆေးကြောပြီးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ရာကာလမရောက်မီမိဘေးရှောင်မလောင်ခင်တအပြစ်တရားမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဗတ္တိဇံကိုပေးနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်လက်တော်တွင်သကောပါလျက်မိမိကောက်နေတလင်းကိုရှင်းလင်းစေသဖြင့်မိမိဂျုံစပားကိုကြီး၌ဆုပ်စုသွင်းထား၍အဖျင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနှင့်ရှို့တော်မူလက်တန့်ဟုယောဟန်ဟောပြော၏ဆိုရက်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်7ကိုဖတ်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့အဖို့အစီအစဉ်ကိုနားကြပါအောင်စို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်တိရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရစ်ယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေ79အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်အကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဇာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မိဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုတ်ဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖះကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီးမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါれမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါれဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါれမဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါれဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွကြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်17မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမက
တေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွားလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွ

ညမဟုတ်ဖဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော့ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမြဲအချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြဲအကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွမ်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မသဲအခိုင်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်း၏အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါ့ပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။ပြပြအခိုင်းနှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့
ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်ကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထားမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထားမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်ထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာ
အရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်ဓမ္မတော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

justification number 1ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ့်ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောမအခန်းကြီး3ငယ်27ကနေ24ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတ်တည့်ရပြီတော့အတူတကွမနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ဖတ်ကြရအောင်အလုံးဖတ်မယ်နော်ပညတိယပညတိကျမ်းနဲ့အနာဂတိကျမ်းတို့သည်တသက်ခံသည်နှင့်အညီပညတိယနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပေါ်ပြပါပြီယေရှုခရစ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ထိုလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီခြားနာခြင်းအလင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖယားသခင်ရှေ့တော်၌အတရေပြကြ၏ယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖိုးမပေးရဘဲဖယားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ရကြ၏ဖတ်ကြတော့ကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဆောင်ပုဒ်ကလေးပြန်ပြတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဆောင်ပုဒ်ကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသက်မွေးခြင်းအပေါင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဟောဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ့လားတော်လာပြီနော်ကဲဖယားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအရင်လာတယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိမှာတကိုးတော်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတို့ထိပ်ပြီးနောင်တရတယ်ယုံကြည်လာတယ်နောင်တနဲ့ယုံကြည်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ် theology စကားနဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကနေနောင်တရပြီးတော့ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖယားသခင်ကနေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသစ်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားပေးတယ်အဲဒါလို့အသစ်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကလူသိရှင်ကြားကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတော်မူတယ်တဟာကဲတင်ချင်းလမ်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကျမ်းအဖြစ်လမ်းစဉ်เนาะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်း justification ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မသွားခင်လေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်ဖြစ်တဲ့မွေအသက်မွေးခြင်းလက္ခဏာကိုတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့် characteristic of regeneration ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်မွေးဖွားခြင်းရဲ့ကြံ့အင်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအတ္တတာမှာဗာမြင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်နှွေးမယ်နှွေးပြီးမှဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ကဲအသက်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဘောနကင်ဖြစ်တဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာအဓိကတွေ့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အပြစ်ကိုအောင်းနိုင်ခြင်းဖယားသခင်ကအသက်မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ဘောနကင် regenerated christian တယောက်ဖြစ်ရင်အပြစ်ကိုအောင်းနိုင်ရမယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲတိယော39မှာဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြဖို့เนาะဖြစ်ပွားစေတော်မူသောဆိုတာဟာ born again renew လုပ်လိုက်တာဖယားသခင်ကနေเนาะ born anew လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်က born again ရတဲ့လူသူမည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တာဒုစရိုက်ကိုမလောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်တတ်တော့အဲ့ဒါဟာ
born again သမားတယ်အကြောင်းမူကထိုးသူ၌မျိုးစိတ်တော်တည်ရှိလျက်ရှိအစကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းเนาะလူတယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲဖို့မွေးတကောင်အရေခွန်ပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့မွေရဲ့တဘာဝသည်လုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့အခါငကိုအတိုင်းဖြစ်တယ်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရွက်သည်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရွက်နှုတ်လဲတော်လဲပဲဒီမျိုးကဒီမျိုးပဲသို့တော့ဒါကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်ပင်ဆိုရင်မျိုးစိတ်ကပြောင်းဖို့လိုတယ်မွေဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘာဝအတွင်းကနေပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီ born again ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကနေမျိုးစိတ်ကိုဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာမျိုးစိတ်အစ်စ်ဒီထဲမှာတည်သွားပြီဒီမျိုးစိတ်အစ်စ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအပြစ်ကိုမလုံချင်တော့တာမလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တယ်တော့မလုံချင်တော့ဒါကိုပြောတာထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်လုံးဝကိုမလုပ်တော့ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မတို့ကိုယ့်အကိုလူတွေရှေ့မှာ born again ဖြစ်တယ် I'm born again လို့ only be me တင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအပြင်ကအရွက်တွေအသီးတွေမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်သေးဘူးနံပါတ်1လောကကိုအောင်နိုင်တယ်နံပါတ်2ကအပြစ်ကိုအောင်မြင်နိုင်ဒုစရိုက်ကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒုတိယနောက်တစ်ခုကပါလဲကျွန်တော်တို့အပြစ်လောကကိုအောင်နိုင်တယ်အပြစ်မတော်လောကကြီးကိုအောင်နိုင်တယ်လောကဆိုတာပါလဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ຢာတွေမက်မောစရာတွေလိုချင်စရာလေးတွေအကုန်မြင်နေရတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးဒါလောကီပစ္စည်းလောကပစ္စည်းကိုအောင်နိုင်မယ်တဲ့ကျမ်းစာပါပြောတယ်တိယောခန်းချင်းနဲ့ငယ်15เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့မလိုချင်နဲ့လို့မပြောဘူးနော်လောကီလောကပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လိုချင်တယ်လိုချင်တာရတယ်ကိစ္စမရှိမချစ်နဲ့ငွေလိုချင်သလားလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တယ်သို့သောငွေကိုလိုချင်တော်လဲလိုချင်ပါတယ်မချစ်နဲ့အရာလောကကိုကျွန်တော်မချစ်နဲ့တဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမိဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိကျမ်းစာကပြတ်သားတယ်နော်တေချာနားတော်မှာတေချာကယုတ်ဆိုင်ပါချစ်တော်ကြီးကိုမမတို့ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့လောကီပစ္စည်းတွေကိုချစ်တာဟာတဲ့ဖယားကိုမချစ်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဖယားကိုချစ်ဖို့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညတ်တော်အစ်စ်ကျွန်တော်တို့ character ပေးတဲ့ the new commandment ပညတ်တော်အစ်စ်ကပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာပဲနံပါတ်1ဖယားကိုချစ်ဖို့တေးဖယားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ညံစွမ်းရှိသည်မြတ်အကောင်ချစ်လို့နောက်ဒုတိယပါလေတင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့မြချစ်လို့တဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ပညတ်တရားဒီတစ်ခုပဲ only one is based on love the love of god အဲ့ဒါမြင်ရမှတ်သားပါဖခင်ပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောသခင်ရှုပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောပညတ်ဒီဖခင်ကိုချစ်ဖို့အဲ့တော့ဖယားကိုချစ်ဖို့ကိုဖြစ်စည်းတာဖယားကိုမချစ်စေသောအရာဟာနံပါတ်1ပါလေလောကကိုချစ်တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာလောကကိုချစ်တော်သူမိဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကဖယားကိုချစ်ဖို့အကြီးဆုံးအမိန့်ပေးလိုက်တာကြီးပြတ်သွားဖို့အတွက်နော်ဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့အရာသည်လောကကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကကိုအောင်တတ်ဖယားရဲ့သားသမီးမှတ်တယ်ဆိုရင်လောကကိုအောင်နိုင်ရမယ်
လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းလောကကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်လောကကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကိုသွားပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီးတော့သွားတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ရင်လောကကိုအောင်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်3 born again ဖြစ်တဲ့လူအသက်မွေးဖွားတဲ့လူကရဲ့မှတွေ့ရမယ်အကြီးအချင်းအချက်ကနံပါတ်3ကမာနတ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲစာတန်ကိုအောင်ပြီးရင်ကျန်တဲ့အလုံးကတော့မိုင်းတာအသေးမွှားပဲကျမ်းစာပါပြောလဲတိယော58မှာဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတို့သည်နော်ဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သားလို့ကျွန်တော်ပြောခါတာသမီးတို့နားလေဖြစ်ဖို့လို့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့စာရေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲတာရေးပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးချုပ်လိုက်တာကဲဖယားသခင်တာဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတို့ဒီဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်ဒီကိုငါတို့အတိကြည်ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဒီကဲဖယားသခင်ကအသစ်မွေးဖွားစေတော်သူဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့်မာနတ်ကိုမာနတ်ဒီထိုးသူကိုမထိမခိုက်နိုင်ရလွတ်တဲ့နေရာပါလေမိမိကိုကိုစောင့်ရှောက်တဖြင့်အခုလူတွေကခက်တာကိုကိုကိုမစောင့်ရှောက်တာကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ရင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမှမလှည့်စားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုမစောင့်ရှောက်ပဲနဲ့လွတ်ထားလိုက်တာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့သိနော်ကလေးထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာကလေးလိမ့်မကြသွားအောင်ချော်မလဲအောင်အန်တီရှစ်နဲ့မတော့အောင်ကြည်နေပြီးမှအဝေးပြင်ခိုက်ပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဆိုမှအများရန်ထိမ့်ချုပ်ထားတာအန်တီရှစ်မဲ့နေရာမှာမသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တာအဲ့ဒါကိုကလေးကိုဆောင်လျှောက်တာမိမိကိုယ်ကိုဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအန်တီရှစ်တဲ့နေရာမှာမရောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတယ်လို့ပေါ့ night club သွားခြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားခြင်းတည်းနော်မထိတ်ချုပ်ပဲနဲ့လွတ်လိုက်ကြည့်ပါလား night club မှာမြန်မြန်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ night club မှာပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သိတဲ့ဒီအုပ်စုသိတဲ့မကောင်းမှန်းသိတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသွားအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အရာနဲ့မညှိနိုင်ဘူးမနေ့ကဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အတင်းပြောတတ်တဲ့လူရှိရင်သွားမလည်နဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးအရန်အတင်းပြောတတ်တယ်လို့ပြောပြီးမှသွားလေရင်ဘာဖြစ်မလဲပြောတော့မှာပေါ့သူကတော့စမယ်ဟိုကောင်မပါပဲဆိုတော့ကျတော့နောက်တော့အေးတော့ဟုတ်တော့အေးတော့ဟိုဒီငါလည်းတခါလာပါအဲ့လိုပါလာသွားမယ်အဲ့ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအပတ်ကကျွန်တော်ပြောလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲတီးချနေရမယ် separation နေရမယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်နော်ကွာရန်တင်းလောက်ရမယ်အဲ့ဒီလောကီဆန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယောနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားဖို့မဟုတ်ဘူး discriminate လောက်တာမဟုတ်ဘူး separate လောက်တယ်ဆိုတာဟာ hagios ကိုကိုကိုတန့်ရှင်းအောင်လောက်တာဖြစ်တယ်ပြောပြပြီးပြီနော် greek စကားမှာ hagios လို့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဟာตัวตูเนยเนี่ยตั่นရှင်းน่ะหมอกูมยอเต็นเนี่ยหาเนี่ยมยอเปตีช้าနေတဲ့ခါตั่นရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះเจ้าတိตั่นရှင်းတယ်เนาะဖះเจ้าတိตั่นရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖုံမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလမ်းလျှောက်တဲ့နေမှာကလေးတွေဆော့ထားတဲ့နေရာကြီးမှာပေးနေတာရှိမယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าตั่นရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဟာအပြင်လောကနဲ့မယောတာအပြင်းမှာတုံးတဲ့အရာတွေဒီမှာမလာဘူးအပြင်းမှာလောက်တယ်လို့ဒီမှာမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာဒီတီးချားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကြောင့်ဒီတန့်ရှင်းတယ် the temple the church is holy လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ရှောင်ပြီးတော့တီးချားနေလိုက်တဲ့အခါမှာမယောတော့ဘူးမယောတာကိုဖခင်သခင်ရဲ့အမြင့်မှာ it is holy တန့်ရှင်းတယ်လို့သူမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပမာစကားအရအိုးခြင်းထားရင်အိုးခြင်းထိတယ်ကြိုးခြင်းထားရင်ကြိုးခြင်းညှိတယ်တဲ့ဒ
ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူသိရသားနဲ့မပေါင်းနဲ့မပေါင်းတာဟာသူ့ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်မှာကိုပါမသွားဖို့အတွက်စာရန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူချောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပါဖို့ကိုကိုကိုဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီတို့ဒီဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သူတို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်သဖြင့်ထိုသူကိုစာတမဏကမနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကွာရန်တင်းလို့ပြောကျွန်တော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တန်ရှင်းတဲ့တက်တာကျွန်တော်ရောက်တော့ပြီအသက်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးပြီအသက်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြောင်းမတ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းမတ်သူတရားမှမရှိပါဘူးတို့တော့ဘုရားသခင်ကဖြောင်းမတ်စေတယ်ဒါကို theology စကားနဲ့ဆိုရင် justification လို့ခေါ်တယ် justification ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲအလွယ်ဆုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် forgiveness ခွင့်လွတ်တာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တည်းအားလုံးကိုဘုရားတရားခွင့်လွတ်တဲ့သဘောတရားဒါရိုးရိုးစကားနဲ့ဆို forgiveness ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ justification ဆိုတဲ့စကားကိုထွင်ထားတာခင်ဗျားတို့ dictionary မှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် what is it justify justify သွားကြည့်လိုက်ပါမှန်ကြောင်းတည်တည်ပြတယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှန်တယ်လို့ကြည်ပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ပဲတွေ့လိုက်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာပြောတဲ့ justify နဲ့မတူဘူးပါပြလို့ဆိုဒီ justify ဆိုတဲ့စကားလုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီဟာကြီးရောက်ဆိုအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်မံပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဖြောင်းမှချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဆုံးနံပါတ်1အပိုင်းတွေအပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။ဒီနေ့နဲ့ပြီးမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါကြောင့်မလို့အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်1ဖြစ်တဲ့ဖြောင်းမှချင်း justification ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။အားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကခရီးသွားတဲ့လမ်းမကြီးနဲ့တူတယ်။ကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့အတ္တတကဲတင်ချင်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ရင်ခရီးသွားဖို့အတွက်လမ်းနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတယ်။ပထမအစအဦးနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစကိုပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဒီနှစ် January 1ရက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်မွေးဖွားခြင်းကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ခရီးဦးပထမဆုံးဒီကဲတင်ချင်းခရီးဦးပေါ့နော်ခရီးဦးဆိုတာခရီးအစကိုပြောတာနော်စာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုပဲရေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြန်တွေ့ရမယ်အခုတော့လောလောဆယ်တရားမိထားမယ်ကဲတင်ချင်းအစမှာအစအပိုင်းအစဦးမှာပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ပထမကဘာလို့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် subjective aspects လို့ခေါ်တယ်။ subjective လို့ခေါ်တဲ့ကဒါ philosophy စကားလည်းဖြစ်တယ်။အလွယ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် subjective ဆိုတာကစိတ်အတွင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကနေပြောင်းလဲအပွေအတွင်းပိုင်းအကြောင်းကိုပြောချင်တာ။အတွင်းပိုင်းမမြင်ရတဲ့အပိုင်းလို့နော်အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ပိုင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းမှာပါပါလဲနောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြဒါပေမဲ့ဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်အကြီးအကျင့်ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ခဏထားလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေစလိုက်တယ်နံပါတ်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းကနေကျွန်တော်စတယ်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကဲတင်ခြင်းလမ်းမကြီးမှာခရီးစထွက်တဲ့နေရာမှာအစအဦးဆုံးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထဲမှာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားတယ်လဲတော့မသိဘူးကြည့်အခုတော့အစအဦးထဲမှာပဲဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ objective aspect ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလေ objective ဆိုတာကတော့မြင်နေရတဲ့အပိုင်းခုနကကျွန်တော် subjective ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အတွင်းကပြောင်းလဲတဲ့အတွင်းပိုင်းမျိုးစိတ်ကနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာအခုကတော့တစ်ပင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကနေအပင်ပေါက်လာပြီးတော့ဘာအရွက်တွေထွက်လာတယ်ဘာအပွင့်တွေလာတယ်ဘာတွေတီးလာတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ objective aspect အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။ကြည့်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ဖြောင်းမှချင်းအကြောင်းပါမယ်။ပြီးရင်တားအရာပေးခြင်း adoption ကလာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်
但先信解经 sanctification 大 theology 呢 sanctification 不但是悠悠这个呢所以 holiness 不呢给ဒီကောင်းစဉ်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကအခု celebrate ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ဒီကောင်းစဉ်သုံးခုပြည်ရင်ဒါကဲတင်ချင်းခရီးဥပြီးသွားပြီပြီးမှခရီးအလေဆိုတော့လာအောင်မယ်ဩဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်သူများကိုပြန်ပို့ချခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်နားလေအောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသူ့ရဲ့ structure bond ကိုကျွန်တော်ခဏဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ပရိသတ်အားလုံးကအကြီးအကျယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကောင်းမှုခံဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့ objective aspect မှာအချက်၃ချက်ခေါင်းစဉ်၃ခုထဲမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ကဲပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုမရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင် Greek philosopher နာမည်ကြီး Socrates ကဘာပြောသလဲphilosophy is vocabulary philosophy means vocabulary datanika atwi akho so da sin chin tong taya so da twi kho jin so da ha wohara sakalong be de wohara sakalong po ma mu ti de wohara sakalong po ga ni chi pi do twi kho wa de twi kho da ko wohara ga pho pya ya ဒါကြောင့်ဝေါ်ဟာရမှားရင်အတွေးခေါ်ချော်သွားမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေါ်ဟာရ theology မှာလည်းပဲဝေါ်ဟာရစကားလုံးကအရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Hebrews ကနဲ့ဒါက Sadak လို့ခေါ်တယ် Sadak လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Sadak ကသုံးပြုပုံသုံးပြုပြုနည်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နှမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပထမလူမှုရေးအရာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာပြောတဲ့စကားသုံးနှုန်းပုံကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့တရားယုံချုပ်မှာယုံမှာတရားယုံမှာပြောတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဒီစကားလုံးပဲဒီစကားလုံးကိုမိသားစုမှာလူမှုရေးပိုင်းမှာသုံးရင်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒီစကားလုံးကိုပဲတရားယုံမှာတရားသူကြီးကပြောရင်အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမသိလို့မရဘူးခွဲခြားတတ်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောတရားပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးရနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်124စက္ကန့်မှာဒီလိုရှိပါတယ်တဖန်လဲတင်းဒီငါထက်တာ၍တရားဆောင်၏တင်းဒီငါထက်တာ၍ဖြောင့်မတ်၏တင်းအကျိုးကိုငါဖြတ်တော်လဲတင်းဒီငါ၌အကျိုးကျေးဇူးပြုပြီဒါဘယ်သူပြောတာလဲသိလားရှောလို့မင်းကြီးပြောတာရှောလူမင်းကြီးကနော်ဂေါလိယဂလာယဖိလစ်စတင်ရဲ့ဂလာယစစ်သူကြီးကိုမနိုင်ဖို့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါဝိဆိုတဲ့လူငယ်လေးရတိုးချောင်းသားလေးရဖျားသခင်ရတကိုးနဲ့ဒီဂေါလိယကိုယင်ဆိုင်ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုနန်းတော်ခေါ်တယ်တိုးတော်လည်းပဲနန်းတော်ဝင်တဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတချင်းဆူပြီးတော့တီးဆူဘာကြိုးဆိုကြသူတို့ကြည့်ဆိုကြိုးဆိုရနေမှာတချင်းဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှောလူမင်းကြီးကဒေါသထွက်သွားတယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဆက်တဲ့မှာယန်သူကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင်ရှောလူတတ်တဲ့ယန်သူကထောင်ကနန်းဒါဝိတတ်တဲ့ယန်သူကတောင်းကနန်းပြောလိုက်တယ် ਨੇ မနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အမှန်တော့သူ့ကိုကယ်တဲ့လူသူ့ကိုကူညီတဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုမနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေကြောက်မလို့ကြည်မရတဲ့ခါနောက်ဆုံးသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်တယ်လှန်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ခါသူရှောင်းတယ်ရှောင်းပြည့်တဲ့နောက်ပြတော့အဲ့ဒီမှာမနေရတော့ဘူးဒါဝိကထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးနေမှာလဲလိုက်သွားတယ်တချိန်လုံးမှတ်ထားဣသရေလဘုရင်ပထမအဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူမင်းဟာလုံးဝကိုသူ့ရဲ့တဲ့မှာအတုံးမကြတာဣသရေလဘုရင်အလုံးထဲမှာအတုံးမကြဆုံးလို့ပြောတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းမှာ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင် तू လုပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါဝိကိုလိုက်တတ်တာဒါသူ့အလုံး
တို့တော်လဲဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်သူအိတ်နေတဲ့အုပ်ကူထဲမှာဒါဝိဒ်ကသူ့အဖွဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်တဲ့ခါတော့သွားမှညမှာဟာအိတ်ပြောမှမောတဲ့အချိန်မှာသွားတယ်ရောက်သွားတယ်သူမသိဘူးဘယင်ကတတ်လို့ရတယ်သူ့တငယ်ချင်းပြောတယ်ဒါဝိဒ်တငယ်ချင်းကဲချပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမင်းလက်ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ချတာချဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလို့ဘူးဘုရားသခင်ဗိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့လူလူကအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ရဘူးသူ့ကိုဆုံးဖြတ်မှာကဘုရားအဲ့တော့ငါသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ပြမယ်ဒါပဲတော်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ဝိယုံရဲ့အပြားကိုဒါနဲ့လှီးမှပြန်သွားတယ်နောက်တနေ့မိုးလေးနဲ့ခါကျတော့ရှောလူမင်းကြီးကိုအဝေးကနေလှမ်းပြတယ်ရှောလူမင်းကြီးဒီမှာကြည့်ပါဒါပါလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အဝိမဟုတ်လားဆိုကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းသိတာပေါ့သူ့အဝိဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးအိတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ရောက်လာတယ်အရှင်မင်းကြီးကကြောက်ရက်လက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကကြောက်လက်ထဲမှာခင်ဗျားကိုပေးပြီးပြီအရှင်မင်းကြီးကိုကြောက်တိုက်ရတယ်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုတက်တည်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာရှောလူမင်းကြီးပြောအာဟုတ်သားပဲမင်းဟာငါ့ထက်ပိုးပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ပါလားအော်ဆဒတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတုံးတာမင်းဟာငါ့ကိုအထက်ပို့ပြီးတော့ဗမာလူတော့နားလေအလွယ်အောင်ဆရာယုဒတန်ကဘာသာပြန်ပြည့်တယ်မင်းဒီငါ့ထက်တာယုတရားဆောင်တယ်တရားဆောင်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဥစ္စာစကားလုံးကတာမန်လူမှုရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားဆောင်တာနောက်ပြီးတော့ယုဒဖြောင့်မတ်တာစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးတော့တုံးတယ်တို့တော့ထူချမှုကဘာလဲဆိုတော့တရားယုံမှတုံးလို့ရှိရင်ထူချရတယ်တရားရုံးမှာတုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကယောသားမှုဘာလို့ညာတော့မပြောတော့ဘူးအဓိကကတော့အမိတ်ဂျင်ညာစတန်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာတဘောတရားသူကြီး25တစ်မှာဘယ်လိုရေးထားသလဲလူချင်းမှုရှိ၍မင်းထာ၌အစီရင်ခံလျက်မင်းရှိမှတရားတွေ့ကြတော့အခါဖြောင့်မတ်သူကိုအပြစ်လွတ်စေခြင်းက၎င်းဒီနေရာမှာအပြစ်လွတ်စေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဆဒတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆဒတ်ဖြစ်တယ်သို့တော်သူကိုအရှုံးပေးစေခြင်းက၎င်းစီရင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားလုံးကအပြစ်လောကမှာသုံးတဲ့စကားနဲ့ယုံမှာသုံးတာမတူဘူးဒါဟိဘရူးတွေဂျူးတွေကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နားလည်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြတာအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကတမန်ကျမ်းစာမှာသုံးတဲ့ပုံစံကတော့လူမှုရေးအနေနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအယုံအနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်တာကရှဒတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပြောတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆိုရင်ဂရိစကားနဲ့ဆိုရင်ဒီခါယောစုနဲ့လို့တော့သုံးပါတယ်ဒီခါယောစုနဲ့ဆိုတာဒီခါယောစကနာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီခါယောဆိုတာကဘယ်လိုတရားယုံမှာတရားယုံမှာတရားသူကြီးကအပြစ်စီရင်ချက်ချတဲ့အခါမှာဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားသူကြီးတူကလေးနဲ့ထိုင်ကနေတခါရရိုက်ချလိုက်ပြီတော့ဤသူဒီအပြစ်မရှိဒိန်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အခုအကျေတဝင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ပထမအုပ်ဆုံးဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြီးသားအတိမွေးဖွားခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကလေးနိုင်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုရှင်းသွားမယ်တချို့ကရောတက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ justification ဒီ theology လောကမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် theologian scholar ဓမ္မပညာရှင်ကြီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့ AD 300ကနေဒီနေ့ထိအောင်အကြီးအကျယ် fighting လုပ်ပြီးတော့ငင်းခုန်နေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဒါကိုနောက်မှကျွန်တော်တစ်ခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ရှင်းချက်ကလေးကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်အတိတ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာကအတိတ်ပဲဝေါ်ဟာရရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလင်ဂေနေရှာပြောပြပြီနော်ပါလင်ဂေနေရှာဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီရှင်ပေါလုနဲ့ sorry
ရှင်သခင်ယေရှုနဲ့နီကောဒင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဓာတ်ရိုက် born again ဆိုတဲ့စကားလုံးယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ genao are nothing genao are nothing palingenesia ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီမွေးတော်လည်းပဲအထက်အရက်ကနေမွေးတာဖခင်ကနေမွေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိခင်ကမွေးတယ်ကလေးကသူ့ဟာသူမမွေးဘူးမွေးခြင်းကိုခံရတယ်ထုံနည်း၎င်းအသက်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ယုံနဲ့အသက်မွေးလို့မရဘူးအသက်မွေးတဲ့လူတွေနော်အသက်မွေးတဲ့ဘောနကင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့တချင်းနေအားရပါရဆိုမယ်လှလှတခါတည်းဖျားကြောင်းမှန်မှန်တက်မယ်အလူကောင်းပေးမယ်စသည်ဖြင့်သူတို့ကျင့်တယ်လို့ကျင့်ယုံနေတယ်လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအထဲကမျိုးစေ့ကမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့လူတည်လဲပဲလူမွေးတာကိုကြည့်ရင်မိခင်ကအကုန်မွေးပေးရတယ်လို့လူတွေဘာသာရေးမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာအသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာလေဖယားသခင်ကနေအစအဆုံးမွေးပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်သိရနော်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမွေးပေးတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုကယောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မယောအောင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတစ်ပါးရဲ့ရှင်းပြပုံကိုကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချမယ်။သူ့နာမည်က John Murray ဒီ John Murray ကတော့သူက1959မှာဆုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်မွေးတဲ့နှစ်မှာသူဆုံးတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ Scotland သားဖြစ်တယ် Scotland မှာမွေးတယ်။သူက Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဒါဒီအရီရောပြောတာအများကြီး Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဆိုတချို့တင်တော့ပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ तू ကအရင်တုန်းကဆိုပြီး American မှာ तू ပြောင်းလာပြီး तू ဆရာအရန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့် American မှာ तू ကိုဆရာလုပ်ဖို့ခေါ်တယ်။ဥပမာ Princeton Seminary ကျောင်းမှာ तू က professor လုပ်တယ်။ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခါသူ့ကို Presbyterian တွေတည်ထောင်ထားတဲ့ Westminster Theological Seminary မှာပြဖို့အတွက်သူ့ကိုခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးသူ့ကို Presbyterian အသင်းတော်ကနေသူ့ကို ordained pastor ဖြစ်နေသူတော့ခန့်အားခဲ့တယ်ပုံကူကြီး तू ကအရန်တော်တယ် तू ရေးခဲ့တဲ့ systematic theology တွေဆိုရင်အခုနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်လို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနေတော့ဖြစ်တယ်ဒီဆရာကြီးကပါပြောလဲဆိုတော့အစ်မွေးပွားခြင်းနဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကွာခြားခြင်းပုံကတော့တဲ့ခွဲစိတ်ကုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တရားသူကြီးနဲ့ကြွားချားတယ်လို့ပါပဲခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကဘာလုပ်တယ်လဲလူနာတယောက်မှာအတွင်းမှာခင်စာတစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုရင် तू ဘာလုပ်တယ်လူနာကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့အထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာကိုဖျက်တောက်ပလိုက်လွှတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်ကဘာမှသွားလုပ်တယ်လဲလူရဲ့အထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်နော်ထုံနည်း၎င်းပဲအသက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြောင်းလဲအောင်အသက်မွေးဖွားပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအသက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ပတ်သက်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စပမှာကျွန်တော်လေ့လာကြမယ် justification ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးကတရားဆုံးဖြတ်တာနဲ့တူတယ်။တရားသူကြီးကတရားသူကြီးကအမှုစစ်ဆေးတယ်တရားဆုံးဖြတ်တော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားခံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုသူကြည့်သလားခွဲစိတ်သလားမခွဲစိတ်ဘူးအဘဘာဘဲသူလို့တော့အပြင်ပိုင်းကိုပဲသူဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်လားအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာပြောလဲအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာလုပ်တယ်လဲအပြင်ပိုင်းမှာသူဘာဘယ်ကိုသွားတယ်လဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားသူကြီးကသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ရတာဒါကြောင့်မလို့ justification ရဲ့သဘောတရားကအတွင်းပိုင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းပိုင်းပြီးသွားပြီအတွင်းပိုင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြင်ပိုင်းမှာဘယ်လိုထွက်လာသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကတော့အပြင်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အသက်မွေးဖွားခြင်းကတော့အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာသိကြကြမှတ်ထားပေးပါဒီနှစ်ခုကိုမယောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကခရီးတစ်ဆိုင်ပြောနေရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြကဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာအရင်တုန်းကကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဆိုတာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်
အားလုံးခရိယာယောမအင်ပါယာကြီးယောမအီဂရစ်မင်းကြီးကွန်စတန်တင်ခရိယန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဘုရင်အမိန့်နဲ့သူ့ရဲ့အင်ပါယာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာခရိယန်ဘာသာကိုကိုရမယ်ယေရှုခရစ်ကိုကိုကိုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရင်ကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးဟာခရိယန်ဘာသာဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာတဲမှာအတုနဲ့အစ်စ်ပေါ်လာတယ်အရင်နှောင်းကတော့အစ်စ်တွေပဲခရိယန်ဒါကြောင့်မလို့ယောမအင်ပါယာကြီးကနှိပ်စက်ညင်ပန်းတတ်ထက်တာတောင်မှရေးရဲတော့နော်ဒါကြတော်လန်ပြီးတော့အောင်လန်တလူလူလွှင့်ထူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယောမအင်ပါယာကြီးပါခါတယ်ပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်သို့တော့အမိန့်နဲ့ညင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးတော့ဒါကြတဲ့မလိုချင်လည်းပဲခရိယံဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာခရိယံအတုတွေများလာအတုအစ်စ်ကြောင့်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏထားအောင်မယ်။နောက်မှကြုံကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။အားလုံးခရိယန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းယောမအင်ပါအဲ့ဒီတော့ကတော့ယောမအင်ပါယာဆိုရင်တကဘာလုံးပဲနော်မှတ်ထားနော်။တကဘာလုံးပဲအိန္ဒိယတိုက်တွေသူတို့မတွေ့သေးဘူး။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုတော့အနောက်အမေရိကတိုက်တောင်သူတို့မရှိသေးဘူးမတွေ့သေးဘူး။အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာအိုးတခါတည်းယောမအင်ပါယာသူပဲယူရိုပိုင်းပေါ့နော်ဟိုပိုင်းတွေအားလုံးကခရိယန်ကုန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါခရိယံတမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကနေနိုင်ငံရေးရယောမအင်ပါယာနှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ်အရှိနဲ့အနောက်ဆိုတော့အရှိမှရှိတဲ့အုပ်စုကလည်းအနောက်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့အရှိမှရှိတဲ့ခရိယံကအရှိခရိယံဖြစ်သွားတယ်အနောက်မှရှိတဲ့ခရိယံကအနောက်ခရိယံ Eastern Christian Western Christians ဖြစ်သွားတယ်ပြီးနောက်မကြာမီမှာအရှိခရိယံနဲ့နောက်ခရိယံလည်းကွဲသွားရောနိုင်ငံရေးအရကွဲရုံတည်းမကရတော့ဘူးဘာသာရေးအရလည်းပဲသဘောထားရကွဲသွားကြကွဲသွားကြတဲ့အခါအရှိအဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုသူတို့နာမည်ပေးတယ် Orthodox Christian လို့နာမည်ပေးတယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းမှာအများဆုံးရှိတယ်ဒီအသင်းတော်ကအရှိပိုင်းတွေနောက်အနောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ Western Christian ကတော့သူတို့ကိုသူတို့နာမည်ကို Catholic လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့Romans Catholic Roman Catholic ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီရှိပိုင်းတော့ကျွန်တော်ခဏထားမယ်အနောက်ပိုင်းယောမကနေထွက်လာတယ်ကြာလာတယ်ကြာလာတော့ဒီအနောက်ခရိယန်ကနေ Roman Catholic ထဲကနေတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွားချမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအနောက်အုပ်စုကနေနှစ်ချမ်းတစ်ခါထပ်ကွဲတယ်အဲ့ဒီထက်ကွဲတာဘသူကနေကွဲတယ်လဲဆိုတော့ Martin Luther ကနေစပြီးတော့ကွဲတယ် German အမျိုး German Catholic Bishop ကြီးပေါ့နော်သူကတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟာသွားပြီငါတို့ Roman Catholic သင်ကြားပုံကမှားနေပြီဆိုပြီးတော့သူကနေဒီကျမ်းစာကိုပြန်ထောက်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာဒီမှာဒီလိုရှိတယ် Justification by faithတော်သူကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောမရောမန်ကက်သလစ်အယူဆနဲ့မတူတော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာတင်လူသာဂျာမနီမှာနောက်တစ်ခါဆွစ်လန်နိုင်ငံမှာဂျွန်ကယ်ဗင်ဟိုနယ်သာလန်တို့နောက်ခုကျွန်တော်ဟော်လန်တို့ကျွန်တော်ပြောနယ်သာလန်တို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းတွေမှာဇွင်လီတို့ကယ်ဗင်တို့ကလည်းပါမှာအဓိကတော့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မာတင်လူသာရဲ့ဂျွန်ကယ်ဗင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဇွင်လီရဲ့ဒီ၃ယောက်ကနေတော်လံပြီးတော့ Roman Catholic ခွဲထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Catholic Catholic တွေကသူတို့ကို Protestant လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ် Protestant အဓိပ္ပာယ်ကတိုက်ခန့်သမားတော်လံရေးသမားအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းမှာတော့အများသောအားဖြင့်ဒီထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့ Protestant လို့ဘယ်တော့မခေါ်ဘူးသူတို့ကိုတိုက်ခန့်ပြီးတော့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာပုံမှန်တာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယက်တိတဲ့ကျောင်းသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ reformer လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် reformation ဆိုတာကပြောတော့တမိုင်းကိုဖတ်လို့ရှိရင် reformation
reformation kit ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်း martin luther တို့ john calvin အကြောင်းတို့ကျွန်တော်သင်ရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ roman catholic ကိုမားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး martin luther မှန်တယ်မားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ vote မပေးချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သင်းတော်လူကြီးတွေဆရာဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့မတန်ခင်တုန်းကအရင်ခေတ်ကကနဦးအသင်းတော်ကဆရာကြီးတွေကအမျိုးမျိုးသူညင်းခုန်ကြတဲ့ debate လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဒီညင်းခုန် debate လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကနေအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဒိုင်လူကြီးလောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပါလေတမာကျန်းစာဘာပြောသလဲဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောသလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော် Roman Catholic ကိုကျွန်တော်ကပုတ်မခတ်ပါဘူး Roman Catholic ကဘယ်လိုသင်ပေးသလဲပြောင်းမှချင်းဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြောင်းမှသူဖြစ်ဖို့အတွက်လူဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းမကဘူးစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိရမယ်လို့သူကသင်ပေးတယ် faith plus work ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းအလုပ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းကိုကျင့်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကျင့်ကြံအားထုတ်မှုပါရမယ်အဲ့လိုသူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Martin Luther နဲ့ John Calvin တို့က no ကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြိုးစားလို့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းလို့ယုံလို့နှပ်မှဖြောင့်မအောင်နေတဲ့အခါကျမှဘုရားသခင်ဖြောင့်မတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိနေစေတောင်မှသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကမဖြောင့်မတော်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကိုအဲ့လိုရီဖော်မဖွဲ့တယ်အဲ့လိုကျမ်းစာကိုထောက်ခံပြီးတော့ပြောကြတယ်ကျမ်းစာအရာဒီနေ့ထအောင် Roman Catholic ကတော့အဲ့ဒါလက်မခံဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သူအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်လူဘက်ကနေလောက်ရမယ်ကောင်းတာလောက်ရမယ်ဥပမာတဘောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်ဒါ Roman Catholic ရဲ့သင်ကြားပုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Reformation အဖွဲ့တည်းကမဟုတ်ဘူးကလေးတယောက်မွေးဖို့အတွက်ကလေးကဘာမှမလုပ်ဘဲအမေကမွေးပေးလိုက်တယ်လို့တရားသူကြီးကဒီတရားခံကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားခံကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တရားသူကြီးအမိန့်ကြောင့်သူလွတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘာမှမကောင်းတော့လဲဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရတာဆိုမှသူကလည်းပြောကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့အဲ့ဒါအရာအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့က Roman Catholic တင်မကဘူးတခြားသောဂိုင်းကနအချို့တွေရလည်းပဲဒီလိုပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဖို့အတွက် born again ဖြစ်ဖို့အတွက်လူဘက်ကပါဝင်ရမယ်လို့ခံယူသေးတဲ့ခရိယန်တွေလည်းရှိကြတယ်သူတို့ကိုမားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးသူတို့မားတယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကကျမ်းစာကပဲပြောပါစေကျမ်းစာကပဲပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်လူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေတ် reformation အဖွဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ evangelical အဖွဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အခါကတော့တမာကျမ်းစာကသင်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမဖြောင့်မတ်တော်လဲခရစ်တော်ပြည့်စုံအောင်လုပ်သွားတဲ့အရာကြောင့်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကလက်ခံတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမအဦးဆုံးဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်မှတ်ထားပါဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးအတန်ကြာတာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းကင်ဘုံကတရားယုံကိုချက်ချင်းမြင်လိုက်ပါ justification ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကိုမြင်ရမလဲတရားယုံကိုမြင်လိုက်ပါတရားသူကြီးသူတချောင်းနဲ့ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ပါဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပဲဒီပုံအတိုင်းပဲမြင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ကြီးညာချက်နှစ်ချက်သူကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်အခုကြည့်မယ်ပထမပါလေခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုသူယူလိုက်တယ်နောက်မှပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်အားလုံးသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်
ကျွန်တော်တို့မှာအဖြစ်ကမရှိတော့မရှိတာတကယ်မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာဘယ်သူပြောတာလဲဘယ်သူပြောတာလဲဖခင်ကပြောတာဖခင်ရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့မှာအဖြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့ဖခင်ရဲ့အမြင့်ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုယူပြီးတော့လေဝါကတ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ကလေဝါကတ်တိုင်မှာတည်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားအတွက်သုတ်ပေးတဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ကြီးညာလိုက်တယ်မှတ်သားပါဘုရားသခင်ရဲ့ယုံချုံမှာအပြစ်သားတွေအားလုံးငရေကြမဲ့ဒီအပြစ်သားတွေအားလုံးဒီအပြစ်ရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ကတည်သွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတစ်ချက်လွတ်အမိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တာဟာလေလုယအပြစ်ရှိတော်လဲဘုရားကမရှိတကယ်သူသဘောထားတယ်မရှိတကယ်သူယူဆတယ်ဒါပရမစင်အရန်ကြီးကြီးလည်းနားလည်ပါเนาะနမတိဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်ကြီးညာတာเนาะအပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တာပရမစင်မတားကဲဒုတိယဆင့်ကဖြောင့်မတ်ဒုတိယဆင့်ကပါလဲအပြစ်မရှိမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အခုတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့တခါကြီးညာလိုက်ပြန်ရောဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အတော်ကိုအံ့ဩစရာလည်းကောင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လည်းပဲတားတော့အကြောင်းမလို့မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြီးတာနဲ့ဒုတိယဒက်ဆက်ထဲပဲဤသူသည်ဖြောင်းမဤဆိုမှာတခါတဲ့ဒီခါယောဆုနေဆိုမှာတခါတဲ့အမိန်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းမှာအယံပဲအရေးကြီးတဲ့ theology foundation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့အကြီးကျယ်ဟာခေါင်းတွေမူးတဲ့ထိအောင်ကျွန်တော်စူးစားပန်းစားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါတယ်အခုတစ်ခုစီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပရမကျွန်တော်ကျမ်းပစာဖတ်မယ်နော်ပရမအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာတဲ့အချက်ကိုကျမ်းပိုက်အရင်ဖတ်မယ်ယောမခန်းကြီး၈အငယ်၁နှစ်မှာဖယားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏ free from judgmentWe are free from judgment because of our faith in Jesus Christ. ပထမဆုံးယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကအပြစ်တင်စရာမရှိတော့အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့အားလုံးလွတ်သွားပြီတဲ့ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်၏အပြစ်တရားကလည်းကောင်းတည်ခြင်းကလည်းကောင်းကျွန်တော်အားလုံးလူပဲတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဖတ်ကနဲ့တစ်စကန့်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်သွားပြီဒါယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာနော်လွတ်သွားပြီကဲပုံစံကဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဘက်မှာကစက်ဝိုင်းညာဘက်မှာစက်ဝိုင်းနှလုံးရှိတယ်ဘယ်ပဲဆက်ဝိုင်းကကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့မှာအနှောက်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရမယ်။ဒီနှောက်လက္ခဏာလေးတွေကအပြစ်ရဲ့ကိုစားပေါ့နော်။အပြစ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုကြောင်။နောက်တစ်ခါဒီအပြစ်တွေအားလုံးကခရစ်တော်ကတည်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ဘုရားသခင်အမိန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘာနဲ့တူလဲ။ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဆက်ဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိသေးလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှိကျင်သေးတယ်တင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကเนาะမရှိတော့ဘူး
ဖယားသခင်ရဲ့အမြင်မှာမရှိဆိုတကယ်ကိုမရှိတာခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာလေဒီဖယားပဲလေသူကိုယ်တိုင်မတင်ပေးပြီးမှတော့ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးလို့သူမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် negative aspect ဒါကျွန်တော်တို့က negative aspect ဆိုတာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘူးပေါ့မဖြစ်မဟုတ်ဝါကျနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီပုံစံကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝတစ်တီးမစားမီပုံတစ်တီးမစားမီပုံမို့ပိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဒံနဲ့အေဝကိုအာဒံအေဝမပါသေးဘူးเนาะအေဝမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ကဒီမစားရမယ့်အသီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အာဒံကိုမစားဖို့မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံရဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ကမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်အာဒံရဲ့ဘဝကဒီဆက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူတယ်ဘုရားသခင်ကစားမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်တုန်းကအာဒံဒီလူကောင်းဖြစ်သလားလူဆိုးဖြစ်သလားလူကောင်းဟုတ်တယ်နော်တေချာလားတေချာနော်မဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလူကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစားနေလို့ပြောတဲ့ဟာမရှိသေးဘူးလေသဘောပေါက်လားမစားနေလို့ခိုင်းနေဟာမရှိသေးဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတော့ဆိုတော့သူဘလို့ပဲနေနေသူကကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ပြောလို့ရမလားမရဘူး it is a neutral ဂျာနေအခြေအနေဖြစ်တယ်ဘာမှဒီဟာကိုမစားနဲ့လို့ဘုရားသူ့မပြောခင်အာဒံရဲ့အခြေအနေဒီအပြစ်လည်းမကျိုးလွန်ဘူးကျိုးလွန်ဖို့လည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေလည်းမရှိသေးဘူးဘာမှလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဥစ္စာကဆက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူတယ်ဘာမှကိုမရှိတာဆိုးတာလည်းမရှိဘူးကောင်းတာလည်းရှိသလားရှိလားမရှိဘူးဘာမှကိုမရှိတာကဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ကဲကျမ်းစာပါပြောတယ်ယောမခန်းကြီးလေးငယ်သုံးမှာအကျင့်မရှိသောသူမြည်ဒီကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားယုံကြည်လင်းတယ်ကဲမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသူအားဆိုတာဘာတူလဲဘာတူပြောတာလဲမတရားတော့သူဤအပြစ်ကိုဖြေသူအားတခင်ရှုပြောလို့ရတယ်ဖခင်လည်းပြောလို့ရတယ်ကဲတခင်ယေရှုပါဆိုမတရားတော့သူကကျွန်တော်တို့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖြေတာဘယ်သူလဲခရစ်တော်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာလေဒါတော့အဲ့ဒါရိုးရိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျင့်မရှိတော့သူမြည်ဒီကားဆိုတာကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမနေတတ်မနေမရှိတဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမရှိတဲ့လူဟာတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လင်းလို့ပြောခြင်းတာရိုးရိုး

တော်တို့ကိုဖြောင်းမအောင်လှုပ်လိုက်တာဟုတ်သလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမဖြောင်းမတ်တော့လဲဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာဒီအခွင့်ရေးအရပေါ့ရှင်ပေါ်လို့ဒီဥစ္စာကိုနားလဲအောင်အကြီးကျယ်ပြောနေတာသူရဲ့ယောမဩဝါဒကျမ်းစာဆိုဒါကြီးပဲအများဆုံးကတော့ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်မဖြောင်းမတ်ပါဘူးတိုးတော်နဲ့ပဲခရစ်တော်ဖြောင်းမတ်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆွေမဒီပုံစံကိုကြည့်ပါဒီမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာကဆက်ဝိုင်းဖြစ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြအနောက်လက္ခဏာတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကနော်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်တည်သွားပြီးတည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မရှိုံလေးနဲ့မပြီးဘူးဘုရားသခင်ကအပြစ်မရှိတော့တာနဲ့ဒီလိုပဲဆက်နေပါလို့မလိုချင်ဘူးဘုရားသခင်ဘုရားသခင်လိုချင်တာပါလေတစ်ဖက်မှာညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရနော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုကိုးစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလွတ်နေတဲ့ဖြူနေတဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားသလဲ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖြောင်းမတ်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါက positive aspect လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။နော်။ကဲအဲ့တော့အခုဒီဥစ္စာကိုကျမ်းစာထဲတော့ဖတ်မယ်ပြင်ထပ်ရှင်းပြမယ်။ယောမခန်းကြီး3:24မှာယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖို့မပေးရဘဲဖယားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင်းမတ်ရာတို့ရောက်ရကြ၏တဲ့။ကဲကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်။ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘာမှအဖို့ခမပေးရဘဲနဲ့ဖြောင်းမတ်သူဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရောက်ရတယ်။ဖြောင်းမတ်သူဖြစ်သွားတာဟာလားဖြောင်းမတ်သူဖြစ်သွားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမတ်ခြင်းတို့ဖြောင်းမတ်ခြင်းတို့ကျွန်တော်ကရောက်သွားတာကဲအရာကဘာနဲ့တူလဲလောကီတရားယုံမှာဆိုရင်လောကတရားယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မှုတွေပါတယ်ကျူးလွန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ကဲတရားသူကြီးကအပြစ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်အပြစ်ဒဏ်စီရင်မယ်။မရှိတဲ့လူဆိုရင်လွတ်မယ်ပေါ့။ကဲအခုမရှိတဲ့လူဘက်ကိုကြည့်အောင်။တရားသူကြီးကအပြစ်မရှိတဲ့လူဆိုရင်ဤသူသည်ဤမှု၌အပြစ်မရှိကြောင်းယုံတော်ကနေတရေသေးလွတ်လိုက်သည်။ဒိန်းကနေချလိုက်လို့ရှိရင်သူသည်အပြစ်မရှိသူဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီအစင်ပဲနောက်ထပ်တရားသူကြီးကသူ့အပေါ်မှာဘာလုပ်နိုင်သေးတယ်လဲလုပ်နိုင်တာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီအထိပဲယုံတော်ကတော့အပြစ်မရှိဘူးလွတ်ပြီဒါပဲလုပ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကျင်ယုံမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိတယ်သို့တော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အပြစ်ကိုယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အပြစ်မရှိလို့ကြည်ညာပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာထက်ကြည်ညာသေးတယ်လဲအပြစ်မရှိတော့တဲ့အပြင်ငါသားတော်ခရစ်တော်အားဖြင့်သူတို့ဒီဖြောင်းမတ်သူဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းငါရဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ယုံတော်ကနေတစ်ချက်လွတ်အမိန်ထောက်လိုက်သည်ဆိုပါတိန်ကနေတီးပလိုက်တာလောကီယုံမာကတရားသူကြီးကအပြစ်မဲ့သူကိုအပြစ်မရှိအဲ့ဒီတိပဲကြီးညာနိုင်တယ်။သို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံမာတော့အပြစ်မရှိယုံတယ်မကဘူးဖြောင်းမတ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။အာဒံရဲ့လူသားတွေရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကဲပုံထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာဒံရဲ့အပြစ်အလုံးဟာလူသားတွေစီကိုရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အမွေခံအပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအာဒံကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာတဲ့အာဒံအပြစ်အားလုံးဒီဘယ်ကိုရောက်သွားလဲခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအာဒံစီကလာတဲ့အပြစ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရောမရှိတော့ဘယ်မှာရောက်သွားလဲလေဝါကတိုင်ကိုမှခရစ်တော်စီမှာရောက်သွားတာဒါပရမအစဉ်ပြီးတော့

ဒါကိုကျမ်းစာဘာပြောလဲယောမခန်းကြီး9:18မှာထို့ကြောင့်တယောက်သောသူဤပြစ်မှားခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရကြသည်ဟာတယောက်သောသူဆိုတာဘယ်သူလဲအာဒံကိုပြောတာအာဒံဆိုတော့တယောက်သောသူအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်ထိုနည်းတူတယောက်သောသူဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်ဟောဒီတယောက်သောသူကဘယ်သူလဲခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်သွားပြီလူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ကြခွင့်ရ၏ကဲဒီမှာဒီပေါ်ကဒီမှာသုံးခုဒီမှာအလုံးအစုံပဲနော်အာဒံရဲ့ဖြစ်ကဘုသူစီရောက်သွားလဲလူတွေစီရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ကျမတို့စီကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဖြစ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲယေရှုခရစ်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘာရောက်လာတယ်လဲဖတ်ကြည့်ပါဦးယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာရောက်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါသတင်းကောင်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုဘုရားယူမှတ်ယေရှုပုံမှာတင်လက်ယုံတင်မကဘူးတခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးကျွန်တော်ပုံမှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒါဒီ justification justification ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအပြစ်လွှဲပြောင်းပုံဖြောင့်မတ်ခြင်းလွှဲပြောင်းပုံကဒီလိုလူရဲ့အပြစ်ကယေရှုစီသွားတယ်ပြီးတော့ပါလာလဲယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကလူစီကိုပြန်လာနှစ်ကောခန်းကြီး9:17မှာဘယ်လိုပြောတယ်အဘယ်ကြောင့်နီးဟူမူကဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုအပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုဆိုခရစ်တော်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူမှတ်သူ့မှာတင်လိုက်တော့သူဒီအပြစ်သားဖြစ်သွားတာပေါ့ခရစ်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ရှိသူဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီထိုသူအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကအားလုံးတည့်သွားတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့စီမံကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကသူ့ပြည်ရတော့ယုံကြည်တော်သူရဲ့အပြစ်ဒီယုံကြည်တော်သူအပေါ်မှာရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူးအားလုံးပြုံသွားပြီ။ဒါကြောင့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကိုအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုလောက်စရာလိုသေးသလား။မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောနေတာ။မလို့တော့ဘူးမလုံနေတော့မရှိတော့ဘူးလေမရှိတဲ့အတိုက်တမမရှိတော့ပြင်ဖြောင်းမခြင်းဝင်လာပြီတကယ်လို့ဒီဖြောင်းမတဲ့ကဒီထဲမှာဝင်မလာဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့စံကောက်ညင်းရှိတယ်ကောက်ညင်းဒီအဲ့ဒီကောက်ညင်းရှိတဲ့နေရာမှာကောက်ညင်းတဲ့ပုံများတဲ့စံကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ရောလိုက်လို့ရှိရင်ကောက်ညင်းကစီးအောင်မလားမစီးတော့ဘူးရှိသလားရှိတယ်တော့စီးသလားဟာစီးသလားဆိုချင်းရတော့ကောင်းရှုပ်ပြီးတင်တယ်ချင်းနေပါဆိုရှိတယ်ဆိုရင်စီးတယ်ပဲပြောတာလေမရှိဘူးရှိတာလဲစီးတာပဲနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဗမာစီးတာစီးစီးရှိတာနဲ့စီးတာဟာရှိတာနော်ရှိစီးမဟုတ်ဘူးရှိတာအဲ့တော့စံကြအဲ့ဒီကျဲမှာကောက်ညင်းကရှိသလားဆိုရှိတယ်တို့တော့ကစီးသလားစီးတယ်ဆိုတာအမှန်ပေါ့စီးသလားမစီးတော့ဘူးထိုနည်း၎င်းပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနဆက်ဝိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆက်ဝိုင်းကအဖြူကြီးပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာကပြန်ဝင်လာလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နေရာလွတ်နေတာ哦အဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာကိုအဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနှုတ်လက္ခဏာလာလို့ရမလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဒီတိကျွန်တော်တို့ထဲမှာမကောင်းတာအကုန်လုံးကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုဘုရားသခင်ယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းအပြစ်မရှိလို့ကြေညာလိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့စိတ်မချရဘူးဒီတိုင်းထားရင်တော့အပြစ်ပြန်လာမကောင်းဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနေရာယူအောင်ဘုန်းကနေကျွန်တော်တို့ဆီမှာထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဘဝမှာနေရာယူလိုက်ပြီဆိုတော့တခြားလာနိုင်အောင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းတာလဲ
ဟုတ်တယ်မလားမလာနိုင်တော့တာကိုဘာဖြစ်လာခိုင်းကြတာလဲနေရမပေးနဲ့နေရမပေးနဲ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ပြောပြသား2012ခုနှစ်မှာ February 26ရက်မှာ North Florida Sanford မြို့ကနေ George Michael Zimmerman ဆိုတဲ့လူကเนาะ Trayvon Martin ကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်လိုက်တယ်ရဲကဖမ်းတယ်တရားရုံးရောက်သွားတယ်စစ်ဆေးတယ်မင်းပြစ်သလားပြစ်တယ်မင်းသူ့ကိုတတ်သလားတတ်တယ်လုံးဝသူမငင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့နေအယမ်းတော်တဲ့ခါကျတော့ရှေ့နေကနေတယောက်စားတဲ့အလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ self defense အနေနဲ့မလောက်လို့မရတဲ့ခြေနေကောင်းကောင်းလေးနဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါသူရဲ့လူတတ်မှုဒီတက်ကိုတတ်တဲ့အရာလောက်တင်လောက်ထိုက်တဲ့အရာတခုဖြစ်သွားအောင်တရားသူကြီးနားဝင်သွားအောင်ရှေ့နေပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့2013ခုနှစ်နောက်တစ်နှစ်နော်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာဇင်မမင်ဒီအီမူနိုင်အပြစ်မရှိဆိုမှလွတ်သွားတယ်အပြစ်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပြစ်မရှိအောင်ပြောပေးသွားတာဘာလို့လဲရှိနေရှိနေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တာဘာလို့လဲတရားသူကြီးထိုနည်း၎င်းပဲကျမ်းစာဘာပြောလဲတေရောနှစ်တင်မှာတဆုံတယောက်တော်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမြင့်လင်ဖြောင်းမတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမဲတော်၌ရှိတော်မူ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်စီမှာတခါလေးရှင့်နေလိုက်ပေးတာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာငါတို့အမှုဆောင်ဆိုတော့ဒီအမှုဆောင်ဆိုတဲ့စာကအင်္ဂလိပ်လို advocate လို့သုံးထားတာ our advocate ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင့်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင့်နေကြီးသခင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်နားမှာရှိတယ်ပြောပေးဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်ရတာဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကရှင့်နေခဲ့သို့လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်အလုံးဒီခရစ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တာမှတ်ထားပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုကိုပဲသူမမြင်ဘူးဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အပြစ်သားနောင်တရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမြင်တယ်ယေရှုနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကိုတွေးမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယေရှုပေါ်မှာမြင်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမြင်လိုက်တာဘုရားသခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောရမလားလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုပဲမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါမှတ်ထားပါလေဝါကတိုင်ကိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ဂျမရှိတယ်ဆိုကိုကိုကိုအရင်မြင်လိုက်ပါကိုကိုကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဘုရားသခင်မြင်ပုံကအဲ့ဒါကိုကိုကိုမြင်လိုက်ပါမြင်တဲ့အခါဘယ်လိုမြင်ရမလဲကိုအပြစ်ကိုကိုပေါ်မှာတော့မမြင်နဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်ရင်ကိုရဲ့အပြစ်ကိုတည်နေတာကိုမြင်ပါကိုကိုကိုကြည်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကိုကတည်နေကြောင်းကိုမြင်လိုက်ပါကဲတင်ချင်းရဲ့တဘောကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီး၈ငယ်33မှာဗာပြောလဲဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်နိုင်မည်နည်းတဲ့ကဲလူတွေပြောမယ်ဟာခရစ်ယာန်တွေကဲတင်ချင်းကလွယ်လိုက်လားတရားပါမလားဘယ်လိုလဲဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုမရှိတဲ့လူကိုပြစ်ပေးအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုလွတ်ခိုင်းပါခိုင်းပါခိုင်းညာခိုင်းဖြစ်နိုင်မလားလို့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပဲကျမ်းစာပြောတယ်ဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးမှတော့ဘယ်သူကမှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူးဖယားကိုဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နိုင်ဖြောင်းမတ်ရ၌တည်စေသောသူကဖယားသခင်ပေတည်းဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီး36မှာဘာပြောလဲယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဆွေးချစ်တင်ခံရသည့်ပြစ်မှုမှလွတ်စေ၍ကြည်ကျွန်တော်တို့တရားရုံးမှာအပြစ်ဆွေးတင်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးကလွတ်သွားပြီကိုတော်သည်တရားသဖြင့်ပြုတော်မူသူဖြစ်ကြောင်းကို
ိုတော်ဤဖြောင့်မခြင်းတရားကိုယခုကာလ၌ထင်ရှားစေ၏ဒါကြောင့်တခင်ရှုခရက်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပါပြောတယ်လေအမှုပြီးပြီတဲ့ဘာမှုပြီးတာလဲကေတင်ခြင်းအမှုပြီးသွားပြီခံစရာအပြစ်ဒဏ်နဲ့အလုံးခန္ဓာပြီးသွားပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမှုအလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှာတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေအတွက်အမှုတင်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးဒီဖခင်သခင်ရဲ့ယုံတော်မှာအမှုပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမှုပိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပိတ်လိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုနမတော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပိတ်ခြင်းခံရပြီဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ပြီယောဟန်ခန်းယောမခန်းကြီး၈:၁မှာဖခင်သခင်ဒီကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်နော်ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ကဲပြန်ချက်ပြန်ဖတ်မယ်နော်အဲ့ဒါပါပြန်တစ်ချက်ကလေးပြန်ကြည့်ပါယေရှုခရစ်၌တည်၍ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုသင်တို့ဒီငါ့ပေါ်၌တည်ကြတော့ဟုတ်မလားငါဒီစပြည့်နယ်ဖြစ်စီသင်တို့ဒီအကိုင်းခက်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအလုံးတည်နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌တည်ဖို့လိုတယ်ပရမနမတိခရစ်တော်၌တည်ပြီးတော့ဇာတိပရိတိုင်းမကျင့်ဇာတိပရိဆိုအရင်ကျင့်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုမကျင့်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းကျင့်တော်သူသည်အပြစ်နဲ့လွတ်ကင်း၏ဒီကနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကိုချိုက်တယ်လို့ရှောက်နေပြီးမှဟာကျမ်းစာကလွတ်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုမှသွားမလုပ်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျမ်းစာကပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကဘာဘုသူ့အတွက်ပြောတာလဲဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်တော်သူဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူသူတို့အတွက်ကိုပဲပြောရစားအဲ့ဒါလည်းမြင်မှတ်တာပါကိုကတော့ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်နေပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုပါနှုတ်ကပတ်တော့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ယူလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်မာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ကြီးကိုနမတော်ကိုကိုကိုအပြစ်သားလို့မအောင်မိနဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရဆပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တော်အတ္တတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရှင်ဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လေကျွန်တော်အားမတက်ရပြီးတော့ all the wayall the way ဆိုတဲ့တခြင်းကိုကုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တည်ဆုံပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပြီးတော့ဆုံးသက်မှာဖြစ်တယ်။စားတောက်တဲ့ဆူတောင်းမဲ့လူလည်းပဲနေရာပြင်စင်တဲ့ပြင်ထားပြပါ

ပါကမဲတော်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်သည်၎င်းသာတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်သည်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတော်သည်ချစ်တော်ညီပေါ်ကိုမောင်နှမရောက်တိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလဆင်ဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေသော

0: သာတတ်သုတောကြပါစို့မေတ္တာရှိအဖဖရာကိုရောဖျာသခင်ရဲ့ွယ်ကာလပြဖို့ကြောင့်ဖျာသခင်နာမတော်ကိုစီဝစွာချီးမွမ်းပါတယ်တသမေတို့ဝိငင်အစာကိုဝါလီစွာသာတုံခွင့်ပြုကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ခန္ဓာနဲ့သက်ဆိုင်သောအစာတော်ကိုကျွန်တော်ဆာမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားဖြစ်စီတော်မူပါကျွေးမွေးတော်ဗိုက်တယ်နဲ့ကိုမယ်ရဲ့တာဂျက်ကော့ပ်ရဲ့လင်းနှစ်ပြမြောက်ကိုလည်းဖျာသခင်ပုဆောင်ပြန်ကြည့်တော့ချင်းမွန်တယ်လာမယ့်အတ္တမှာလဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းဝိနည်းကိုယေရှုစွာချင်းမွန်နိုင်တော့အခွင့်ကိုလဲပြီးတော့ပေါ်ပါအတူတားလေးရဲ့ပညာတင်တဲ့နေရာမှာတို့လောက်အဖက်ဖက်မှာကြီးထွားနိုင်ဖို့ရတယ်မဆတော့မပါအစားတော့ကိုတို့ကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကောင်းကြီးမြောက်များစွာတို့လောက်ပြီးတော့မပါဆတ်တော့မဲ့အစားစာကိုပြင်လဲစက္ကအနာတဲ့ခါမှာဒီချင်းကိုအောင်မြင်တော့ယေရှုနာမအဖြစ်ဆိုတော်ဆက်ကအနာဘရဖာဖျာသခင
1: ်အာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တိပွိတိပွိတိပွိ

0: ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနှစ်ပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယျင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျင်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာဒန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာဒန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာဒန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင့်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင်းချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖ ဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖျားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီးကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်။တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖျားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။အဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖျားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလိုအမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခ ာလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်"တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန့်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်"သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ"သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖယားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖယားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားဆာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်ဆာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလုံးချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှတ်ကိုင်းလျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှွေရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တုံငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဗြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာနှုတ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဗြဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစီယာကချုံဟာမိလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: "ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဘုရား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးပြနေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဧဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတဲ့ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဟာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဥဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဥကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လည်းကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တပံဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ် တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကို

0: င်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်မောရှေက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပီကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့တားဥမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တားဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တားဥအပေါင်းတို့ဟာသေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်သို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာသင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်သင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနှစ်တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဥတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသေးတို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြ။အသေးတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝစ်ပြူကြစေ။ဤချစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့ပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောဥစ္စာနှင့်တကားထွက်လာကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဘုရားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရွက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖြစ်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်

0: မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ညက်ရေကိုခွဲလောဣတရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စေတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဒီချာဆိုဟေးသူတို့ပါမှာသာဝရဖះစစ်တိုက်နေပြီဘုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့။ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီး ပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အဖြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်ပရောဖက်မိခါကဣဒရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျား၊ကျွန်ုပ်ဖျား၊ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိမ့်စေ"လို့ပြက်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျန်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တိမ့်သွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အနေငယ်သောလူစုပဲပြီးတော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြီးကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့ယေရှုဟာဗက်တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်တော်တောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ့်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစီခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားဟဲဒီမုန်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပြီမယ်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုတီးဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
1: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရ။ဒ ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဘန္နာရှိရသူတင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖယားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တဖန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသ တေခံရမယ်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်တခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလဲဖြစ်တယ်အသက်လဲဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်သက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်
1: ။ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက ရေငတ်လိုက်တာစစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာပင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော့ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲ့တဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်သင်ချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာသင်ချိုင်းကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာသင်ချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းသင်ချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အံ့နံ့ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားတော်တဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွားလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိုက်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်အတိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖျားကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: ခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှလေးတဖန်သာရဖျားကတင်းဒီကြီးသောကြောက်တင်ဘုံကိုယူပြီးလင်အတော်လူရဲ့မြန်မြန်ဖြက်လို့ဟုဆိုလိုသောမဟေရရှာလက်လက်ဟာရှဘက်ဟုသောအခေယာစလုံးကိုလူဘာသာအဖြင့်ရေးထားလို့ဟုငတ်အာမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတက်တေခံစီခြင်းအလို့ငါယုံလောက်သောတက်တေယေပရဟိတ်ဥရိယနှင့်ယေဘရခိဤပါဇာခိရတို့ကိုငါခေါ်ထား၏ထို့နောက်မှငါသည်ပရောဖက်ကရောကိုချင်းသဖြင့်သူသည်ပရိသရေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွမ်းမြင်လေ၏ဒါရတ်ဖျားကလည်းထိုသားကိုမဟေယျရှာလလဟာရှပတ်ဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လောအကြောင်းမူကားထိုသူငယ်သည်အမိအဖဟုမခေါ်တတ်မီဓမ္မသက်မြို့ဤစည်းစိမ်ရှမာရိမြို့၌လူရသောဥစ္စာကိုအာရှုရိရှင်မြင်သည်တိမ့်သွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ငါးမှရှစ်တပန်သာရဖျားကဤလူမျိုးသည်ဖြင်းညင်းစွာစီးသောရှိလုံချောင်းကိုညင်းပယ်၍ရေစိမ်နှင့်ရေမလိသားတို့၌ဝမ်းမြောက်ကြသောကြောင့်သာရဖျားသည်အလုံးရင်ပါသောအာရှုရိရှင်မြင်သည်ဟုသောခွန်အားပလကြီး၍များသောမြစ်ရေနှင့်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေတော်မူသဖြင့်သူမြစ်သည်မိမိချောင်းများကိုလွှမ်း၍မိမိကမ်းများကိုရှံလျက်ယူရပြည်ကိုချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးဖြန့်သွား၍လေပင်တိုင်အောင်မှီလိမ့်မည်သူ၏အတောင်တို့ကိုလည်းဖြန့်သည်ဖြင့်ကိုရော၏မြေပြင်လုံးကိုအုပ်မိုးလိမ့်မည်အိုအီမန်နွေလဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ကူမ22အချင်းလူများတို့တင်းဖွဲ့၍မှိုင်တွေကြလောဝေသောပြည်သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ခါစည်း၍မှိုင်တွေကြလော့ခါစည်း၍မှိုင်တွေကြလော့တိုင်ပင်ကြလော့တင်တို့အကြံဒီပြက်လိမိစီရင်ကြလော့စီရင်သည့်အတိုင်းမတီရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏ဤလူမျိုးဤဘာသာဓလိအတိုင်းငါမကျင့်ရမည့်အကြောင်းဒါရတ်ဘုရားသည်တကူပြက်လျက်ငါကိုတုန်တင်၍မိန်တော်မူသည်ကားတင်းဖွဲ့ခြင်းဟုဤလူမျိုးဆိုသည်မြတ်တိုင်းတင်းတို့သည်တင်းဖွဲ့ခြင်းဟုမဆိုကြနှင့်သူတို့ကြောက်တတ်သောအရာကိုမကြောက်ကြနှင့်မထိတ်လန့်ကြနှင့်ကောင်းငင်ဘူကြီးအရှင်သာရတ်ဖျားကိုယူသေးခြင်းရှိကြလော့ထိုဖျားကိုသာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းရှိကြလော့ထိုတို့ပြုလျင်ထိုဖျားသည်တင်းတို့ခိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဤတေလလူနှမျိုးတို့ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မှားယွင်းเสียကြောက်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၌ကြော့ကွင်းနှင့်ထောင်ချောက်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသူအများတို့သည်ထိမိ၍တိမ်လေကျိုးပဲ့ခြင်းကြော့မိဖန်းစီခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဤတက်သေးခံချက်ကိုငါတပည့်တို့တွင်ထုတ်ထား၍ပညာတရားကိုတစိမ့်ခတ်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုးသားတို့တွင်မျက်နာတော်ကို꿰ထားတော်မူသောသာရတ်ဖျားကိုငါသည်ဆိုင်းငံ့လျက်မျော်လင့်မည်ငါမှဆ၍ငါအားသာရဖျားပေးတော်မူသောသူငယ်တို့သည်ရှိကြ၏ဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှကျင်းဝတ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားထံတော်ကဣဒေလမျိုး၌ပုပ်ပတ်နမိတ်နှင့်အံ့ဖွယ်သောအရာဖြစ်စေခြင်းကပေးတော်မူသည်တိုးတိုးပြော၍မန္တန်တရစေတတော်နတ်ဝင်နှင့်ဆုံးတို့သည်စည်းကပ်ကြလောဟုတင်တို့အားဆိုလျင်မူကားလူတို့သည်မိမိတို့ဖျားသခင်၌မစည်းကပ်အပ်သလိုအသက်ရှင်သောသူ၏အမှုမှာအသက်တည်သောသူ၌စည်းကပ်အပ်သလိုတရားတော်ကို၎င်းတက်တည်ခံတော်မူချက်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလျှင်သူတို့၌အာယုမတက်သေးပင်မန်းခြင်းနှင့်မွတ်သိချင်းကိုခံလျက်လွန်သွားရကြလိမ့်မည်မွတ်သိသောအခါလဲကိုကိုကိုနှောက်ရှက်၍မိမိတို့ရှင်မြင်နှင့်မိမိတို့ဖျားသခင်ကိုချိန်ဆကြလိမ့်မည်အထက်တို့မျိုးသည်ဖြစ်စေမြေကြီးကိုကြည်သည်ဖြစ်စေဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်မှောင်မိုက်အတိရှိပါ၏ထူထပ်သောမှောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍အလင်းကွယ်ပြောက်ရာသို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ73သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကထိုကာလကယူဒရှင်မြင်တို့၏အယိုးမူမတ်တို့၏အယိုးယေပရောဟိတ်တို့၏အယိုးပရောဖက်တို့၏အယိုးယေရုရှလင်မြို့သား၏အယိုးများကိုတင်းကြိုင်တွင်များအထက်ကထုတ်ပြ၍ထိုသူတို့သည်ကြီးညိုရာအမှုဆောင်ရာလိုက်သွားရာရှာဖွေရာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောနေလကောင်းကင်တစားရှိမှလှန်ထားချလိမ့်မည်ထိုအယိုးတို့ကိုမစုမပုံမတင်းကြိုရမြေပေါ်မှာမစင်ခဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါနှင်လက်ရအရရ၌ကြံကျွင်း၍ဆိုးရုပ်သောဤအမျိုးသားတို့သည်အသက်ကိုအလိုမရှိတေခြင်းကိုအလိုရှိ၍ရွေးချယ်ရကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တပန်းတင်သည်သူတို့အားသာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှလဲသောသူသည်နောက်တပန်းမထရသလိုလွှဲသွားသောသူသည်နောက်တပန်းပြန်၍မလာရသလိုဤလူမျိုးဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်သာရဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင်အဘယ်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ကြသနည်းမှုသာကိုဆွဲလန်းကြ၏ငါတို့သည်ပြန်၍မလာဟုခိုင်မာစွာဆိုကြ၏ငါစစ်စစ်နားထောင်သောအခါသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်စွာမပြောကြငါသည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုကိုအပြစ်ကိုမြင်၍အဘယ်သူမျှနောင်တမရစစ်တိုက်ခြင်းဟာမြင်းပြေးတကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲ၍တဟုန်ဒီပြေးတတ်ကြ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောတောငန်းတော်လဲမိမိအချိန်ကိုတိတတ်၏ဥဂျိုးတိတိတို့ဇရက်တော်လဲမိမိပြန်လာခြင်းကိုမှတ်တတ်၏ငါဤလူမူကားသာရဘုရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုနားမလည်တံငါတို့သည်ပညာရှိဖြစ်၏သာရဘုရား၏တရားသည်ငါတို့၌ရှိ၏ဟုသင်တို့သည်အဘယ်သို့ဆိုရလိမ့်မည်နီအကယ်စင်စစ်စည်ရည်တို့ဤမှုသာမှင်းနှံသည်မှုသာတရားကိုလှုပ်လေပြီပညာရှိတို့သည်အဆက်ကွဲကြ၏ထိတ်လန့်၍ကြော်ခွင်းတဲသို့ဝင်ကြပြီဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြပြီသူတို့၌ပညာမြင့်မြတ်ရှိသည်နီထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့မယားများကိုသူတပါးတို့၌ငါအံ့မည်သူတို့လေယာများကိုသူတပါးတို့အားအပိုင်ပေးမိအငယ်ဆုံးသောသူမှဆက်၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏ပရောဖက်မှဆက်၍ယေပရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည်မှုသာကိုတုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာချမ်းသာဟုပြောဆိုလျက်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအနာကိုပို့လျော့စွာကူးကြ၏သူတို့သည်ယုံရှာပွေသောအမှုကိုပြုပြီးမှရှက်ကြလောအလင်းမရှက်ကြမျက်နှာမပြတ်တတ်ကြထို့ကြောင့်တယောက်နောက်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏သူတို့ကိုငါရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးမည်စပြစ်နွယ်ပင်၌စပြစ်သည်မရှိရတင်မောတဖန်းပင်၌တင်မောတဖန်းသည်မရှိရအရွက်လဲညှိုးနှွမ်းရမည်အကြောင်းလွန်မိုးသောသူတို့ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၂ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုင်လျက်နေကြသနည်းစုဝေးကြကုန်အံခိုင်ခန့်သောမြို့များအထဲသို့ဝင်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြကုန်အံငါတို့သည်သာဝရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေ၍စီကနှင့်ရောသောရေကိုတိုက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းသောအရာမပေါ်လာတက်တာခြင်းကိုမျှော်လင့်တော်လဲဘေးတသက်ဖြစ်၏သူမြင်းနှကောင်းရှူတံကိုဒံပြီကကြားရ၏သူမြင်းရဲ့ဟီတံကိုကြား၍တပြီလုံးတုန်လှုပ်လေ၏သူတို့သည်ရောက်လာ၍ပြည်နှင့်တကွပြည်၌ရှိသမျှကို၎င်းမြို့နှင့်တကားမြို့သားတို့ကို၎င်းစား၍မြို့ကြ၏ကြည့်ရှုလောမန်းမှုတ်၍မနိုင်သောမွေသို့သောမွေများကိုတင်တို့ရှိရသို့ငါဆေလွတ်သည်ဖြင့်တင်တို့ကိုကြိုက်ကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငါဝန်းနေခြင်းပြောက်မည်အကြောင်းအဘယ်သို့နည်းငါသည်စိတ်ပြက်လျက်နေရ၏ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအော်ဟစ်တန်ကိုဝေသောပြည်ကကြားရ၏သာဝရဖျားသည်စီအုံမြို့၌ရှိတော်မမူသလောမိမိရှင်မင်းသည်မြို့တည်း၌ရှိတော်မမူသလောတကြွန်းတနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သောအချီးနီးအရာယုတ်ထုစင်တုအားဖြင့်သူတို့သည်ငန်းအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာအဘဲကြောင့်ပြုကြသည်နီအတိနံသိညာကာလလွန်ပြီးနွေကာလကုန်ပြီးငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြငါဤလူမျိုးတို့သမီးသည်နာသောကြောင့်ငါလဲနာရ၏ ကြံတန်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မိမောတွေဝေလျက်နေရ၏ဂိလပြည်၌ပါလဆံပင်အစေးမရှိသလိုထိုပြည်၌ဆေးသမားမရှိသလိုရှိလျက်ပင်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးသည်အဘဲကြောင့်အနာမှမထမ်းမြောက်သနည်းခန်းကြီးရှေအငယ်၁မှ၁၁ဉာဏ်ပညာသည်ခေါ်၍မိမိအတန်ကိုလွှင့်တင်မဟုတ်လောမြင့်သောအရထိတ်၌၎င်းလန်ခီနား၌၎င်းရက်နေ၏ကြီးသောတကားဝမြို့တကားအိမ်တကားဝမှကြွေးကြော်၍အချင်းလူတို့တင်တို့အားငါခေါ်၏လူသားတို့အားအတန်ကိုငါလွှင့်၏ဉာဏ်တိမ်သောသူတို့ပညာတရားကိုနားလေကြသောလူမိုက်တို့ထိုးတွင်သောဉာဏ်ရှိကြသောနားထောင်ကြမြတ်သောစကားကိုငါပြောမည်မှန်သောတရားစကားကိုငါနှုတ်ဝင့်မည်ငါနှုတ်ထွက်စကားသည်တမန်တရားနှင့်သာဆိုင်၍ငါနှုတ်ခမ်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာ၏ငါဟောပြောသည်မြတ်သောစကားတို့သည်ဖြောက်မှတ်၍ကောက်သောသဘောဖောက်ပြန်သောသဘောနှင့်ကင်းစင်ကြ၏နားလေသောသူ၌အလုံးစုံရှင်းလင်း၍ပညာကိုရသောသူတို့အားဟုတ်မှန်ကြ၏ငွေအရင်ငါဤကို၎င်းမြတ်သောရွှေအရင်ပညာတက်ကို၎င်းခံယူကြသောအကြောင်းမူကားပညာသည်ပရမညာထက်တာ၍မြတ်၏နှစ်သက်ဖွယ်သမျှသောအရာတို့သည်ထိုယန္နနာကိုမပြိုင်နိုင်ကြ။အငယ်၁၂မှ၁၉ငါဉာဏ်ပညာသည်တမာတိနှင့်ပေါင်းဖော်၍လိမ္မာသောသိပ္ပံအတတ်များကိုဖော်တတ်၏။ဒါရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကဒုစရိုက်ကိုမုန်သောသဘောသည်။မာနထောင်လွှားခြင်း၊စော်ကားခြင်း၊မကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုငါမုန်း၏အကြံပေးနိုင်သောအခွင့်နှင့်ပညာယတနာသည်ငါ၌ရှိ၏ငါသည်ဉာဏ်ဖြည့်၍အစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏ငါအားဖြင့်ရှင်မြင်းတို့သည်စိုးဆံရသောအခွင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဆုံးဖြတ်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါအားဖြင့်မင်းသားမူမတ်တရားသူကြီးအပေါင်းတို့သည်အစိုးရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါကိုချစ်သောသူတို့ကိုငါချစ်၏ငါကိုကြိုးစား၍ရှာသောသူတို့သည်တွေ့တတ်ကြ၏ငါ၌စည်းစိမ်နှင့်ဂုံတရီရှိ၏မြဲသောစည်းစိမ်နှင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီရှိ၏ငါပေးသောအကျိုးသည်ရွှေထက်မကရွှေစင်ထက်သာ၍မြတ်၏ငါကြောင့်ရသောအခွန်ဘန္တာသည်ငွေတော်ထက်သာ၍မြတ်၏အငယ်၂၀မှ၂၄ငါသည်ဖြောက်မှတ်ခြင်းလံတရားသဖြင့်စည်ရင်ခြင်းလံအလေ၌လျှောက်သွားသည်ဖြစ်၍ငါကိုချစ်သောသူတို့သည်အမွေခံရသောအခွင့်နှင့်သူတို့ဘန္တာတိုက်ပြည့်ဝစေသောအခွင့်ကိုငါပေးတတ်၏။ဒါရဘုရားသည်ရှေးအမှုတော်ကိုမပြုမီထွက်ကြတော်မူစကားပင်ငါကိုပိုင်တော်မူ၏။မြေကြီးမဖြစ်မီရှေးဥစွာသောကာလအနန္တကာလမှစ၍ငါသည်ဘိသိက်ခံပြီးနည်းနည်းသောပင်လည်းမဖြစ်ရေနှင့်ကြွယ်ဝသောစံရည်တွင်မဖြစ်မီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏။အငယ်၂၅မှ၃၁တောင်ကြီးမတီတောင်ငယ်မဖြစ်မီမြေကြီးနှင့်လေတော်များကိုမဖန်ဆင်းဦးဆုံးသောမြေမှုန့်ကိုမျှမဖန်ဆင်းမီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုပြင်တော်မူသောအခါငါရှိ၏တမုတ်တရားမျက်နှာကိုကန့်ကွက်သောအမှုအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုတီးစေသောအမှုနက်နဲသောအရက်၌စံရည်ပေါက်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေသောအမှုတမုတ်တရား၌ကန့်ကွက်သောအပိုင်းခြားကိုရေမလွှမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်သောအမှုမြေကြီးတိုက်မြင့်တည်သောအမှုတို့ကိုပြီးစီးစေတော်မူသောအခါငါသည်ကျွေးမွေးတော်မူသောသားကဲ့သို့အထံတော်ပါးတွင်နေ၍အစဉ်မပြတ်မွေ့လျော်တော်မူရာဖြစ်၏ရှေ့တော်၌အစဉ်မပြတ်ကစားလျက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေကြီးတစ်ပင်လုံးတွင်ရွှင်လန်းလျက်လူသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ပျော်ပါလျက်နေ၏အငယ်32မှ36တို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ငါဤလမ်းများကိုစောင့်ရှောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါဆုံးမခြင်းကိုမပယ်ကြနှင့်နားထောင်၍ပညာရှိကြလော့ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှနေတိုင်းစောင့်လျက်တကားတိုင်းနာမှမျော်လင့်လျက်နေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါကိုရှာ၍တွေ့တော်သူသည်အသက်ကိုတွေ့၏ဒါဝရဖျားဤကျေးဇူးတော်ကိုလည်းခံရ၏ငါကိုပြစ်မှားသောသူမူကားမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုပြစ်မှား၏ငါကိုမုန်းသော
1: ခန်းကြီးရှေအငယ်၁မှ
0: ၅ကိုရိုဒီချမဤမိခင်တို့ကိုဆို့သောမောင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါ၏ တို့ဖြစ်ရင်ကျွန်မသည်ပြင်မာတွေ့၍နမ်းပါလိမ့်မည်သူတပားမကဲ့ရဲ့ရာကိုရောကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းတဲသို့ဆောင်းသွားပါလိမ့်မည်သူသည်လည်းကျွန်မကိုတွင်တင်သဖြင့်ကျွန်မသည်ဆေးရိုးသောစပြည့်နှင့်ကျွန်မတလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေမည်တခင်ဤလက်ဝဲလက်သည်ငါခေါင်းကိုထောက်မှလျက်လက်ရလက်သည်ငါကိုဖဲ့လျက်နေတော်မူပါစေယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါချစ်သောသူတို့သမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမီတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမီအကြောင်းတော၌ကျင်လေသောသမင်တည်းများကိုတိုင်တည်၍တင်တို့ကိုငါမှထား၏မိမိရှေ့ရသခင်၌မြောင်၍တော်တွေကလာသောထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီငါသည်ရှောက်ချိုပင်အောက်မှတင့်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့ပြီးထိုအရ၌တင်းမိခင်သည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီးထိုအရ၌တင့်ကိုဖွားမြင်သောသူသည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီအငယ်ချုပ်မှ14ကျွန်မကိုကိုရောဤနှလုံးပေါ်မှတစိတ်ခတ်တော်မူပါလက်ရုံးတော်ပေါ်မှတစိတ်ခတ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမြစ်တာသည်တည်ခြင်းနှင့်မျှတကူကြီးပါ၏ခင်မွန်းကိုမယုံသောစိတ်တဘောသည်မရဏနိုင်ငံနှင့်မျှခက်ထန်ပါ၏သူ၏အရှိန်သည်မိအရှိန်ရစီအရှိန်ဖြစ်ပါ၏တို့အတွင်ရေများတို့သည်မေတ္တာကိုမတတ်နိုင်မိရေတို့သည်မလွှမ်းမိုးနိုင်လူသည်မိမိအိမ်၌ရှိသည်မသောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုမေတ္တာဖို့ပေးခြင်းတော်လဲအလွန်တရာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါတို့၌ညီမငယ်တယောက်ရှိ၏သူသည်တားမြမပေါ်သည်ထိုညီမကိုတောင်းသောအခါသူ့အဖို့အဘယ်သို့ပြုရမှမည်နီသူဒီမျိုးရိုးဖြစ်လျင်သူ့အပေါ်မှာငွေပြတ်အိုးကိုစောက်မိတကားဖြစ်လျင်အာရှစ်ပြင်ပြန်းဖြင့်ခိုင်ခန့်စေမိငါဒီမျိုးရိုးဖြစ်ဤငါသားမြတ်တို့ဒီပြတ်အိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်ပြီးရှေ့တော်၌မျက်နှာရသောယေရှုရှိ၏ဘာလဟံမုန်ပြည်၌ရှောလမုန်မိဤစပြည့်ဥယျာဉ်တော်တဆူရှိ၏ဥယျာဉ်ဆောင်တို့၌ငှားသဖြင့်သူတို့ဒီအသီးကိုစားရသည့်အတွက်ငွေတထောင်စီဆက်ရကြ၏ငါပိုင်သောစပြည့်ဥယင်သည်ငါရှိမှရှိ၏အိုရှောလမုန်ငွေတထောင်ကိုကိုရောအားဆက်၍အသီးကိုစောင့်သောသူတို့ဒီ200ကိုယူရကြ၏ဥယင်တို့၌နေသောသူတင်းစကန်းတန်ကိုတင်းအပေါင်းဖော်တို့ဒီနားထောင်တက်ကြ၏ငါဒီလဲကြားပြရစေအလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်နန္တာတောင်ပေါ်မှာတမင်ကြီးရဲ့တငယ်ကဲ့သို့ပြုတော်မူပါရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၏မေတ္တာကိုအကြောင်းပြု၍စီရင်ရေးထားသောတည်ခြင်းစာပြီ။အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူဒီကငါသည်စည်းအုံတောင်အဖို့အလွန်စိတ်အားကြီးပြီအလွန်အမျက်ထွက်၍သူ့အဖို့စိတ်အားကြီးပြီကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိတ်တော်မူဒီကစည်းအုံတောင်တို့ငါပြန်လာပြီယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေမိယေရုရှလင်မြို့ကိုတမာမြို့ဟု၍၎င်းကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျား၏တောင်တော်ကိုတန်ရှင်းသောတောင်ဟု၍၎င်းသမုတ်ကြလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူဒီကအိုသောယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီး၍တောင်ဝေးကင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းတို့၌နေကြလေဦးမည်။မြို့လမ်းတို့သည်လည်းကစားသောသူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်အပြည့်ရှိကြလိမ့်မည်။တဖန်မိန်တော်မူဒီကထိုအမှုသည်ယခုကာလတွင်ကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့မျက်မှောက်၌အံအောပွေဖြစ်တော်လေငါမျက်မှောက်၌အံအောပွေဖြစ်ရသလိုဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါဤလူတို့ကိုအရှိပြီမှ၎င်းအနောက်ပြီမှ၎င်းငါကယ်တင်၍ဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေရကြလိမ့်မည်တစ္ဆာတရားနှင့်ဖြုတ်မှချင်းတရားအဖျင်သူတို့သည်ငါဤလူဖြစ်၍ငါဒီလေသူတို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်ကိုမဆက်ခွနဲ့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူဒီကဗိမာန်တော်ကိုတီ

အကျိုးမရှိထွက်ဝင်သောသူတို့သည်ယံသူရှိသောကြောင့်ချမ်းသာမရကြ။ငါသည်လူအပေါင်းတို့ကိုတယောက်နှင့်တယောက်ယံပက်ဖြစ်စေ၏။ယခုမူကားကြံကျွင်းသောဤလူတို့၌ငါသည်အရင်ကဲ့သို့မပြုတ်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏။မျိုးစေ့ကိုညီငွတ်စွာကျဲရလိမ့်မည်။စပြစ်ပင်သည်အသီးကို၎င်းမြေသည်မိမိစီးပွားကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သည်နှင်းရီကို၎င်းပေးရလိမ့်မည်ကြံကျွင်းသောဤလူတို့သည်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရတတ်စေခြင်းငှာငါပြုမည်အိုယူရမျိုးနှင့်ဣဒရလမျိုးတို့တင်တို့သည်တပန်းအမျိုးတို့တွင်ချိန်ဆရာဖြစ်ဘူးတကယ်သို့ကောင်းကြီးခံရာဖြစ်စေခြင်းငှာငါကဲ့တင်မည်မစိုးရင်ပဲလက်အားကြီးကြလောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့ဤဘိုးဘေးတို့သည်ငါအမျက်ကိုနှိုးစော်ကြသောအခါအပြစ်ပြုမိဟုငါသည်နောင်တမရဘဲကြံတကဲ့သို့တဖန်ယခုကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူဒာမြို့ကိုကျေးဇူးပြုမိဟုငါကြံပြန်၏မစိုးရင်ကြံနေဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏တင်တို့ကျင့်ရမည်အကျင့်ဟုမူကားတင်တို့ရှိသည်မြသည်တယောက်နှင့်တယောက်မှန်သောစကားကိုပြောကြလောမြို့တကားဝမှဖြောက်မတ်စွာစီရင်၍တရားတွေးသည့်အမှုကိုငြိမ့်စေခြင်းဟံဆုံးဖြတ်ကြလောတယောက်ကိုတယောက်အဘယ်သူမျှမကောင်းသောအကြံကိုမကြံကြနှင့်မမှန်သောချိန်ဆခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြနှင့်ထို့သောသောအမှုရှိသည်မြတို့ကိုငါမုန်းသည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၈မှ၂၃တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားဤနှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသရုထလတွင်အစာရှောင်ခြင်းပစ္စမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတတမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းဒသမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတို့သည်ယူဒာအမျိုးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်း၍ပွဲလုရာကာလဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားညီဝတ်ခြင်းတရားကိုနှစ်သက်ကြလောကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားများစွာသောမြို့သူရွာသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်လာကြလိမ့်မည်မြို့တစ်မြို့၌နေသောသူသည်အခြားမြို့တစ်မြို့၌နေသောသူတို့စီတို့တွား၍ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာ၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝရဖျားကိုရှာခြင်းငှာ၎င်းဤကံမှန်တွားရကုန်အံငါလဲတော်မည်ဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်ကြီးသောတိုင်းနိုင်ငံသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဘုရားကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှာ၍သာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းဟလာကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ဘာသာအသီးသီးကိုပြောတတ်သောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တကြိတ်သောလူတို့သည်ယူဒာလူဖြစ်သောသူ၏အဝတ်စွန်းကိုကိုင်လျက်ဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားသိ၍တင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါမည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး80အငယ်1မှ9တိုးစုကိုပို့ဆောင်တကယ်သို့ယောသန်အမျိုးကိုပို့ဆောင်တော်မူသောဣဒရလတိုးရင်းကြီးနားထောင်တော်မူပါခေရုဘင်တွင်ကျင်းကိုတော်မူသောဘုရားရောင်ရှိတော်ကိုလွှတ်တော်မူပါအေဖရင်အမျိုးဘိယံမင်းအမျိုးမနာရှေအမျိုးတို့ရှေ့မှာတကိုးတော်ကိုနှိုးဆော်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာကြွတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဤလူတို့ပြုသောပတ္ထနာစကားကိုအဘယ်မျှကလပလုံအမျက်ထွက်တော်မူမည်နီသူတို့ကိုမျက်ရည်မုတ်နှင့်ကျွေး၍မျက်ရည်ကိုလည်းကျွယ်ဝစွာတိုက်တော်မူ၏အနီးပါး၌နေသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငင်းခုန်ကြပါ၏ယံသူတို့သည်လည်းဝါချွား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်ရည်ပြုကြပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ယောက်ျားပါလိမ့်မည်အငယ်ရှိမှ7ကိုရိုဒီစပြည့်နယ်ပင်ကိုအဲဂုဒုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍တပားမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတော်မူ၏သူ၏နေရာကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြင့်ကျ၍တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြားပါ၏သူ၏အရေးသည်တောင်တို့ကို၎င်းအခက်လက်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသော

ာရစ်ပင်တို့ကို၎င်းလွှမ်းမိုးကြပါ၏သူသည်အခက်အလက်တို့ကိုပင်လယ်တိုင်အောင်၎င်းအညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏အငယ်၁၂မှ၁၉ယခုမူကားလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆွတ်စေခြင်းကသူ၏ခြံကိုအဘယ်ကြောင့်ချိုးဖြဲ့တော်မူသနည်းတောဝဲသည်ထိုးပင်ကိုကိုက်ခဲ၍တောသားရဲ့သည်လည်းစားပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်တပံကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ကောင်းကင်ကကြည့်ရှုတော်မူပါထိုစပြည့်နယ်ပင်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူပါလေရလက်တော်နှင့်စိုက်ပြိုးသောအပင်ကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောပြိုးပင်ကိုကွဲကားတော်မူပါမိရှို့ပါပြီခုတ်လဲပါပြီမျက်နာတော်ဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏လေရလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောလူသား၏အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါစေသောတို့ပြုလင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ထံမှမဆုတ်ရကြပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုကြပါမည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကဲ

0: တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး
1: 21ထိုသူများနှင့်ငါတို့သည်ခွာသွား၍တင်းမော့လွှင့်မှကောတာကျွန်းသို့တဲ့တဲ့သွားသဖြင့်နက်ဖန်နေ၌ယောဒုကျွန်းသို့၎င်းထိုကျွန်းမှပါတရမြို့သို့၎င်းရောက်ကြ၏ဖိနိပ်ပြည်သို့ကူသောတင်းမော့ကိုတွေ့လျင်ထိုတင်းမော့ကိုစီး၍ဖွင့်ပြန်၏ကုပရုကျွန်းကိုမြင်လျင်လက်ရဘဲ၌ရှောက်သွားသဖြင့်ရှုရီပြည်သို့ကူ၍တူရုမြို့၌စိုက်လေ၏ထိုမြို့မှာတင်းမော့၌ပါသောဝင်ကိုချရ၏တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့၍ငါတို့သည်ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ပေါလုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့မတက်ရမီအကြောင်းထိုတပည့်တော်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောကြ၏ခုနှစ်ရက်ဆေ့သောအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်တားမရနှင့်တကွမြို့ပြင်သို့ငါတို့ကိုပို့လိုက်ကြ၍ငါတို့သည်ထွက်သွားပြီလျင်ပင်လယ်ကမ်းပေါ်၌ဒူးထောက်လျက်ဆူတောင်းကြ၏အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှငါတို့သည်တင်မောပေါ်သို့တက်၍သူတို့သည်မိမိအိမ်သို့ပြန်ကြ၏တူရူမျိုးမှပတောလင်မျိုးသို့ရောက်လျင်ပင်လယ်ကူးခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ပတောလင်မျိုး၌ညီအကိုတို့နှင့်နှုတ်ဆက်၍တည့်ရက်နေပြီးမှနက်ဖန်နေ၌ထွက်သွားပြန်၍ကဲသရီမျိုးသို့ရောက်လျင်ဆရာခွနဘာဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုသူ၌ပရောဖက်ပြုသောသမီးကညာ၄ယောက်ရှိ၏ထိုအိမ်၌တာရှည်စွာနေကြပြီးမှအာဂဗုအမည်ရှိသောပရောဖက်တစ်ယောက်သည်ယူဒာပြည်မှလာ၍ငါတို့ရှိရာသို့ဝင်သည်ဖြစ်ပေါလု၏ခပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်ဟုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါတို့နှင့်ထိုအရ၌ရှိသောသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့မတော်ပါနှင့်ဟုပေါလုကိုတောင်းပန်ကြ၏ပေါလုကလည်း
2: အပေကြောင့်ငိုကြွေးလျက်ငါစိတ်နှလုံးကိုကြေကွဲစေလျက်ပြုကြသည်။သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ချီနှောင်ခြင်းမကအသေးသက်ချင်းကိုပင်ခံခြင်းကငါအသင့်ရှိသည်
1: ။ဟုဆို၏။ထိုတို့သွေးဆောင်ခြင်းတို့မလိုက်သောအခါငါတို့သည်မသွေးဆောင်ဘဲနေ၍
3: သခင်ဖျားအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ
1: ။ဟုဆိုကြ၏။ထို့နောက်မှငါတို့သည်အသုံးဆောင်များကိုပြင်ဆင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ကက်သရီမြို့သားတပည့်တော်အချို့တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၍ငါတို့ကိုဧကံမြည်သူမနာတုံအမည်ရှိသောကုပရုကျွန်းသားအသက်ကြီးသောတပည့်တော်စီသို့ပို့ဆောင်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါညီအကိုတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ငါတို့ကိုလက်ခံကြ၏နက်ဖန်နေ၌ပေါလုသည်ငါတို့နှင့်တကွယာကုပ်ထံသို့ဝင်လျင်သင်းအုပ်အပေါင်းတို့သည်စီဝေကြ၏ပေါလုသည်ထိုသူများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့ရင်မိမိသည်ဓမ္မဆရာအမှုကိုစောင့်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်သည်တပားအမျိုးသားတို့တွင်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုတေချာစွာထုတ်ပေါ်ပြသလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ပေါလုအားလည်
4: းငါတို့ညီယုံကြည်သောယူဒလူဘယ်နှသောရှိသည်ကိုသင်သည်သိမြင်၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပညာတရားပေ၌စိတ်အားကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏တပားမျိုးသားတို့တွင်နေသောယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သူငယ်တို့အားအယေဖျားလေးခြင်းကိုမပေးရကြခြေထုံးတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရကြဟုပင်ဒီဆိုလျက်သူတို့သည်မောရှိတရားကိုစုံစေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးတတ်သည်ကိုဤလူတို့သည်တည်င်းကြကြပြီတို့ဖြစ်၍အဘယ်တို့ပြုအပ်မည်နည်းလူအပေါင်းတို့သည်မဆုဝဲပဲမနေနိုင်ရာတင်ရောက်ကြောင်းကိုကြားသိကြလိမ့်မည်ဟောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းပြုပါလော့သစ္စာကလေးပြုပြီးတော့လူလေးယောက်ဒီကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်ထိုသူတို့ကိုယူ၍သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုလျက်သူတို့ခေါင်းရိတ်ခြင်းစရိတ်ကိုပေးပါလော့ထိုသူပြုလျင်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြားသောတင်းစကားမမှန်သည်ကို၎င်းသင်သည်ကိုယ်တိုင်ပညာတရားကိုစောင့်ရှောက်၍ကျင့်နေသည်ကို၎င်းသိရကြလိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောတပါးမျိုးသားတို့မူကားထိုသူတို့တရားကိုမကျင့်မဆောင်ပဲလျက်ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောရက်ကောင်ကို၎င်းအသွေးကို၎င်း၊လက်ပင်ကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်း၊မတရားသောမိထုံကို၎င်း၊ရှောင်စေခြင်းကသာငါတို့သည်စင်၍ကြားလိုက်ခဲ့ပြီ
1: ။ဟုဆိုကြ၏။ထိုအခါပေါလုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍နက်ဖန်နေ၌သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုပြီးမှဗိမာန်တော်သူဝင်၍သူတို့အတွက်အတိအချာပူဇော်တတ်ကပြုရသောအချိန်တည်းဟူသောစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်စေ့မည်အချိန်ကိုကြားပြောလေ၏။ထိုခုနှစ်ရက်ဆေးလူသောအခါအာရှိပြည်မှလာသောယူဒလူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌ပေါလုကိုမြင်လျင်စုဝေးသောလူအပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၍
5: ဣသရေလလူတို့ကူမကြပါဤသူကငါတို့အမျိုးနှင့်ပြည့်ညတ်တရားကို၎င်း
0: ဤယထာနာကို၎င်းခတ်သိမ်းသောယတ်တို့၌စန့်ကျင်ဘက်ပြု၍လူပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးသောသူဖြစ်ပါ၏ထိုမြမကဟေလတလူတို့ကိုဗိမှန်တော်ထဲသို့တွင်၍ဤတန့်ရှင်းရဌာနတော်ကိုမြင့်ညူးစေပြီတကား
1: ဟုဖြစ်ကြ၍ပေါလုကိုဖမ်းဆီးကြ၏အထက်ကမြို့ထဲ၌ပေါလုနှင့်အတူတရောစိန်အမည်ရှိသောအေဖက်မြို့သားတယောက်ကိုမြင်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူကိုပေါလုသည်ဗိမှန်တော်ထဲသို့တွင်သည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏တစ်မျိုးလုံးယုံရင်ခန့်မြဖြစ်လျင်လူများတို့သည်ပြေးလာ၍စုဝေးကြလျက်ပေါလုကိုကန်ယူ၍ဗိမှန်တော်ပြင်သို့စွဲငင်ပြီးမှတက္ကနာချင်းတကားများတို့ကိုပိတ်ထားကြ၏ပေါလုကိုတတ်မည်ဟုအားထုတ်ကြသောအခါယေရုရှလင်မြို့တစ်မျိုးလုံးမငြိမ်မသက်ယုံရင်ခန့်မြဖြစ်သည်ဟုလူတစ်ထောင်ကိုအုပ်ချုပ်သောစစ်သူကြီးသည်တရင်ကြားလျင်စစ်သည်များနှင့်တပ်မှုတို့ကိုအလင်းမြန်ခေါ်၍ထိုသူတို့ရှိရာသို့ဆင်းပြေး၏ထိုသူတို့သည်စစ်သူကြီးနှင့်စစ်သည်တို့ကိုမြင်လျင်ပေါလုကိုမရိုက်ဘဲနေကြ၏ထိုအခါစစ်သူကြီးသည်အနီးသို့ရောက်၍ပေါလုကိုကန်ယူပြီးလျင်တန်ကြိုးနှစ်ဆင်းနှင့်ချီကျေးဟုစီရင်၍ဤသူသည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်အမှုကိုပြုမိသည်နည်းဟုမေးစစ်လေ၏လူအစုဝေးထဲ၌အသည်သည်အချာချာပြစ်ကြော်၍အတန်များသောကြောင့်စစ်သူကြီးသည်အမှန်ကိုမသိနိုင်သဖြင့်ပေါလုကိုရဲတိုက်ထဲသို့စောင့်သွားစေခြင်းမှာစီရင်ပြန်လေ၏လူများတို့သည်ပြင်းထန်သောကြောင့်လှေကားပေါ်သို့ရောက်သောအခါစစ်သည်တို့သည်ပေါလုကိုချီးပွေ၍စောင့်ရကြ၏ဟုလူများအပေါင်းတို့သည်ထစ်ကြော်လျက်လိုက်ကြ၏ပေါလုသည်ရဲတိုက်ထဲသို့ဝင်လူသောအခါ
2: အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်စကားပြောရပါမည်လော
1: ဟုစစ်သူကြီးအားမေးလျင်စစ်သူကြီးက
3: သင်သည်ဧလတစကားကိုပြောတတ်သလားသင်သည်ထက်ကပုံကံ၍ဓမြလေးတောင်တို့ကိုတောသို့ခေါ်သွားသောအဲကုဒုလူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုတ်မေး၏ပေါလုကလည
2: ်းအကျွန်ုပ်သည်ကိလိကိပြည်တာရှုမြို့၌ဝေးဖွားသောယုဒလူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်နေသောမြို့ကတာမညမြို့မဟုတ်ဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပြောရသောအခွင့်ကိုပေးပါအကျွန်ုပ်ပန်ကြားပါသည
1: ်ဟုဆို၏စစ်သူကြီးသည်အခွင့်ပေးသဖြင့်ပေါလုသည်လေကားပေါ်မှရက်၍ထိုသူတို့အားမိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေးလေ၏သူတို့သည
0: ်တော်တိတ်ဆိတ်စွာ
5: ခန်းကြီးခုနှစ
1: ်ထိုအခါယစ်ဘရဟိမင်းက
4: ဤစကားမှန်တယ်လို့
1: ဟုမေးသည်ရှိသောတရိပ်ဖန်က
0: ညီအကိုအဘတို့နားထောင်ကြပါလောငါတို့အဘအာဗြဟံသည်ခါယံမြို့၌မနေမီမေတော်ပေါ်တာမိတိုင်း၌ရှိစဉ်ခါဘုံကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ထင်ရှားတော်မူ၍တင်နေသောပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းများထဲကထွက်ပြေးလျင်ငါပြလက်တတ်သောပြည်သို့သွားလော့ဟုအာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ခါယံမြို့၌နေ၏သူ၏အဘတေလွန်သည်ရှိသောယခုတင်တို့နေသောဤပြည်သို့ထိုမြို့မှပြောင်းစေတော်မူ၏ဤပြည်၌ခြေနှင်းရာကိုမျှအမွေပေးတော်မူတော်လဲသူမဆ၍သူဤသားမျိုးတို့အားဤပြည်ကိုအပိုင်ပေးတော်မူမည်ဟုသားတယောက်မျှမရှိမီဂတိထားတော်မူ၏တင်ဤအမျိုးအနွယ်သည်သူတစ်ပါးအပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့၌ကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုအနှစ်၄၀၀ပတ်လုံခံရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မည်ထိုနောက်မှသူတို့သည်ထွက်၍ဤရ၌ငါအားဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ထားတော်မူ၏။ဘုရားသခင်သည်လည်းအရေးပြားသီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဗရင်ညင်တရားကိုအာဗြဟံအားပေးတော်မူ၏။ထို့သောဣဇက်ကိုဖွားမြင်၍၈ရက်မြောက်သောနေ့၌အရေးပြားသီးခြင်းကိုပေးလေ၏။ဣဇက်သားယာကုပ်ယာကုပ်သားများကအမျိုး၏အဘတကြိတ်နှစ်ပါးသည်။အမျိုး၏အဘတို့သည်လည်းညူဆူသောစိတ်ရှိ၍ယောသကိုအဲဂုတ်တုပြည်သို့ရောင်းလိုက်ကြ၏။ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုစောင့်မတော်မူလျက်အလုံးစုံသောဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှကယ်နှုတ်၍အေဂုတ်တုပြည်ကိုအစိုးရသောဟာယောပြင်ထာ၌ညနာပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ပညာအတတ်ကိုပေးတော်မူသဖြင့်ထိုမင်းကြီးသည်အေဂုတ်တုနိုင်ငံအုပ်အရာနန်းတော်အုပ်အရာ၌ရောသက်ကိုခန့်ထားလေ၏ခါနန်ပြည်နှင့်အေဂုတ်တုပြည်တလျှောက်လုံး၌အစာခေါင်းပါခြင်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းရှိ၍ငါတို့အဘများ၌စားစရာကုန်သောအခါအေဂုတ်တုပြည်မှစံစဘာရှိသည်ဟုယာကုပ်သည်ကြားလျင်ငါတို့အဘအများကိုပထမအကြိမ်တွင်စေလွတ်လေ၏ဒုတိယအကြိမ်တွင်ယောသတ်သည်မိမိညီအကိုတို့အားမိမိအကြောင်းကိုဖော်ပြ၍ဖာယောပြင်သည်ယောသတ်၏အမျိုးကိုသိတော်မူ၏ထိုအခါယောသတ်သည်စေလွတ်၍မိမိအဘယာကုပ်နှင့်တကွအရေအတွက်အားဖြင့်ခုနှစ်ချိတ်၅ရောက်သောမိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ကိုခ
5: ခေါ်ပင့်လေ၏ယာကုပ်သည်လည်းအေဂုတ်တုပြည်သို့သွား၍ကိုယ်တိုင်မှစသောငါတို့အဘများသည်သေလွန်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းရှေခင်မြို့သို့ပို့ဆောင်သဖြင့်ရှေခင်၏အဘဖြစ်သောဟာမော၏သားတို့အားအဖိုးငွေကိုပေး၍ဝယ်ပြီးဖြစ်သောတင်ကြိုင်းတွင်၌ထားကြ၏အာဗြဟံအားဘုရားသခင်ဒိဋ္ဌံတော်မူသောဂတိတော်၏အချိန်ရောက်လူသောအခါထိုလူမျိုးသည်အေဂုတ်တုပြည်၌တိုးပွား၍ယောသတ်ကိုမတိမကြွမ်းသောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်များပြားကြလေ၏ထိုမင်းကြီးသည်ငါတို့အဆွေမျိုးကိုပရိယေပြုသဖြင့်သူငယ်များကိုအသက်မရှင်စေခြင်းကပစ်ထားရမည်အကြောင်းငါတို့အဖအများကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လေ၏ထိုအခါအလွန်အဆင်းလှသောမောရှေကိုဖွားမြင်လျှင်သုံးလပတ်လုံးအဖ၏အိမ်တွင်ကြွေးမွေးကြ၏နောက်မှပစ်ထားသည်ရှိသောဖာယောဘီယင်၏သမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအရာ၌မွေးစားလေ၏မောရှေသည်လည်းအေဂုတ်တုအတက်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုတင်၍နှုတ်တတိလက်တတိရှိ၏အသက်40ဆေသောအခါဣတရေလအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားမည်ဟုအကြံရှိ၏အမျိုးသားချင်းတယောက်သည်နှင်းဆဲခံရသည်ကိုမြင်လျှင်သူဘက်ကနေ၍အေဂုတ်တုလူကိုကွပ်မျက်သဖြင့်ထိုနှင်းဆဲခံရသောသူအားအနိုင်ပေးလေ၏ဘုရားသခင်သည်ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူမည်အရာကိုညီအကိုတို့သည်နားလည်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လဲထိုသူတို့သည်နားမလဲပဲနေကြ၏လက်ဖြတ်နေ၌အချင်းချင်းခိုက်ရန်ပြုကြသောသူတို့ရှိရာသို့တွား၍အချင်းလူတို့ညီကိုချင်းဖြစ်လျက်နှင့်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်နှင်းဆဲကြသည်ဟုဆို၍ရန်ငိမ့်ရာသို့သွေးဆောင်သည်ရှိသောအိမ်ဤချင်းကိုနှင်းဆဲသောသူကအဘဲသူသည်တင့်ကိုငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှုဘုရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်မနေ့ကအေဂုတ်တုလူကိုတတ်တကဲ့သို့ငါကိုတတ်လို့တော်ဟုဆိုလျက်မောရှေကိုပယ်၏ထိုစကားကိုကြားလျင်မောရှေသည်ပြေး၍မိဒရန်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင်သားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏အနှစ်40လွန်သောအခါတိနာတောင်ခြေရင်တောတွင်မိလောင်သောခြုံ၌ဖာရပြား၏ကောင်းငင်တမန်ထင်ရှား၏ထိုယူပါယုံကိုမြင်သောအခါမောရှေသည်အံ့ဩ၍စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုခြင်းကအနာသို့ချင်းကပ်လျင်ငါကတင့်ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားအာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်၏ဟုဖာရပြား၏ဗျာဒိတ်တော်အတန်ထွက်တော်မူ၏ထိုအခါမောရှေသည်တုန်လှုပ်လျက်စိတ်စိတ်မကြည်ဝန်ဘာဝရဖျားကလည်းတင်းဤခြေနှင်းကိုချွတ်လော့တင်းနှင်းသောအရက်ကတန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်၏အေဂုတ်တုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့သည်ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ညီတွားမြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီယခုသွားလော့တင်းကိုအေဂုတ်တုပြည်သို့ငါစေလွတ်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏အဘဲသူသည်တင့်ကိုအကဲမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်ဟု၍အငင်းပယ်ခံရသောထိုမောရှေကိုအကဲမှုကယ်လွတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ခြုံ၌ထင်ရှားသောကောင်းငင်တမန်အားဖြင့်စေခန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့ကိုနှုတ်ဆောင်၍အနှစ်40ပတ်လုံးအေဂုတ်တုပြည်၌၎င်းအေဒုံပင်လယ်၌၎င်းတော၌၎င်းနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏တင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်တင်တို့အမျိုးသားချင်းတို့အထဲ၌ငါနှင့်တူသောပြောဖက်တစ်ပါးကိုတင်တို့အဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်ထိုပြောဖက်ဤစကားကိုနားထောင်ရကြမည်ဟုဣတရေလအမျိုးသားတို့အားပြောဆိုတော်သူကအခြားသူမဟုတ်ထိုမောရှေပင်ဖြစ်တည်းထိုသူသည်တောတွင်ရှိသောအစည်းအဝေး၌၎င်းတိနာတောင်ပေါ်မှသူကိုနှုတ်ဆက်သောကောင်းကင်တမန်နှင့်၎င်းငါတို့အဘများနှင့်၎င်းရှိ၏ထိုသူသည်ငါတို့အားအပ်ပေးခြင်းကအသက်ရှင်စေသောယာရိတ်တော်ကိုခံလေ၏ထိုသူဤစကားကိုငါတို့အဖများသည်နားမထောင်လိုပဲလျက်ပယ်၍ငါတို့ရှေ့မှသွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လုပ်ပါငါတို့ကိုအေဂုတ်တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောထိုမောရှေ၌အဘဲတို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိဟုအေဂုတ်တုပြည်သို့ပြန်ကျင်သောစိတ်နှင့်အာယုံကိုပြောဆိုကြ၏ထိုနေ့ရက်ကာလ၌နွားတငယ်ကိုလုံး၍ထိုရုတ်တုအားရစ်ပူသောသဖြင့်မိမိတို့လက်နှင့်လှုပ်သောအရာ၌ပင်ပျော်မွေ့ကြ၏နာဂတိကျမ်း၌လာသည်ကားအိုဣတရေလအမျိုးတင်တို့သည်စီရင်သောတရိတ်ဆန်နှင့်ရစ်များကိုတော၌အနှစ်40ပတ်လုံးငါအာပူဇော်ကြသလောတင်တို့သည်မောလုံးဤတဲနှင့်တင်တို့ဖျားရင်ဖန်ဤကျဲတီးဟုသောကိုးကွယ်ဖို့ရာမိမိတို့လှုပ်သောပုံတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပြီတကားထို့ကြောင့်ငါသည်တင်တို့ကိုဘာဘူးလုံမျိုးတစ်ဖက်သို့ဆောင်သွားမည်ဟုကျမ်းလာရှိသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်သည်မျက်နာတော်ကိုတွဲ၍ကောင်းကင်တစားများတို့အားဝတ်ပြုစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ထားတော်မူ၏မောရှေမြင်ရသောပုံနှင့်အညီတက်တဲ့ခံတော်မူချက်ဌာပနာယာတဲတော်ကိုလှုပ်ရမည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိသောသူမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်း ထိုတဲတော်သည်တောတွင်ငါတို့အဘများ၌ရှိ၏။နောက်ကျသောငါတို့အဘများသည်ထိုတဲတော်ကိုတပါးမျိုးသားတို့ပိုင်သောမြေထဲသို့ယောရှုနှင့်အတူဆောင်သွင်းကြ၏။ထိုတပါးမျိုးသားတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင်ငါတို့အဘများထံမှနှင်ထုတ်တော်မူ၏။ထိုဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်ကျင့်ဝတ်တော်မူဖို့ရာအရက်ကိုတွေ့ခြင်းကတောင်းတ၏။ရှောလမုန်သည်လည်းဗိမ္မာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ရ၏။သို့တော်လည်းကောင်းငင်ပုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏။မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏။အဘယ်သို့သောဗိမ္မာန်ကိုငါအဖို့တိဆောက်ကြမည်နည်း။အဘယ်ရက်သည်ငါကျင်းဝတ်ရာအရက်ဖြစ်မည်နည်း။ငါလက်သည်ဤအရာလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လောဟု။သာဝရဘုရား၏ယာရိတ်တော်ချက်ကိုပရောဖက်ပြန်ကြားသည်နှင့်အညီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဗိမ္မာန်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်။လယ်ပင်ခိုင်မာ၍နှလုံးဖြင့်၎င်း၊နားဖြင့်၎င်းရေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့သင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအစင်မပြတ်စန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက်ရှိကြ၏သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်အဘယ်ပရောဖက်ကိုမျှမနှင်းဆဲဘဲနေသနည်းဖြောင့်မတ်သောသူကြွားလာတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုဟောပြောပြညွန်သောသူတို့ကိုကွပ်မျက်ကြ၏ထိုဖြောင့်မတ်သောသူကိုပင်ယခုလည်းသင်တို့သည်အံ့နံ၍အသေးတတ်ကြပြီသင်တို့သည်ကောင်းကင်တမန်များခင်းကျင်းသောအားဖြင့်ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုခံရတော်လဲမဆောက်မရှောက်က
1: ြဟုတတိဖန်ဝဲ့စုသူစကားကိုကြားလျင်နှလုံးပွဲပြတ်မတက်ဖြစ်၍တတိဖန်၌အံ့သွားခဲကြည့်ခြင်းကိုပြုကြသည်သူသည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည့်မြော်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင
6: ်ကြည့်ပါကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သည်ကို၎င်းလူသားသည်ဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ရက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည်
1: ဟုတ်ဆို၏ထိုသူတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်၍ငါကိုပိတ်ဆို့လျက်သူစီတို့ညဉ့်ညွတ်စွာတဟုန်ဤပြေး၍မြို့ပြင်တို့နှင်ထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏တတေခံတို့သည်လည်းမိမိတို့အဝတ်ကိုရှောလို့အမည်ရှိသောလူတွေဤဖြည့်ရင်း၌ထားကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြခြင်းတတိပံသည်ပထနာပြုလျက
7: ်သခင်ယေရှုကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုတိမ်ယူတော်မူပါ
1: ဟုတ်ရှောက်ဆိုပြီးဒူးထောက်လျက
7: ်တခင်ဤသူတို့ပြုတော်ဒူးစရိုက်တပြစ်ကိုမတ်တော်မမူပါနဲ့
1: ဟုတ်ကြီးတော်တန်နဲ့ကြွေးကြော်ပြီးမှကျင်းဆက်လေ၏
5: တမန်တော်ဝတ်
1: သူကိုကွပ်မြေတော်အမှုကို
5: ခန်းကြီး1
1: အိုတော်ဖီလူယေရှုသည်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှားထားပြီးမှအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောနေ့မရောက်မီကာလတွင်ပြုမူတွင်တင်တော်မူသည်များတို့ကိုထုတ်ဖော်၍အထက်ကျမ်းစာကိုငါစီရင်ရေးထားပါပြီ။အသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိမ့်မက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခံ့သောတက်သည့်အများအဖြစ်ပြတော်မူ၏။ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလျင်
8: ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမည်းတော်၏ဂတိကိုငတ်နေမည်အကြောင်းမှားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီဂတိတော်အချက်ဟုမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုတမန်တော်တို့သည်လည်းစုဝေး၍
9: တခင်ဗျာယခုအခါကိုရောသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လော
1: ဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင်တခင်ဗျာက
8: ခမည်းတော်ဤတကိုအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထိုသို့မရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤသက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တမန်တော်တို့သည်ကြည်ရှုလျက်နေကြစဉ်သခင်ဖျားသည်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏မိုးတိမ်သည်ကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ခံယူလေ၏ထိုသို့ကြွတော်မူသည်ကိုတမန်တော်တို့သည်ကောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည်မြော်လျက်နေကြစဉ်တွင်လူမျိုးတို့သည်ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အနားမှပေါ်လာ၍
10: ဘောဂာလိတဲ့လူတို့အဘဲကြောင့်ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လဲနေကြသည်တင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်တင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွသွားတော်မူသည့်ဤသူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန
1: ်ဟုတ်ပြောဆို၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုံနှင့်တနေ့ခရီးသာကွာ၍ကံလွင်အမည်ရှိသောတောင်မှယေရုရှလင်မြို့သို့တမန်တော်တို့သည်ပြန်ကြ၏။ကြောက်ကြလျင်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်၊အိန္ဒြေ၊ဖိလိပ္ပု၊သောမ၊ဘာသောလမဲ၊မတ်သဲ၊အာဖိသားယာကုပ်၊ရှိမုန်ဇလုယာကုပ်ညီယူဒာတို့သည်တဲနေရအိမ်ထက်ခန်းသို့တက်ကြ၏။ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှစ၍မိမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်แท้조사၍สุท้องปรารถนาปุจิณีจา၏ထိုအခါအရေးအတွက်အဖြစ်120သောတပည့်တော်တို့၏အလဲ၌ပေတရုသည်ထ၍
11: ညီကိုတို့ယေရှုကိုဖန်ဆင်းသောသူတို့အားလမ်းပြသောယူဒရှကာယုတ်ကိုရည်မှတ်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိမင်း၏နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူနေသောချမ်းသာခြင်းအတိုင်းမပြည့်စုံဝဲမနေရထိုသူသည်ငါတို့နှင့်ရေတွက်ဝိညာဉ်တို့ရောက်၍ဓမ္မဆရာ၏အရာကိုခံရပြီ
1: ထိုသူသည်မတရားသောအမှုအတွက်ဖြင့်ရသောအခါနှင့်မြေတုခွက်ကိုဝယ်ပြီးမှမှောက်ရဲကြလဲ၍ဝမ်းကွဲသည်ဖြင့်အုပ်အုများပေါက်လေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်သိ၍မိမိတို့ဘာသာအဖြစ်ထိုမြေကိုအကေလဓမ္မဟုခေါ်တွင်ကြ၏အ내ကတွဲမြေဟုဆိုလိုသည်
11: ဆာလံချမ်းသာ၌နာသည်ကောင်းသူ၏နေရာအရက်သည်လူစိတ်ဉဏ်ရာအရက်ဖြစ်ပါစေနေသောသူမရှိပါစေနှင့်သူ၏အရာကိုလည်းအခြားသူရပါစေဟုရေးမှတ်သတည်းထို့ကြောင့်ယောဟန်သည်ဗက်တိဇံကိုပေးသည့်ကာလမှစ၍သခင်ယေရှုသည်ငါတို့နှင့်ခွာ၍အထက်သို့ဆာယူခြင်းကိုခံတော်မူသည့်နေရာတိုင်းအောင်တပည့်တော်လုံးနှင့်အတူထွက်ဝင်သွားလာတော်မူသောကာလပတ်လုံးငါတို့နှင့်ပေါင်းပေါ်၍နေသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ထိုသခင်ထမြောက်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဟောပြော၍ငါတို့နဲ့အတူတက်တေကံဖြစ်ရမည
1: ်ဟုပေတရုပြောဆို၏ဘာရှာဘာဟုခေါ်ပေါ်၍ယုတ်တုအမိသစ်ကိုရသောယောသန်နှင့်မတ်သိကိုခန့်ထား၍ဤသို့ဆုတောင်းကြ၏
12: လူပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသိတော်မူသောသခင်ဖျားယူဒာရှကာယုတ်သည်မိမိနေရာအရက်သို့သွားသောငါဓမ္မဆရာ၏အရာတမန်တော်၏အရာမှပြေလျောက်ဖောက်ပြန်သည်ဖြစ်၍ထိုအရာကိုခံစေခြင်းကဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုပြညွန်တော်မူပ
1: ါဟုတ်ဆူတောင်းပြီးမှဆက်ရည်တံချကြသဖြင့်မတ်တိသည်ဆက်ရည်တံကိုရိုက်၍
5: ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17
2: ငါမိုက်မဲသောအပြစ်ကိုတင်တို့သည်ခဏတီးခံစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ခဏတီးခံကြပါလောအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုတီလာနှင့်ပြည့်စုံသောတတော်သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်အံ့သောငါတင်တို့ကိုလင်းတူးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏ဝေသည်မိမိပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဧဝကိုလဲစားတကယ်သူတင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြစ်ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောသူသည်ငါတို့မဟောမပြောသေးသောယေရှုတပါးကိုဟောပြောတော်၎င်းတင်တို့သည်မခံရသေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးကိုခံရတော်၎င်းနားမထောင်သေးသောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားထောင်တော်၎င်းထိုသူကိုတီးခံကောင်း၏ငါသည်အကြီးဆုံးသောတမန်တော်အောက်အလင်းမရုပ်သည်ကိုငါသဘောရှိ၏စကားအားဖြင့်လူရိုင်းဟုတ်တော်လဲပညာအားဖြင့်လူရိုင်းမဟုတ်တင်တို့တွင်အရာရာ၌ငါတို့သည်အစဉ်ကိုကိုကိုထင်ရှားစွာပြကြပြီ။တင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းကကိုကိုကိုနှိတ်ချလျက်ဂျေစုဆတ်ခြင်းကိုမခံဘဲတင်တို့အားဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသည့်အရာမှာငါသည်အပြစ်ရှိသလော။တင်တို့အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းအခြားသောအသင်းတော်များပေးသောဇေယိတ်ကိုငါခံ၍သူတို့ကိုလူယူရာသို့ရောက်လေပြီတကား။တင်တို့နှင့်အတူရှိနေ၍တစုံတစ်ခုကိုလိုသောအခါအဘယ်သူကိုမျှငါမနှောက်ရှက်အကြောင်းမူကားမာကေဒေါနိပြည်ကလာသောညီအကိုတို့သည်ငါလိုသမျှကိုပေးကြ၏တင်တို့ကိုအလင်းမနှောက်ရှက်ဘဲတတိနှင့်နေခဲ့ပြီးနောင်၌လည်းတတိနှင့်နေအုံးမည်ခ ခရစ်တော်ဤတစ္ဆာတရားသည်ငါ၌ရှိသည်ဖြစ်၍အခါရပြည်များတို့၌ဤသို့ငါဝါကြွားသည့်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမရှိတာရအဘယ်ကြောင့်နီးသင်တို့ကိုငါမချစ်တလောဖျားသခင်တည်တော်မူ၏အခွင့်ရလိုသောသူတို့သည်အခွင့်မရစေခြင်းငါ၎င်းဝါကြွားခြင်းအရာ၌သင်တို့သည်ငါကဲ့သို့ထင်ရှားစွာဖြစ်စေခြင်းငါ၎င်းငါပြုတ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအစဉ်ပြုတ်အောင်မ
5: ည်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤတမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်၍လှည့်ပြတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏ဤအမှုသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်စာတန်ပင်လင်းလင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်တတ်၏တို့ဖြစ်၍သူဤဆရာတို့သည်လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောပြောသောဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်ရင်အဘယ်ဆိုးဖွယ်ရှိသနည်းသူတို့သည်ကိုကျင့်တော်အကျင့်တိုင်းနောက်ဆုံး၌အကျိုးအဖြစ်ကိုခံရကြလက်တန်း
2: တဖန်ငါဆိုသည်ကားငါကိုသူယူ

0: ဝါကြွားရ၏။တင်တို့သည်လိမ္မာသောသူဖြစ်သောကြောင့်သူယုတို့ကိုစေတနာစိတ်နှင့်တီးခံကြ၏။လူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုကြုံခံစေခြင်း၊ရောင်းရစားခြင်း၊ဥစ္စာကိုလူယူခြင်း၊ရန်တွေ့ခြင်း၊ပါပုတ်ခြင်းကိုပြုလျင်တင်တို့သည်တီးခံကြ၏။ငါတို့သည်အစွမ်းတတ္တိမရှိဟုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအမှတ်ပြု၍ငါပြော၏။အကျဉ်းအရာကိုသူတပါမိဝဲ၍ရဲရင်ဤထိုအရာကိုငါမိဝဲ၍ရဲရင်ချင်းရှိဤဟုသူယူခဲ့သူငါဆို၏သူတို့သည်ဟေပြဲလူဖြစ်ကြသလားငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ဤသေးလလူဖြစ်ကြသလားငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသလားငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ခရစ်တော်ဤဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလားငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်၏ဟုသူယူခဲ့သူဆိုရ၏ပင်ပန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ပုတ်ခြင်းထောင်ထဲ၌လောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူတေဘေးနှင့်အကျိန်ကျိန်တွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါကြိမ်မြောက်အောင်ယုဒလူတို့လက်တွင်ဒဏ်ကျက်40တခုရုပ်ငါခံခဲ့ရပြီ3ကြိမ်မြောက်အောင်ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်ခြင်းကို၎င်း1ကြိမ်ခဲနှင့်ပြစ်ခြင်းကို၎င်းငါခံရပြီ3ကြိမ်မြောက်အောင်တင်းပေါ်ပြက်ချင်းကိုခံရပြီဒီနေ့နဲ့တညပလုံးပင်လေတဲမှာနေရပြီအကျဉ်းချင်းဒေတာစာလီလဲ့လေပြီမြစ်ကိုကူးတော်ဘေးဓမြတိုက်တော်ဘေးအမျိုးသားချင်းပြုတ်တော်ဘေးတပားအမျိုးသားပြုတ်တော်ဘေးမြို့ရွာ၌ရောက်တော်ဘေးတော၌ရောက်တော်ဘေးပင်လေဘေးညီအကိုဖြစ်အောင်ဆောင်တော်သူတို့ပြုတ်တော်ဘေးဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိန်များစွာမအိပ်ဘဲစောင့်နေခြင်းမုတ်သိခြင်းရေငတ်ခြင်းအကျိန်ကျိန်အစာရှောင်ခြင်းအချမ်းအေးခံရခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဤဆင်းရဲခြင်းများကိုငါခံခဲ့ပြီထိုအပမှုမှတပါအသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်ကြည်ရှုပြုစု၍နေ့တိုင်းအစဉ်နောက်ရှက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ငါမနှွမ်းရည်ပဲအဘဲသူနွမ်းရည်တည်းငါသည်စိတ်မပူပန်ပဲအဘဲသူဖောက်ပြန်တည်းငါသည်မဝါကြွားပဲမနေရသည်မှန်လျင်ကိုနွမ်းရည်သောအဖြစ်ကိုသာအကြောင်းပြု၍ငါဝါကြွားမည်ငါသည်မှုသာမပြောသည်ကိုထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်တည်တော်မူ၏ဓမ္မသက်မြို့၌အာရိတမင်းကြီးခန့်ထားသောမြို့ဝန်သည်ငါကိုဖမ်းဆီးခြင်းကအလိုရှိ၍ဓမ္မသက်မြို့ကိုစောင့်စဉ်တွင်တပည့်တော်တို့သည်ငါကိုတောင်း၌ထည့်ပြီးလျင်ပြတင်းပေါက်မှထုတ်၍မြို့ယူအပေါ်ကရှောချသည်ဖြင့်
1: ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ထိုအခါစုဝေးတော်သူအလိုများ၍စားစရာမရှိလျင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
2: ဤလူများကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလင်းမရှိအချို့တို့သည်အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်တို့ငါလွတ်လျင်လမ်းကြီး၌မောကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည
3: ်းဤတော်ရ၌ဤသူတို့ကိုအဘယ်သို့ဝါစွာကျွေးနိုင်မှာမည
1: ်ဟုလျှောက်ကြတော်ကိုတော်က
2: သင်တို့တွင်မုတ်ဘယ်နှလုံးရှိသနည်
1: းဟုမေးတော်မူလျင
3: ်မုတ်ခုနှလုံးရှိပါသည
1: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးကိုမြေပေါ်မှာလျှောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုန့်ခုနှလုံးကိုလည်းယူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထဲ့ကြ၏အနှဲငယ်များသောငါးကောင်ကလေးလည်းရှိသည်ဖြစ်၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှလူများရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအချိုးဘဲကိုကောက်သိမ်း၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားတော်သူအရေအတွက်ကလူ6000မြလောက်ရှိသည်တည်းထိုသူတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှတပြည့်တော်တို့နှင့်တကွလေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုဿကျေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါပါရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ရက်ခြင်းကမိုးကောင်းငင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညှိတွားသံကိုပြုတော်မူရဲ့
2: ဤလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်ကြောင့်တောင်းသနည်းငါမှန်ဆိုဒီကဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရ
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လေထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်

0: မုံကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြသဖြင့်လေပေါ်မှာသူတို့၌မုံတလုံးကြီးသာရှိ၏ကိုတော်ကလည်
1: းဖာရိရှဲတို့၏တဆေးကို၎င်းဟေရုတ်၏တဆေးကို၎င်းတတိနှင့်ကျင်းဆောင်က
0: ြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့ကိုလည
2: ်းငါတို့၌မုံမပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန်တော်မူသည
0: ်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျင
1: ်သင်တို့၌မုံမပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းယခုတိုင်အောင်နှလုံးမသွင်းနားမလဲကြသလားသင်တို့စိတ်နှလုံးမိုက်သေးသလားမျက်စိရှိလျက်ပင်မမြင်နားရှိလျက်ပင်မကြားစိတ်မအောင်မေပဲနေကြသလားမုံငါလုံးကိုလူငါးတောင်အားငါဖဲ့သောအခါအကျိုးအဖဲ့ဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိမ်းသနည
0: ်းဟုမေးတော်မူရင်
2: 12တောင်ကောက်သိမ်းပါသည
0: ်ဟုရှောက်ကြ၏
1: မုံခုနှလုံးကိုလူ4တောင်အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိမ်းသနည်
0: းဟုမေးတော်မူလျင
2: ်9တောင်ကောက်သိမ်းပါသည
0: ်ဟုရှောက်ကြ၏
1: သို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်နားမလည်ဘဲအဘယ်သို့နေကြသနည
0: ်းဟုမိန်တော်မူ၏ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ရောက်တော်မူလျင်လူကန်းတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူ၏မျက်စိကိုတတွေးနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက
1: ်သင်သည်ဒဇုံတစ်ခုကိုမြင်သလော
0: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည့်မြော်လျင
3: ်လူတို့သည်တပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည
0: ်ဟုရှောက်၏နောက်တစ်ဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်၍ကြည့်မြော်စေတော်မူလျင်သူသည်ပဂရိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုတော်ကလည
1: ်းမြို့တဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင့
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၍သူကိုမိမိနေရာသို့လွတ်လိုက်လေ၏ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ကျေးလက်သို့တပြည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌
1: လူများတို့သည်ငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည
0: ်းဟုတပြည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင်
2: လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏အချို့ကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
0: ဟုရှောက်ကြတော
1: ်သင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
0: းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ပေတရုက
2: ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည
0: ်ဟုရှောက်လေ၏ကိုယ်တော်၏အကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပြည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါလူသားသည်များစွာခံရမည်လူအကြီးကဲရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့၏ညင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပြည့်တော်တို့အားပြစပြုတော်မူ၏ထိုသို့အတိအလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်ကိုတော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်တော်ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှဲ့၍တပြည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက
1: ်အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ဖိယသခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းသည
0: ်ဟူ၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏ထိုအခါတပြည့်တော်တို့နှင့်ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးနှင့
1: ်အချင်းသူသည်ငါ၌စည်းကပ်ခြင်းငှာအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုငင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းငှာအလိုရှိထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝဠာကိုအကျွင်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျှင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းမြောက်မှထားသောဤလူမျိုးစိုးတွင်အကျဉ်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်သောကောင်းငင်တမန်အချံရံတို့နှင့်ကြွလာသောအခါထိုသူ

is eternity. Though fear and conflict seize your soul.